0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Klagovisorna. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Efter vandringen genom profeten Jeremia bok så är det naturligt att fortsätta genom Klagovisorna innan vi tar ännu en bok i det nya testamentet. I Klagovisorna så är det faktiskt inget som säger att det är Jeremia som är den här bokens författare, vilket ändå många bibeltolkare menar, medan andra åter menar att både form och uttryck är mycket olik Jeremias sätt att skriva och berätta. Jag vill nämna att den hebreiska bibeln, där står inte Klagovisorna i det sammanhang som det är placerat idag. Men där står det i en liten samling på 5 böcker tillsammans med Rut, Höga visan, Predikaren och Esters bok. Men det viktiga är ju inte om Jeremia är författaren eller om det här budskapet skrivits ner av någon annan. Det som är viktigt för oss att lägga märke till, det är att Klagovisorna ger på ett mycket gripande sätt uttryck för sann nöd för Guds folk. Och att den finns i vår bibel, det uppenbarar för oss att både nöden för Guds barn och för vår nation, den får vi lägga av vid Herrens fötter. Han bär även den nöden på sitt hjärta. Oberoende av vem som är Klagovisornas författare, så ger de här kapitlen oss en inblick i en Guds tjänares hjärta. När fienden på grund av synden har ödelagt det som skulle vara Guds stad, Guds tempel och Guds folk. Hennes ovänner har makten, hennes fiender känner sig säkra, ty Herren har bedrövat henne för hennes många synders skull. Hennes barn har vandrat bort som fångar framför fienden, som det blir sagt i kapitel 1, vers 5. Vi kan säga att Klagovisorna låter oss se in i hjärtat, ja, in i själens djup. Hos den som tror och litar på Gud, förkunnar hans budskap och står upp för sanningen, mitt i en avfallstid. Om det är författat av Jeremia, eller av en eller flera andra, betyder inte något när det gäller tillförlitligheten i det som här uppenbaras. Om det inte är Jeremia som skrivit Klagovisorna, så måste det ändå ha skrivits av någon som levde vid samma tid som Jeremia, och som i likhet med Jeremia inte blev bortförd till Babylon. Men bland annat kapitel 3, vers 53, där han säger: "Det ville utsläcka mitt liv här i gropen." Och vidare i vers 54: "Vatten steg mig över huvudet. Jag sa det, jag är förlorad." Passar bra in på det vi redan läst i Jeremia bok om det som profeten genomgick. Klagovisorna består av 5 kapitel. Och i folkbibelns översättning ser man tydligt bokstavsindelningen, vilket jag är mycket tacksam för. Vi möter författaren där han står och gråter över Jerusalem. En gripande, stark medömkan, skriven i poetisk form. En bok full av tårar och sorger. En smärtornas sång, det förkrossade hjärtats hymn. Klagovisorna är Bibelns klagomur. Tårar, det räknas ju som ett tecken på svaghet i vår kultur. Och kanske blir det så i en kultur utan Gud, och i en tid där vi fostrat en generation utan medkänsla för dem som lider. Det värsta är att det har smittat även oss kristna. Det är inte många församlingar idag där man står på knä inför Gud och gråter för det förlorade. Därför är Klagovisorna en mycket viktig bok för oss som lever idag. och den 18:e versen i det första kapitlet är bokens nyckelvers, som ger ett klart svar på varför Jerusalem och Juda hamnat i fångenskap. Herren är rättfärdig, men jag var upprorisk mot hans bud. Hör då, alla ni folk, och se min plåga. Mina jungfrur och unga män har gått i fångenskap. Första, andra och fjärde kapitlet i klagovisorna påminner något om de klagosånger som framfördes vid begravningar. Och här är det Jerusalem som är den döda. Klagovisorna 1, vers 1. Hur övergiven sitter hon inte, den folkrika staden. Hon har blivit lik en änka, hon som var så mäktig bland folken, en förstinna bland länderna. Hon måste nu göra slavtjänst. Jerusalem, Sions stad, har fallit. Templet är ödelagt, murarna lagda i grus. Folket bortförda som slavar till Babylon. Hur kunde detta hända? Varför har detta hänt? I vers 5 står det: hennes ovänner har makten. Hennes fiender känner sig säkra. Ty Herren har bedrövat henne för hennes många synders skull. Hennes barn har vandrat bort som fångar framför fienden. Och i vers 8 blir det sagt: svårt har Jerusalem syndat, därför ses hon som oren. Alla som ärade henne föraktar henne, ty de ser hennes nakenhet. Själv suckar hon och vänder sig bort. Jerusalem har syndat. Förklaringen till Jerusalems oerhörda olycka och nöd ligger i dessa tre ord: Jerusalem har syndat. Folket i Juda och Jerusalem hade vänt Gud ryggen och börjat tjäna olika avgudar. Det vill säga, där vårt hjärta är, där är vår avgud. Låt oss aldrig glömma att det som betyder så mycket för oss, att vi är beredda att bryta Guds bud för att uppnå det, det är en avgud. Men när fienden kom, rasade allt det som man hade byggt sina liv och sin framtid på. Hur övergiven sitter hon inte, den folkrika staden. Hon har blivit lik en änka. Vi läser klagovisorna 1, vers 10. Ovännen har räckt ut sin hand efter allt dyrbart hon ägde. Hon har sett hur hedningar går in i hennes helgedom, sådana som du har förbjudit att komma in i din församling. I sin bergspredikan sa Jesus i Matteus 5:13: ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Saltets gärning är inte att förbittra, men att bevara. Utan salt så ruttnade offerköttet. Saltet var absolut nödvändigt för att bevara offerköttet. Och därför talade kanske den bilden starkare till dessa som lyssnade till det här budskapet den gången än till oss idag. Salt i ett sår, det svider. En verklig Jesu efterföljare, han upplevs som svidande salt i samvetet på den jordiskt sinnade människan. En saltlös kristendom vinner ingen respekt i världen. Tvärtom, den blir trampad ner av människorna. Och det kan vi ju se helt konkret idag. När den kristna församlingen inte längre är ett salt och ett ljus i världen, så blir den som ett fyrtorn som placerats på fel ställe i farleden. Den som följer dess ljus havererar. Eller som Jesus uttryckte det i Matteus 15:14: om en blind leder en blind, faller båda i gropen.

Vi läser Klagovisorna 1, vers 14. Till ett ok knöts mina synder samman. Av hans hand vävdes det ihop. Det har lagts över min nacke. Han har brutit ner min kraft. Herren har lämnat mig i händerna på dem som jag inte kan stå emot. Till ett ok knöts mina synder samman. Nej, synden ger aldrig vad den lovar. När Satan skulle föra Jerusalems barn in under träldomens ok, så kallade han oket för frihet. Ett annat ok kallade han njutning. Åter ett annat för ära, berömmelse eller makt. Var din egen herre. Låt inte andra binda dig. Gör det du vill. Följ din egen lust. Då blir du en fri människa. Gör dig fri från Gud. Men var hade det nu blivit av glädjen, lyckan och friheten? Synderna hade inte skapat lycka för folket i Jerusalem, utan synden hade knutit samman som ett ok om deras nacke. Synden hade brutit ner deras kraft. Fienden hade gjort dem till slavar. Syndens lön är döden, säger Romarbrevet 6:23. Det är inte Gud som gör människan olycklig. Det är synden. Det är inte alls som världen tror. De tror att den kristna tron är en morallära, men det är den inte. Den kristna tron är gemenskap med en person, med Gud själv. Människan måste om och om igen återvända till den punkt där hon blir stilla och besinnar att Gud är Gud. Eljest kan vi aldrig lära känna varken oss själva eller Gud. Till ett ok knöts mina synder samman. När vi inser och förstår att vi har syndat, då har det första ljuset från evighetens värld tänts i våra hjärtan. Till ett ok knöts mina synder samman. All synd medför en eller annan form för njutning eller tillfredsställelse. Om det inte var så, skulle ingen människa bry sig om att synda. Men saken är den att synden medför inte bara njutning utan medför också förbannelse. Det är syndens natur. Men Satan, han inbillar människan att hon ska kunna ta det ena och slippa undan det andra. Och först när det är för sent upptäcker människan att hennes synder knöts samman till ett ok på hennes egen nacke. Vi läser Klagovisorna 1, vers 16. Därför gråter jag. Mina ögon flödar av tårar. Ty fjärran ifrån mig är den som kan trösta mig och vederkvicka min själ. Mina barn är övergivna. Ty fienden har blivit mig övermäktig. Det blev inte alls som man hade tänkt. Livet blev varken rikt eller meningsfyllt. Lyckan blev kort och ersattes av tomheten, oron. När lyckan hade vänts i olycka räckte Sion ut sina händer. Men det fanns ingen som tröstade henne. Jerusalem hade blivit som något orent bland dem. Vi läser Klagovisorna 1, vers 18. Herren är rättfärdig, men jag var upprorisk mot hans bud. Hör då alla ni folk och se min plåga. Mina jungfrur och mina unga män fick gå i fångenskap. Det är ett rop som gäller alla länder och folkslag. Lägg märke till hur det gått för oss som förkastat Gud och följt våra egna bedrägliga hjärtan. Det förde inte till frihet utan till fångenskap. Vi läser verserna 19 till och med 21.
Jag kallade på mina älskare, men det svek mig. Mina präster och mina äldste omkom i staden, medan de letade efter mat för att hålla sig vid liv. Se, Herre, hur jag är i nöd. Det jäser i mitt innersta. Mitt hjärta vänder sig i mitt bröst. Ty jag har varit mycket upprorisk. Ute gör svärdet mig barnlös. Inomhus finns endast död. Man hör hur jag suckar, men ingen finns som tröstar mig. Alla mina fiender har hört om min olycka och gläder sig över att du har gjort detta. Den dag du förkunnat har du låtit komma, men det skall gå dem som mig. Vi lägger märke till orden i slutet av vers 21. Den dag du förkunnat har du låtit komma. Det var ju det de inte ville tro och inte ville lyssna till. Guds budskap genom profeten passade inte detta ogudaktiga folk. De valde att lyssna till de präster som serverade falsk tröst. Men nu så har både präster och äldste omkommit i Jerusalem. Och det som Jeremia förkunnade hade nu kommit. Gud gör det han gör därför att han är rättfärdig. Han kan inte se mellan fingrarna med synd och orättfärdighet. Han kan inte blunda för det onda. När hans folk trampar på hans heliga lag och vilja är straffet oundvikligt. Den dag du förkunnat har du låtit komma.

Vi läser Klagovisorna 2, vers 1 och 2. Hur har inte Herren i sin vrede övertäckt dottern Sion med mörka moln? Från himlen har han kastat Israels härlighet ner till jorden. Han har inte kommit ihåg sin fotapall på sin vredesdag. Utan att skona har Herren fördärvat alla Jakobs boningar. I sin vrede bröt han ner dottern Judas fästen. Han slog dem till marken. Han orenade riket och dess furstar. Gud tar på sig fullt ansvar för vad Nebukadnessar gjorde. Gud tillät honom att ödelägga Jerusalem. Gud använde honom som det ris med vilket han tuktade Juda och Jerusalem, precis som han tidigare tuktat Nordriket Israel genom assyrierna. Har du någon gång stannat upp och tänkt över vilka människor och vilka händelser Gud tillåtit korsa din livsväg? Önskar du kanske att du aldrig hade mött vissa människor? Finns det människor som du skulle kalla dina fiender? Någon har kanske förorsakat dig sorg och smärta. Ändå har allt tjänat hans syften. Jag säger inte att jag förstår allt som korsat min väg. Men jag är viss om att Gud har en god avsikt med allt han har tillåtit i mitt liv. Men i min personliga skröplighet har jag inte alltid förstått att mitt liv vilar i Guds suveräna hand. Eftersom jag ibland bara såg ondskans triumf och kände smärtan av att krossas. Vi läser Klagovisorna 2, vers 7. Herren förkastade sitt altare. Han övergav sin helgedom. Murarna omkring hennes palats gav han i fiendernas hand. Det ropade högt i Herrens hus, som på en högtidsdag. Det hade gått steg för steg. Avfallet hade ju börjat inifrån. Man föraktade Guds ord. Man ville inte höra omvändelsens budskap. Man hade ju så många trevliga aktiviteter i templet. Det fanns ju så många präster som på olika sätt kunde göra folk lite gladare. Deras budskap var så ljust och glatt. Det var så trevligt att höra prästerna säga att allt stod väl till. Men när man förkastade Guds ord, förkastade sanningen, förkastade man också välsignelsen och Herrens beskydd, och alla murar revs ner, och fienden triumferade i det som skulle ha varit Herrens hus. Men det kom till den punkt då Herren övergav helgedomen. Det bör vi tänka på och fråga oss, hur är det med vårt eget liv och vår församlings gudstjänster? Är det något som Gud finner välbehag i, eller är det något som bryter ner respekten för den helige Gud och hans vilja? Kom ihåg att den natten Herren Jesus blev förrådd, så skedde Satans avgörande angrepp inte bland de kriminella elementen i Jerusalem. Men Satan gjorde sitt angrepp bland Jesu vänner. I Lukas 22:3 står det: då får Satan in i Judas, som kallades Iskariot och som var en av de 12. Den farligaste platsen den natten Jesus blev förrådd, det var inte bland drinkarna på värdshusen eller där de kriminella planerade sina brott, men den farligaste platsen den kvällen var i det rum där Jesus och hans vänner var samlade. Varför? Därför att Satan också var där. Evangelisten Johannes skriver i kapitel 13, vers 27: när Judas hade tagit emot brödstycket for Satan in i honom. Satan ingav Judas att förråda Jesus.
Så att du deltar i en gudstjänst betyder inte därmed automatiskt att du behagar Gud. Vaka själ och bed och till strids dig red. Räds att frestan lägger snaran där du minst förmodar faran. Sådan är hans sed. Vaka själ och bed. Vi läser Klagovisorna 2:12. Det ropar på sina mödrar, var finns bröd och vin? Det tynar bort likt det slagna på stadens gator. Det ger upp andan i sina mödrars famn. Bröd talar om allt vad vi behöver av hus och mat och kläder. Vin talar om den jordiska glädjen, njutningar och tidsfördriv. Här går mina tankar till Jesu liknelse i Lukas 16:19 och följande, där det talas om Lazarus och den rike mannen. När den rike mannen dog och hamnade i dödsriket så ropade han, det står i Lukas 16:24, Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lazarus att doppa fingerspetsen i vatten för att svalka min tunga, ty jag plågas i denna eld. Lägg märke till att den rike mannen ber inte om frälsning, men om en droppe vatten. Det vill säga, han ber om en droppe av allt det som han hade sin glädje i medan han levde. Klagovisorna 2:12 säger, det ropar på sina mödrar, var finns bröd och vin? Det tynar bort, lik det slagna på stadens gator. Det ger upp andan i sina mödrars famn. Och vi fortsätter och läser Klagovisorna 2:14. Dina profeters syner var falska och dåraktiga. Det uppenbarade inte din missgärning för dig, för att göra slut på sin fångenskap. Det budskap de förkunnade för dig var falska och förförande. Kära vän som nu lyssnar, sök inte falsk tröst. För fakta som du inte är villig att se i ögonen i ögonblicket kommer att knivhugga dig i ryggen när du minst hade väntat det. Och med det så är vår tid ute för den här gången, jag säger på återhörande, och avslutar med att läsa Klagovisorna 2:17. Herren har gjort vad han hade beslutat. Han har uppfyllt sitt ord. Och det han för länge sedan hade sagt, han har rivit ner utan att skona. Han har låtit fienden glädjas över dig. Han har upphöjt dina ovänners horn. I Matteus 24:35 säger Jesus, himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Herren har gjort vad han hade beslutat. Han har uppfyllt sitt ord, det han för länge sedan hade sagt. Bygg inte ditt liv och din framtid på falsk tröst. Bygg på Guds ord. Guds ord består när allting annat faller. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Hans ord ska bestå när allting annat faller. Gud är god.

overveldende vakkert når eldre personer formidler viktige erfaringer til dem som yngre. En slik tradisjonsformidling viktig i alle samfunn. Innenfor det kristne fellesskapet blir det en uunnværlig rikdom. Paulus var apostel og dermed et vitne om åpenbaringen fra Gud for oss alle. Ingen kan kopiere ham i dette. Men Paulus var også en åndelig far for en ung mann, nemlig Timotheus. Og som personlig trener for Timotheus han en inspirator for alle. I fem bibeltimer vil vi sette oss inn i hva Paulus skrev for å oppmuntre og styrke den unge Timotheus i den tjenesten han var i ferd med å overta etter Paulus og de andre første vitnene. 2. Timotheus brev trolig det siste brevet Paulus skrev. Timotheus var antagelig litt redd av seg, ofte motløs og var ikke fysisk sterk. Han kjempet nok med tvil og usikkerhet. Jeg tror budskapet i 2. brevet til Timotheus aktuelt for mange av oss. Hør først denne personlige og varme hilsenen fra Paulus i innledningen til brevet. Paulus, ved Guds vilje, Kristi Jesu apostel, til å forkynne løfte om livet i Kristus Jesus, til Timotheus, min kjære sønn, nåde, miskunn og fred fra Gud, vår far, og Kristus Jesus, vår Herre. Paulus begynner med å slå fast hva slags autoritet han har når han underviser. Det var Guds vilje at han skulle være apostel. Det betyr utsending eller ambassadør. Han representerte Jesus, som Kristus eller Messias. Hva slags oppdrag hadde han? Han var utsendt for å forkynne løftet om livet. Først skulle han formulere det, og deretter kommunisere det. Det verdt å stanse opp litt for dette. Troen på Gud, Faderen og Jesus Kristus stenger oss ikke ute fra livet, men gir oss del i selve livet. En kristen får leve et sant og komplett liv på jorden. Men ikke bare det. Livet i Kristus et evig liv videre. Jesus sa ikke bare om seg selv at han selve livet, men han hadde faktisk, som det står i vers 10, tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet. Han ikke bare tilbyr liv, han lover liv til evig tid. Hele Bibelen har løfter om liv, fra skildringen av livets tre i paradisets hage til livets tre og livets vann i evigheten. I dette store perspektivet Paulus nærværende og varm overfor den unge medarbeideren. Han skriver til «Min kjære sønn». I søskenfellesskapet av Guds folk det ikke bare Jesus som elsker oss, men vi har kristen kjærlighet til hverandre. Teksten fortsetter slik fra vers 3. «Jeg takker Gud som jeg fra mine forfedre tjener med en ren samvittighet, når jeg stadig minnes deg i bønnene mine, natt og dag. Når jeg minnes tårene dine, lengter jeg etter å se deg igjen, så jeg kan bli fylt med glede.» Paulus og Timotheus, den gamle og den unge, hadde opplevd sterke ting sammen. De hadde arbeidet sammen, jublet sammen og grått sammen. Både dag og natt var Paulus i bønn, og da ble han minnet om å takke og be for Timotheus. Og så hadde han den gode følelsen, lengsel, som kjærlighetens utålmodighet. Timotheus hadde en oppriktig tro. Hva betyr det? Oppriktig tro en ærlig tro, at den ikke later som en bedre enn den at den ikke gir inntrykk av å ha svar på alle spørsmål. Å være oppriktig innebærer at den holder ut over tid. Denne troen ekte, reell, av hjerte, den faller naturlig. Den form for tro som andre har bruk for å se hos oss, innebærer en autentisk åndelighet. Får vi nåde til å vise en ekte tro overfor sønner og døttere, barnebarn, nieser, nevøer og alle vi sammen med? Det var Gud som hadde gjort Timotheus til den han var, og det takker Paulus for.
Vad hade bidratt till denne äkte tron hos Timoteus? Paulus nämner flera träck. Först, ett hem där de fryktet och älsket Gud. Vers 5. För jag är blitt minnet om din uppriktige tro, den som först bodde i din mormor Lois och i din mor Evnike, och som jag är viss på också bor i dig. Föräldrarna våra och hemmet vårt har format oss mer än vi aner. Lukas berättar att faren till Timoteus var greker och modern jöde med det grekiska namnet Evnike, den gode segeren. Bestemor Lois var också en kvinna med en äkta tro. Vi arver inte troen automatiskt från föräldrar, men det ger ett gott grundlag för troen och livet. Det andra som hade bidragit till att göra Timoteus till den han var de goda kristna vännerna. Paulus var i första räcke bland dem. De hade snackat samman om evangeliets dype sanningar och de hade upplevt vad det koster att följa Jesus. Så hade Timoteus fått en speciell nådgave från Herren, en speciell utrustning. Paulus skriver om den i vers 6. Därför minner jag dig om att du igen upptänner den Guds nådgave som är i dig med min handspåläggelse. Paulus hade lagt handen på hodet till Timoteus, bett till Gud och på en eller annan måte fick den unge en gave eller ämne till en speciell tjänste. Vi vet inte vilken gave. Kanske det var gaven till att förkynna, till att undervisa och leda menigheten. Kanske det handlade om en styrke till att vara en tjänare för Jesus. När Paulus ber Timoteus om att tända upp igen nådgaven, betyder det näppe att illen är slocknet helt ut. Det kan ligga någon glör där, men akkurat som en peispuster kan få glörne till att flamma upp, så kan andlig koncentration om det ene nödvändiga få ett liv i tro och tjänste till att börja att bränna igen. Bör vi praktisera mer förbön med att lägga handen på medarbetare idag? Det kan vi göra utan att det tränger att göras till någon ritual i en offentlig sammanhang. Grundlaget för Timoteus äkta tro låg också i hans personliga disciplin. Och nettopp på detta område gav Paulus ham en utfordring i vers 7. För Gud gav oss icke feighetsånd, men krafts- och kärlighets- och sindighetsånd. Uttrycket feighetsånd är översatt på flera måter. Motlöshetsånd, stod det för. Guds ånd gör icke människor ängstliga eller motlösa. Icke bli bekymret, feig, rädd, krypande eller svag. Timoteus var antagligen ung, han slet med sjukdom, han hade ett ängsligt temperament, genert och följsam. Icke nöl med att bruka gaven, fick han höra. Vär tapper och modig, kärlig och klok, skrev Paulus. Feighet har icke något med kristendom att göra. Ånden ska hjälpa oss till kraft. Han är kraftens ånd. Är det inte flott att tänka på Gud som ett stort deponi av krafter när vi känner oss kraftlösa? Kärlighet, han är kärlighetens ånd. Det är inte alltid lätt att vara glad i dem vi är satt till att älska och ha omsorg för. Herrens ånd kan frembringa kärligheten i hjärtena våra. Självkontroll, han är en ånd som hjälper oss till personlig disciplin och koncentration. Som vi tränger att komma nära till Herren för att få del i dessa gavene från den helige ånd. I vers 8 kommer appellen, eller ska vi se en försiktig korrektion till Timoteus. Skam dig därför icke vid vår Herres vittnesbörd, eller vid mig, hans fange, men lid ont samman med mig för evangeliet i Guds kraft. Du tränger icke undskylda dig för att du är en kristen. Icke skam dig över Kristus. Vär icke genert. Vär villig till att bli en dåre, en som folk ler av för Kristi skyld. Du ska heller icke skamma dig över Paulus. Han kan se ut som kejsarens fange, men är egentligen Kristi fange. En kejsar gör icke något utan att Gud har tillåtit det. De flesta tidigare vännerna tog avstånd från Paulus då han blev arresterad igen. Paulus säger: "Stå samman med mig, Timoteus."
For oss betyr denne appellen «Ikke skam deg over Guds folk». Fremfor alt, ikke skam deg over evangeliet. Evangeliet hisser opp til motstand. Kloke folk liker det ikke. Paulus måtte si til seg selv og andre, «Jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse». Vi er alle mer følsomme overfor menneskers reaksjoner enn vi liker å innrømme. Vi gir oss lett under presset fra opinionen. Flere ganger bruker Paulus ordet «minne om». Ikke bare Timoteus, men også vi som vil følge Jesus i dag, kan bli sløve, glemme eller fortrenge, og vi kan bli mindre bevisste på det som er viktig. Glir vi bare inn i gamle, verslige vaner? Paulus sier «oss», så han tar seg selv med. Selv den beste kristne trenger fornyelse og et puff til å søke en ny glød fra Herren. Hvordan får vi en sunn og oppriktig tro? Ved å bli opptatt av Jesus, det han har gjort og det han er. Vers 9. Han er den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde, den som han ga oss i Kristus Jesus fra evighet av. Paulus går rett over fra å snakke om evangeliet til å snakke om frelsen. Jesus har frelst oss, kalt oss med et hellig kall, ført liv og uforgjengelighet fram i lyset. Frelse er noe mye mer enn tilgivelse. Det handler om det samlede verket Gud gjør når han rettferdiggjør, helliggjør og herliggjør sitt folk. Når Jesus har kalt oss med et hellig kall, innebærer det at vi er kalt til å være hellige. Gud kalte oss til helliggjørelse. Grunnlaget for frelsen er lagt i evigheten. Frelsesverket bygger på Guds rådslutning og nåde. Han bestemte alt helt suverent av egen fri vilje. Ingenting ved oss ble årsak til utvelgelsen. Vers 10. Nå er denne nåden blitt åpenbart ved vår frelser Jesu Kristi åpenbaring. Han har tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet. Kristus har tilintetgjort, annullert eller gjort kraftløs selve døden. Men det ligger i fremtiden. Her i tiden må vi si at syndens lønn er døden. Livet vårt er merket av døden. Mange er i slaveri på grunn av frykten for døden. Bibelen omtaler en åndelig død, en fysisk død og en evig død. Men for den troende er døden bare å sovne inn som en kort natts søvn før en går inn til det evige livet. Ser du hva du har i evangeliet? Gud har brakt liv og uforgjengelighet inn i en verden preget av dødskreftene. Jesus er seierherren. I disse åpningsversene i 2. Timoteus brev har apostelen to sannheter han vil legge oss på hjertet. For det første, husk på den rikdommen du har i Kristus og i evangeliet. For det andre, tenn opp igjen frimodigheten og gleden ved å være en kristen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i Klagovisorna. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Efter vandringen genom profeten Jeremia bok så är det naturligt att fortsätta genom Klagovisorna innan vi tar ännu en bok i det nya testamentet. I Klagovisorna så är det faktiskt inget som säger att det är Jeremia som är den här bokens författare, vilket ändå många bibeltolkare menar, medan andra åter menar att både form och uttryck är mycket olik Jeremias sätt att skriva och berätta. Jag vill nämna att den hebreiska bibeln, där står inte Klagovisorna i det sammanhang som det är placerat idag. Men där står det i en liten samling på 5 böcker tillsammans med Rut, Höga visan, Predikaren och Esters bok. Men det viktiga är ju inte om Jeremia är författaren eller om det här budskapet skrivits ner av någon annan. Det som är viktigt för oss att lägga märke till, det är att Klagovisorna ger på ett mycket gripande sätt uttryck för sann nöd för Guds folk. Och att den finns i vår bibel, det uppenbarar för oss att både nöden för Guds barn och för vår nation, den får vi lägga av vid Herrens fötter. Han bär även den nöden på sitt hjärta. Oberoende av vem som är Klagovisornas författare, så ger de här kapitlen oss en inblick i en Guds tjänares hjärta. När fienden på grund av synden har ödelagt det som skulle vara Guds stad, Guds tempel och Guds folk. Hennes ovänner har makten, hennes fiender känner sig säkra, ty Herren har bedrövat henne för hennes många synders skull. Hennes barn har vandrat bort som fångar framför fienden, som det blir sagt i kapitel 1, vers 5. Vi kan säga att Klagovisorna låter oss se in i hjärtat, ja, in i själens djup, hos den som tror och litar på Gud, förkunnar hans budskap och står upp för sanningen, mitt i en avfallstid. Om det är författat av Jeremia, eller av en eller flera andra, betyder inte något när det gäller tillförlitligheten i det som här uppenbaras. Om det inte är Jeremia som skrivit Klagovisorna, så måste det ändå ha skrivits av någon som levde vid samma tid som Jeremia, och som i likhet med Jeremia inte blev bortförd till Babylon. Men bland annat kapitel 3, vers 53, där han säger: "Det ville utsläcka mitt liv här i gropen." Och vidare i vers 54: "Vatten steg mig över huvudet. Jag sa det, jag är förlorad." Passar bra in på det vi redan läst i Jeremia bok om det som profeten genomgick. Klagovisorna består av 5 kapitel. Och i folkbibelns översättning ser man tydligt bokstavsindelningen, vilket jag är mycket tacksam för. Vi möter författaren där han står och gråter över Jerusalem. En gripande, stark medömkan, skriven i poetisk form. En bok full av tårar och sorger. En smärtornas sång. Det förkrossade hjärtats hymn. Klagovisorna är Bibelns klagomur. Tårar, det räknas ju som ett tecken på svaghet i vår kultur. Och kanske blir det så i en kultur utan Gud. Och i en tid där vi fostrat en generation utan medkänsla för dem som lider. Det värsta är att det har smittat även oss kristna. Det är inte många församlingar idag där man står på knä inför Gud och gråter för det förlorade. Därför är Klagovisorna en mycket viktig bok för oss som lever idag. och den 18:e versen i det första kapitlet är bokens nyckelvers, som ger ett klart svar på varför Jerusalem och Juda hamnat i fångenskap. Herren är rättfärdig, men jag var upprorisk mot hans bud. Hör då, alla ni folk, och se min plåga. Mina jungfrur och unga män har gått i fångenskap. Första, andra och fjärde kapitlet i klagovisorna påminner något om de klagosånger som framfördes vid begravningar. Och här är det Jerusalem som är den döda. Klagovisorna 1, vers 1. Hur övergiven sitter hon inte, den folkrika staden. Hon har blivit lik en änka, hon som var så mäktig bland folken, en förstinna bland länderna. Hon måste nu göra slavtjänst. Jerusalem, Sions stad, har fallit. Templet är ödelagt, murarna lagda i grus. Folket bortförda som slavar till Babylon. Hur kunde detta hända? Varför har detta hänt? I vers 5 står det: hennes ovänner har makten. Hennes fiender känner sig säkra. Ty Herren har bedrövat henne för hennes många synders skull. Hennes barn har vandrat bort som fångar framför fienden. Och i vers 8 blir det sagt: svårt har Jerusalem syndat, därför ses hon som oren. Alla som ärade henne föraktar henne, ty de ser hennes nakenhet. Själv suckar hon och vänder sig bort. Jerusalem har syndat. Förklaringen till Jerusalems oerhörda olycka och nöd ligger i dessa tre ord: Jerusalem har syndat. Folket i Juda och Jerusalem hade vänt Gud ryggen och börjat tjäna olika avgudar. Det vill säga, där vårt hjärta är, där är vår avgud. Låt oss aldrig glömma att det som betyder så mycket för oss, att vi är beredda att bryta Guds bud för att uppnå det, det är en avgud. Men när fienden kom, rasade allt det som han hade byggt sina liv och sin framtid på. Hur övergiven sitter hon inte, den folkrika staden? Hon har blivit lik en änka. Vi läser klagovisorna 1, vers 10. Ovännen har räckt ut sin hand efter allt dyrbart hon ägde. Hon har sett hur hedningar går in i hennes helgedom, sådana som du har förbjudit att komma in i din församling. I sin bergspredikan sa Jesus i Matteus 5:13: ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Saltets gärning är inte att förbittra, men att bevara. Utan salt så ruttnade offerköttet. Saltet var absolut nödvändigt för att bevara offerköttet. Och därför talade kanske den bilden starkare till dessa som lyssnade till det här budskapet den gången än till oss idag. Salt i ett sår, det svider. En verklig Jesu efterföljare, han upplevs som svidande salt i samvetet på den jordiskt sinnade människan. En saltlös kristendom vinner ingen respekt i världen. Tvärtom, den blir trampad ner av människorna. Och det kan vi ju se helt konkret idag. När den kristna församlingen inte längre är ett salt och ett ljus i världen, så blir den som ett fyrtorn som placerats på fel ställe i farleden. Den som följer dess ljus havererar. Eller som Jesus uttryckte det i Matteus 15:14: om en blind leder en blind, faller båda i gropen.

Vi läser Klagovisorna 1, vers 14. Till ett ok knöts mina synder samman. Av hans hand vävdes det ihop. Det har lagts över min nacke. Han har brutit ner min kraft. Herren har lämnat mig i händerna på dem som jag inte kan stå emot. Till ett ok knöts mina synder samman. Nej, synden ger aldrig vad den lovar. När Satan skulle föra Jerusalems barn in under träldomens ok, så kallade han oket för frihet. Ett annat ok kallade han njutning, åter ett annat för ära, berömmelse eller makt. Var din egen herre. Låt inte andra binda dig. Gör det du vill. Följ din egen lust. Då blir du en fri människa. Gör dig fri från Gud. Men var hade det nu blivit av glädjen, lyckan och friheten? Synderna hade inte skapat lycka för folket i Jerusalem, utan synden hade knutit samman som ett ok om deras nacke. Synden hade brutit ner deras kraft. Fienden hade gjort dem till slavar. Syndens lön är döden, säger Romarbrevet 6:23. Det är inte Gud som gör människan olycklig. Det är synden. Det är inte alls som världen tror. De tror att den kristna tron är en morallära, men det är den inte. Den kristna tron är gemenskap med en person, med Gud själv. Människan måste om och om igen återvända till den punkt där hon blir stilla och besinnar att Gud är Gud. Eljest kan vi aldrig lära känna varken oss själva eller Gud. Till ett ok knöts mina synder samman. När vi inser och förstår att vi har syndat, då har det första ljuset från evighetens värld tänts i våra hjärtan. Till ett ok knöts mina synder samman. All synd medför en eller annan form för njutning eller tillfredsställelse. Om det inte var så, skulle ingen människa bry sig om att synda. Men saken är den att synden medför inte bara njutning utan medför också förbannelse. Det är syndens natur. Men Satan, han inbillar människan att hon ska kunna ta det ena och slippa undan det andra. Och först när det är för sent upptäcker människan att hennes synder knöts samman till ett ok på hennes egen nacke. Vi läser Klagovisorna 1, vers 16. Därför gråter jag. Mina ögon flödar av tårar. Ty fjärran ifrån mig är den som kan trösta mig och vederkvicka min själ. Mina barn är övergivna. Ty fienden har blivit mig övermäktig. Det blev inte alls som man hade tänkt. Livet blev varken rikt eller meningsfyllt. Lyckan blev kort och ersattes av tomheten, oron. När lyckan hade vänts i olycka räckte Sion ut sina händer. Men det fanns ingen som tröstade henne. Jerusalem hade blivit som något orent bland dem. Vi läser Klagovisorna 1, vers 18. Herren är rättfärdig, men jag var upprorisk mot hans bud. Hör då alla ni folk och se min plåga. Mina jungfrur och mina unga män fick gå i fångenskap. Det är ett rop som gäller alla länder och folkslag. Lägg märke till hur det gått för oss som förkastat Gud och följt våra egna bedrägliga hjärtan. Det förde inte till frihet utan till fångenskap. Vi läser verserna 19 till och med 21.
Jag kallade på mina älskare, men det svek mig. Mina präster och mina äldste omkom i staden, medan de letade efter mat för att hålla sig vid liv. Se, Herre, hur jag är i nöd. Det jäser i mitt innersta. Mitt hjärta vänder sig i mitt bröst. Ty jag har varit mycket upprorisk. Ute gör svärdet mig barnlös. Inomhus finns endast död. Man hör hur jag suckar, men ingen finns som tröstar mig. Alla mina fiender har hört om min olycka och gläder sig över att du har gjort detta. Den dag du förkunnat har du låtit komma, men det skall gå dem som mig. Vi lägger märke till orden i slutet av vers 21. Den dag du förkunnat har du låtit komma. Det var ju det de inte ville tro och inte ville lyssna till. Guds budskap genom profeten passade inte detta ogudaktiga folk. De valde att lyssna till de präster som serverade falsk tröst. Men nu så har både präster och äldste omkommit i Jerusalem. Och det som Jeremia förkunnade hade nu kommit. Gud gör det han gör därför att han är rättfärdig. Han kan inte se mellan fingrarna med synd och orättfärdighet. Han kan inte blunda för det onda. När hans folk trampar på hans heliga lag och vilja är straffet oundvikligt. Den dag du förkunnat har du låtit komma.

Vi läser Klagovisorna 2, vers 1 och 2. Hur har inte Herren i sin vrede övertäckt dottern Sion med mörka moln? Från himlen har han kastat Israels härlighet ner till jorden. Han har inte kommit ihåg sin fotapall på sin vredesdag. Utan att skona har Herren fördärvat alla Jakobs boningar. I sin vrede bröt han ner dottern Judas fästen. Han slog dem till marken, han orenade riket och dess furstar. Gud tar på sig fullt ansvar för vad Nebukadnessar gjorde. Gud tillät honom att ödelägga Jerusalem. Gud använde honom som det ris med vilket han tuktade Juda och Jerusalem, precis som han tidigare tuktat Nordriket Israel genom assyrierna. Har du någon gång stannat upp och tänkt över vilka människor och vilka händelser Gud tillåtit korsa din livsväg? Önskar du kanske att du aldrig hade mött vissa människor? Finns det människor som du skulle kalla dina fiender? Någon har kanske förorsakat dig sorg och smärta. Ändå har allt tjänat hans syften. Jag säger inte att jag förstår allt som korsat min väg. Men jag är viss om att Gud har en god avsikt med allt han har tillåtit i mitt liv. Men i min personliga skröplighet har jag inte alltid förstått att mitt liv vilar i Guds suveräna hand. Eftersom jag ibland bara såg ondskans triumf och kände smärtan av att krossas. Vi läser Klagovisorna 2, vers 7. Herren förkastade sitt altare, han övergav sin helgedom. Murarna omkring hennes palats gav han i fiendernas hand. Det ropade högt i Herrens hus, som på en högtidsdag. Det hade gått steg för steg. Avfallet hade ju börjat inifrån. Man föraktade Guds ord. Man ville inte höra omvändelsens budskap. Man hade ju så många trevliga aktiviteter i templet. Det fanns ju så många präster som på olika sätt kunde göra folk lite gladare. Deras budskap var så ljust och glatt. Det var så trevligt att höra prästerna säga att allt stod väl till. Men när man förkastade Guds ord, förkastade sanningen, förkastade man också välsignelsen och Herrens beskydd, och alla murar revs ner, och fienden triumferade i det som skulle ha varit Herrens hus. Men det kom till den punkt då Herren övergav helgedomen. Det bör vi tänka på och fråga oss, hur är det med vårt eget liv och vår församlings gudstjänster? Är det något som Gud finner välbehag i, eller är det något som bryter ner respekten för den helige Gud och hans vilja? Kom ihåg att den natten Herren Jesus blev förrådd, så skedde Satans avgörande angrepp inte bland de kriminella elementen i Jerusalem. Men Satan gjorde sitt angrepp bland Jesu vänner. I Lukas 22:3 står det: då får Satan in i Judas, som kallades Iskariot och som var en av de 12. Den farligaste platsen den natten Jesus blev förrådd, det var inte bland drinkarna på värdshusen eller där de kriminella planerade sina brott, men den farligaste platsen den kvällen var i det rum där Jesus och hans vänner var samlade. Varför? Därför att Satan också var där. Evangelisten Johannes skriver i kapitel 13, vers 27: när Judas hade tagit emot brödstycket for Satan in i honom. Satan ingav Judas att förråda Jesus.
Så att du deltar i en gudstjänst betyder inte därmed automatiskt att du behagar Gud. Vaka själ och bed och till strids dig red. Räds att frestan lägger snaran där du minst förmodar faran. Sådan är hans sed. Vaka själ och bed. Vi läser Klagovisorna 2:12. Det ropar på sina mödrar, var finns bröd och vin? Det tynar bort likt det slagna på stadens gator. Det ger upp andan i sina mödrars famn. Bröd talar om allt vad vi behöver av hus och mat och kläder. Vin talar om den jordiska glädjen, njutningar och tidsfördriv. Här går mina tankar till Jesu liknelse i Lukas 16:19 och följande, där det talas om Lazarus och den rike mannen. När den rike mannen dog och hamnade i dödsriket så ropade han, det står i Lukas 16:24, Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lazarus att doppa fingerspetsen i vatten för att svalka min tunga, ty jag plågas i denna eld. Lägg märke till att den rike mannen ber inte om frälsning, men om en droppe vatten. Det vill säga, han ber om en droppe av allt det som han hade sin glädje i medan han levde. Klagovisorna 2:12 säger, det ropar på sina mödrar, var finns bröd och vin? Det tynar bort, likt det slagna på stadens gator. Det ger upp andan i sina mödrars famn. Och vi fortsätter och läser Klagovisorna 2:14. Dina profeters syner var falska och dåraktiga. Det uppenbarade inte din missgärning för dig, för att göra slut på sin fångenskap. Det budskap de förkunnade för dig var falska och förförande. Kära vän som nu lyssnar, sök inte falsk tröst. För fakta som du inte är villig att se i ögonen i ögonblicket kommer att knivhugga dig i ryggen när du minst hade väntat det. Och med det så är vår tid ute för den här gången, jag säger på återhörande, och avslutar med att läsa Klagovisorna 2:17. Herren har gjort vad han hade beslutat. Han har uppfyllt sitt ord. Och det han för länge sedan hade sagt, han har rivit ner utan att skona. Han har låtit fienden glädjas över dig. Han har upphöjt dina ovänners horn. I Matteus 24:35 säger Jesus, himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Herren har gjort vad han hade beslutat. Han har uppfyllt sitt ord, det han för länge sedan hade sagt. Bygg inte ditt liv och din framtid på falsk tröst. Bygg på Guds ord. Guds ord består när allting annat faller. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Hans ord ska bestå när allting annat faller. Gud är god.

0: för en andakt från Rosenius husandagsbok. Den är levererad av internetbokhandeln EB Media. Och det är pensionerad operasanger Oddbjørn Tenfjord som läser.
1: 21 august. Textora är hämtat från Johannes evangeliets 21 kapitel och det 17 vers och lyder slik: Herre, du vet allt. Du vet att jag älskar dig. Rosenius säger: Måtte vi nu alla vara uppriktiga och spöra oss själva om vi verkligen har den samma bekännelsen inför Jesu ansikt som Peter har här. Herren spör nu dig som läser detta: Älskar du mig? Svar inför Herren slik som det verkligen är. Gör inte något försök på själv och böj hjärtat ditt till att älska Jesus. För den kärleken det här är tal om kan vi inte ta oss till. Den må födas. Här är spörsmålet ganska enkelt. Är denna markanta erfaringen också blivit din? Att Kristus själv, eller det han är i sig själv, är blivit ditt hjärtes största glädje, tröst och skatt, så du icke kan la være att älska ham, hungre och törste efter ham? På detta spörsmål blir nog gitt många forskjellige svar. För ikke å tale om alla dem som overhovedet icke tar detta spørsmål till sig. De bedradde, selvfornøyde helgnene, som aldrig tänker på att frykte för sin egen tillstånd, men bara rätter detta spørsmål till andra. Men vi vill istället tala om de allvarliga Guds barn. Forskjellige svar på detta spørsmål. Många troende nådebarn kan med varmt hjärta strax svara som Peter: Ja, Herre, du vet jag älskar dig. Men så andra igen blir helt förskräcket när detta Jesus spörsmål rättes mot dem och helst bara vill svara: Herre, du vet att jag icke älskar dig. Du vet hur kall jag är. Du känner min förfärdliga harhet och likgyldighet, och det är förfärdligt. Ja, detta kan nog bli mangt ett Guds barns svar. Men låt oss ta en stund tala lite om disse sistnämnte. Vad ska en slik kristen göra som bara känner på hur kall han är? Och låt oss anta att en som verkligen icke älskar Jesus men bara är lunken stilles over för detta spørsmål. Eller en som i all sin logiska aktivitet för kristendomen är helt kall overfor frälsaren, men nå med förskräckelse våknar upp för detta spørsmål. Vad ska det slikt människa göra? Lovet være Guds evige kärlighet. Han har själv svart på detta spørsmål. Ellers hade jag aldrig blivit verkligt säker i mitt sinn. Herren Kristus har speciellt två gånger talat akkurat till slik vi nu snakker om. Om den ene säger han att han hade förlatt sin första kärlighet, och om den andra att han var varken kall eller varm, men lunken. Gud vare lovet i evighet för att vi får se vad han säger till slike, och vem skulle vi tro mer än Herren själv? Och vad är det han säger? Ja, hans egna ord ligger öppna för allas ögne i Uppenbaringens andra kapitel av verserna 1-5 och i kapitel 3 verserna 14-22. Det första vi likväl ska lägga märke till er at det man egentlig kalde til der er slike som selv ikke var bekymret for sin tilstand, men tvert imot sa, jeg er rik, har nok og har ikke behov for noe. Derfor kommer han til dem med alvorlige advarsler. Han sier at han vil flytte bort lysestaken fra Efesos, og den lunkne i Laodikea vil han spy ut av sin munn. Mens vi aldri finner et eneste eksempel i hele Bibelen på at han kommer med trusler og advarsler til noen som dømmer og tukter seg selv og er fortvilet over seg selv. Men legg nå merke til dette som er så herlig at en kan rope av fryd eller gråte av glede hvis vi får nåde til å se det. For midt i den forferdelige talen til den lunkne i Laodikea, der han truer med å spy ham ut av sin munn, føyer Herren til disse ubegriplige herlige ordene. Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg. Vær derfor nidkjær og omvend deg. Å, min Herre og Gud, var det dette du ville med den fryktelige advarselen? Var hele bakgrunnen den at du elsket ham, denne lunkne, uverdige disippelen? Og da kan en virkelig også begynne å elske deg, når du har slikt et hjerte, en slik hensikt med så forferdelige advarsler. Da vet jeg hva det betyr, når du også i dag vekker opp hjertene våre. Du elsker oss. Dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg. Du vil vi skal frelses, så vi ikke skal gå fortapt. Ikke at vi bare skal fortvile og flykte bort fra deg. Skal jeg få kjærlighet til Herren Jesus, må jeg altså på en eller annen måte få lært å kjenne ham, slik at jeg blir inntatt av ham. Vi vet hjertet er slik at det ofte er like vanskelig å bli løst fra en kjærlighet en vil løsrives fra, som å få den kjærligheten en ønsker. Kjærligheten til Jesus er jo noe vi aldri ønsker å løsrives fra. Den er tvert imot dessverre alltid for svak. Men vi tar dette fram for at du må få klart for deg hvordan det egentlig foregår, det å få kjærlighet. Det skjer nemlig bare når noe eller noen får innta hjertet ditt. Kjærlighet til Jesus får du aldri ved å bearbeide ditt eget hjerte. Bare ved at du får erfare hans kjærlighet, så blir du inntatt av ham. Den som mye er tilgitt, elsker mye. Dette forsto den gamle læreren som fikk besøk av en fortvilet og anfektet mann, som hadde akkurat dette problemet at han ikke elsket Jesus. Han sa at på Jesus spørsmål, «Elsker du meg?», kunne han ikke annet svare enn, «Du vet at jeg ikke elsker deg.» Den gamle sjelesørgeren svarte, «Da vet jeg ikke noe bedre råd enn at du straks i steden vender samme spørsmålet tilbake til frelsen og spør ham, «Elsker du meg?» For det er jo tross alt ikke din kjærlighet til ham, men hans kjærlighet til deg som hjelper her. Husk Johannes sier, «I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder.» Og når læreren hadde talt en stund med ham i denne tonen, så gråt denne fortvilte mannen av glede og sa, «Nå kan jeg også si, Herre, du vet jeg elsker deg.»

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale
1: fra Vakkarsi. Før vi leser Guds ord sammen.
2: Og da kommer vi lakka i sanne oftest.
1: Så jeg bare løste til å si det at jeg synes det har vært veldig oppmuntrende å vært der disse dagene.
2: Eller hun gjør bare en sak og sannlig, men sånn så vet jeg ikke veldig.
1: Nå er det alltid slik at jeg tykker jeg i hvert fall at det er godt å kunne være sammen og dele Guds ord.
2: Det er alle måneder nå, at alle bare lekker i sann i servevåret.
1: Og så er det veldig fint å oppleve at dere har kommet igjen kveld etter kveld gjennom hele uka.
2: Ja, nå må jeg sa oss da, at jeg kunne fått den og måtte fastan gjort vekk.
1: Og det må vi glede oss over.
2: Ja, den bakker litt mye, ikke heller det, men ja,
1: det er jo. Så langt jeg skjønte, så ønsket jo han Anders at det skulle bli flere møter utover dette året.
2: Ja, det er nok om hun brukte navnet etter, så utsendte hele skjedd, en på lokka, tenker jeg ikke.
1: Og det er jo et ønske som vi deler alle sammen.
2: Ja, det er ofte så av at det var mye gulvaker i boka.
1: At også dette huset kunne brukes så ofte som mulig, for å si det sånn.
2: At det er vist hos at han og Lusin og Dag og Jakob Eger og slett.
1: Det ville vært veldig fint.
2: Det er det ikke alle gjør noe bare akkurat.
1: Men så er det også alltid sånn, tenker jeg, når vi kommer sammen sånn kveld etter kveld, og det gjelder Guds ord.
2: Nå kan du ta den på munnen, fasten, jeg, godt min tjager, min sani, og da bort i.
1: Vi ønsker jo at det skulle vært enda flere som hadde vært der.
2: Jo, jeg minns av at det lukte ikke alle, og takker at det lukte alle holde, og jeg bare alle vel også,
1: og ja. Og ikke minst at det kunne komme nye inn i våre sammenhenger.
2: Ikke vel, og ni måtte ha det, og det måtte ha det ikke.
1: Jeg vet ikke hva dere tenker om det.
2: Jeg måtte ha det ikke gjort slett samtidig.
1: Men jeg håper vi kan, samtidig som vi gleder oss.
2: Måtte ha det, men det er ille og at det er min.
1: Jeg kjenner på denne smerten over det er så mange som ikke bryr seg.
2: At alle da bare må bare ha skått mitt hjertet, alle nå lukket det her på papirerske.
1: Som ikke vil komme for å høre ordet.
2: Gode hei og behalde ikke på at gulla hei, vil jeg sa han, jeg er datt.
1: Så mitt ønske gjør det at dette her huset blir for lite.
2: Det er noen galler om savan, det lukker ikke, det er helt så galt kjente ånden.
1: At det kunne bli vekkelse blant oss.
2: Ja, nå så kjente seg lykke av seg min gaskas.
1: For det er jo så mange, mange som går og ikke er frelst.
2: Denne galler nå mankas jo alle og gode hele beste jorden.
1: Og da vet vi de er på vei til en evig fortapelse.
2: Ja, de min og visse sier at det var meg maskus til.
1: Og det burde plaga oss her inne.
2: Ja, det hos sier at det er min gus i det min.
1: Og få oss til å rope til Gud både sent og tidlig.
2: Ja, det tror jeg var helt mye, det er ikke mange jeg har rett.
1: At han må sende vekkelse blant oss.
2: At som folk ikke mor i det er mye mye.
1: Derfor er det så viktig at vi ber.
2: Det er noe som vi råkker alle.
1: Og er utholdende i bønnen.
2: Jeg blir så vært sagt, råk og siste.
1: Det er mitt store ønske og utfordring, tenker jeg.
2: Det er så har jeg litt å si på seg. Vi må ikke dele på kristallet, tenker de har.
1: At det nye mennesket må bli frelst. Unge og gamle, de trenger det alle sammen. Jeg tenker bare på det som Jesus sa til Martha, var det vel han sa det?
2: Hun gjorde som Jesus, Martha, alle varer med sin lokal.
1: Dere husker det sikkert?
2: Ja, det er mye vet varer.
1: Han sa det, det ett er nødvendig.
2: Och tala mille på att arbetslätsa oss.
1: Så hvis vi ska sätta det på spisen så är det bara en ting som är viktig i livet.
2: Jag vet inte att han är på så värsta sint eller och tala mille på att arbetslätsa oss min älg.
1: Det är att det människa blir frälst.
2: Att det håller på att sätta det bästa jobbet.
1: Det är viktigare än något annat.
2: Det är att det arbetslätsa kommer att göra.
1: Och därför är det så viktigt att inget hindrar oss i detta.
2: Ja, det är nog där på skiljus som inte heter, inte kallar heter min där sa.
1: Och vara med och föra människor till Jesus.
2: Att det är för att det håller på Jesus att lösa.
1: Så vi kan bli frälst.
2: Ja, det håller på att det bästa jobbet.
1: Det hoppas jag vi är eniga om allesammen.
2: Det är många alla munda i vunna som vill kalla sig åkta med alla lätta på åkat.
1: Ska vi läsa någon vers ifrån Matteus evangeliet?
2: Vi lockar mot en vers i Matteus evangeliet.
1: I det 16 kapitlet.
2: Den korten upplåga kapitlet.
1: Och ifrån vers 21, ja. Fra vers 21.
2: Och då kommer några versar i sig.
1: Och det läser vi i Jesu namn.
2: Han lockar vi Jesus namn.
1: För att den tid begynte Jesus att göra det klart för sina discipler att han måtte dra till Jerusalem. Och att han skulle lida mycket av de äldste och ypperste prästerna och de skriftlärde. Att han skulle bli slått ihjäl och att han skulle uppstå på den tredje dagen. Då tog Peter han till sida och gav sig till att irättesätta honom och sa: Gud, frid dig, Herre, detta må aldrig ske dig. Men han snudde sig och sa till Peter: Vik bak mig, Satan, du är till anstöt för mig, för du har icke sans för det som hörer Gud till, men bara för det som hörer människorna till.
2: Ta maikkisa Israelman Jesus addi sumahta eikitasas. Tehtävässi, että se on perremanna, että Jerusalemin ja killa hullu vuorasin ja pajamuspahpan ja salohpovat sen ja kontu juvu ja kolma päivi pajas vötselit. Ja Pietar valti suu autasis suikkutas kohdi suu ja tselki herraa. Säästä itset allostaa heisikin sattus. Muutos on jorkit itseiskin pehtari. Kaikta muuttua kai sahtaan. Verranussan ton mun jät. Tas kun ei tontoutta, millä lää. Muutto, mi jolmui lää. Te seiskin Jeesus sumahta jenkin tässä. Jos kuhtikin aiku muu, muun mainis pohti. Se on pehtalehkos. Ja sietäs ja valtos suu ruossas pajas ja jouvus muu.
1: Ja helifaa, dette var ditt helige ord. Och ditt ord är sannheten.
2: Ja, du sa nere tuohta vuotta.
1: Så helge oss i sannhet.
2: Paso min tu tuohta
1: vuotta. Ja, det ber vi om i Jesu namn.
2: Ta rohkalla mi Jesu sanamme.
1: Amen. Amen. Vi vet ju aldrig det att vi är inne i fastetia.
2: Vi tehtiin vuodessa mille fastu aikisiste.
1: Och om någon uke så är det påske.
2: Ja, muutuna vahvunkiat stille pässajat.
1: Och detta vi läste samman här.
2: Ja mai milokaim taas outtas.
1: Det är något som sker då Jesus är på väg upp till Jerusalem.
2: Detta avhåva kun Jesus blir maskstämmer sisa Jerusalem.
1: Och han begynner att snacka om det som ska ske i Jerusalem.
2: Ja sådana kisa huvmatan birran mikal katahpahova Jerusalem.
1: Han begynner att fortälla disciplinen sina om att han ska lia och dö.
2: Sådana kimoiseli sumahtajenki dessa sasonsata killa ja jatmit.
1: Han hade antydare tidigare då.
2: Så ni märkte att det var sin sån i rätt.
1: Och han gentog det senare vid flera anledningar.
2: Ja, som var alltid jordasista när herra vägjula svådas.
1: Och så ser vi vad som skedde då han snackade om det till sina närmaste discipler.
2: Ja, men jag är inte motsatt dig och som så mahtar jänkig till homa, god räcker så lahka.
1: Och vi finner andra städer och nu om hur lite disciplinen skönt egentligen.
2: Ja, det är väldigt väl nu på sig skönt som man uppstann där matta jag inte helt.
1: I Lukas evangeliet, det 18 kapitlet.
2: Lukas 18 som plockar kapitlet.
1: Så står det.
2: På skönt så där.
1: De förstod icke.
2: Hei, se jopa mitenkin.
1: Dette ord var skjult för dem.
2: Tali nu tihkosis teikta tälle.
1: Och de skönte icke det han sa.
2: Eikä ta hittemiltän maistan.
1: Dette står i det samme verset faktisk.
2: Selki, ja ta skönts hemma versas.
1: En skulle tänka att det var nok, han skrev det en gång.
2: Tali nu tarvaikos on oktum talien.
1: Lukas.
2: Lukas.
1: Men han skriver alltså på tre gånger på forskjellige måter.
2: Så han sa alla kolme kärti ja skulle alla haami mieltä.
1: Hur lite disciplinerna skönte av detta.
2: Man uhtan mahtaa jäkki hittmyrtekkelaan.
1: Detta som egentligen var huvudgrund till att Jesus kom.
2: Tämä mille ja hoivasi, att Jesus pohdi.
1: Och så hade de gått samman med han 2-3 år eller något sånt.
2: Ja, sille kyllä suinna varrolla lemmas kokta ja kolme jäkki.
1: Och likaväl så skönte de så otroligt lite av detta.
2: Ja, allmarka sig gick med det kunde vara på sunnandagen.
1: Och på en måte skulle han mest tänka att det inte var möjligt.
2: Ja, och det går gjort att kjäla på vägen.
1: Men det visar lite av hur vanskelig det är för oss människor.
2: Ja, sa Jehova da, at man var til seg alt mye.
1: Og egentlig ta inn sannheten.
2: At det var aldri vårt at åta var det.
1: Hele andre, ja da tenker vi ofte at det er sannheten Guds ord. Men det kan också vara andra ting.
2: Jag sa att lämna här.
1: Så vi har på måte våra egna tankar i huvudet.
2: Så ska missa min eskoska min etta med hjorta kahajvis.
1: Och de tankarna kan vara ofta så färdelig vanskelig att förandra på.
2: Ja, alla nu vad dasta hjorta kan hoppa stuktigt.
1: Det är en av mig att vi alla har erfaring för.
2: Hon jag kan missa måsa ha spåkan dalta tiekal.
1: Och slik är det alltså också i möte med Guds ord för oss människor.
2: Jag nu håller mig ta mycket i hållet mot att jag var hit med sanin.
1: Och slik var det för Peter.
2: Jag nu håller betarin.
1: Jag skulle tänka att han hade skönt lite mer.
2: Tackar lade jag lade det här till oss. Tackar livet här på hit.
1: Men han skönt ingenting.
2: Ja, han lade sig alla kan hit med det mot att hit med detta med hit.
1: Märkelig.
2: Jag lade lade jag i mars.
1: Att inte han hade skönt lite mer då.
2: Ekko sån illen aden vid henne på.
1: Och så går han emot Jesus och säger att detta må aldrig se dig.
2: Ja manna Jesus har låg sa i all vast i den lagen. Han låg steg sant och stod nye.
1: Och plötsligt så står Peter där.
2: Ja, raksta kund på Peter.
1: Och representerar den onde faktisk.
2: Ja, det är bokta och den paha saker.
1: Och när du läser akkurat det som Jesus säger till Peter där.
2: Kolokka just det där med Jesus tjälka Petari.
1: Så det mesta så du kan grössa i han.
2: Tällekalle äänemus min sahtakel teko mu seakuhit.
1: Denne disippel och apostel som han blev.
2: Tackar mahtajäki ja apostel min som sattai.
1: Kunde stå där och motarbeta Jesus faktiskt.
2: Jag tror att jag har sett vårsta Jesus.
1: En skrämmelig tanke egentligen. Och hvis vi ser det i tillägg till på bakgrund av Noe som står lika för här. I det samma kapitlet.
2: Samma kapitlet.
1: Så det enda mer oförståeligt syns sig. För det handlar om när Jesus spör vad de menar om vem han är.
2: Tali alkus maita herra Jesus.
1: Vi huskar det.
2: Manin då är
1: det
2: ti. Ja.
1: Och så står Peter fram. Och så säger han. Du är Messias, den levande Guds son.
2: Tonne Messias och på häggen är likmedelbarn.
1: Detta hade han sagt lika i förkant av dessa verser som vi läste.
2: Tali juroudalis autalta tien saani tien versa selkani.
1: Och så säger Jesus till han då.
2: Ja, selkaa Jesus suknje.
1: Ja, detta hade du funnit på själv för att säga det på den måten.
2: Att ta isonne skaldien kalavna han är saltat.
1: Men detta är uppenbart dig av min far, säger han.
2: Mot jälä allmostoven stuknje mua sista nytt millis.
1: Så han hade förstått på en måte att Jesus var Messias.
2: Tällä johtalaakki muhtu muddykali, mitä tällä Messiaa sohpa henki.
1: Den levande Guds sön.
2: Tällä eldan älli, millä parni.
1: Fordi Gud hade åpenbart det foran faktiskt.
2: Tällä ikälle, millä jälmusta tämän kalle suhnia.
1: Och likaväl, när han kom hit, för det vi läste här.
2: Ja kun han pohtaa jäkkoon komia, mä en milokaimet sies.
1: Så hade han inte förstått i hvert fall vad Messias var kommen för att göra.
2: Tätä hiljen kalkoihki ihmiden tämän maita Messiasta vahva henki man tihtälle pohtan.
1: De hade helt andre tanka om Messias.
2: Tämä aipa seeraa juurtaka, että Messiasa pirra.
1: En det som var Guds plan.
2: Koda mille ihmillä aikumus.
1: Det var Guds vilje för att han var kommit in i världen.
2: Tätä liikmillä tahtua, kun se on niin pohtan maailmai.
1: Och så står det nog om detta i Bibeln om våra tankar i förhåll till Guds tankar.
2: Ja, det tror du Bibelis min jordtäcki ja mila jordtäckat.
1: Guds tankar är så mycket högre än våra tankar.
2: Mila jordtäckat kallar hållo alipo kuin min jordtäckat.
1: Och Guds väje är så mycket högre än våra väje.
2: Ja, mila käinnu alipo kuin min käinnut.
1: Så allt detta som har med Gud att göra.
2: Tällä puhutaan millin tahkaamus.
1: Det är vanskelig för oss naturliga människor att begripa.
2: Tällä vaattis mikki ei ollut mun luntulle, se ollut mun jähtä pohti sisarien adet.
1: Vi har vanskelig for å tro det.
2: Mer svartisk hos oss, Kurt.
1: Og kanskje enda vanskelig for å leve dette ut i livet våre.
2: Jeg vil ha vært av seg på grunn av at han er heldig. Det er noe heldig, ma.
1: Og Jesus sier det jo helt tydelig da til Peter, helt som vi leste.
2: Men Jesus er ikke noe til å sitte hos Peter i meg.
1: Du har ikke sans, du Peter, for det som hører Gud til.
2: Du sier helt mer det du stanser med kulla i.
1: Bare det som hører menneskene til.
2: Du skjører sammen med kulla og lopp mye.
1: Og midt i dette spenningsfeltet, tenker jeg.
2: Ja, just det, dekker til alle svåre siste gjort som hun.
1: Der har vi mennesker levd til alle tider.
2: Den ville lokken på heiket.
1: Det var ikke bare når Peter og Jesus og disiplene levde, det var sånn.
2: Elendu sjallik og bjarta i matta i enki heile.
1: Det var ikke bare i den første kristne tida, det var sånn. Sånn hadde vært hele veien gjennom historien.
2: Denne går alle oppåk jeg nå bibelist, eller bare måte lussanta.
1: Og så er det handler om så tydelig også i dag.
2: Jeg meita min siste stålan nå, meita åpne min kaskas.
1: Det er menneske tanker oppimot Guds
2: tanker. Det er
1: menneske vilje oppimot Guds vilje. Så det er kampen mellom det onde og det gode som foregår hele tiden egentlig. Dette foregår i hvert enkelt menneske. For det foregår i kirkeforsamlinger og forsamlinger ellers rundt om i landet vårt.
2: Og så er det ikke noe nytt.
1: Men i vår tid så kommer det veldig tydelig til syne. Her i Karasjok. Og utover hele vårt land.
2: Ja, på min hjertnamn, ja.
1: Og på en måte så blir vi tvinget til å tenke på det alle sammen.
2: Ja, det er återlag i meldet, da lette jeg opp bagge jo, og gitt hjorta sitt samme lakka.
1: Hvor vil jeg stille meg henne i dette som foregår?
2: Må gå hos min lakka, denne, og jeg tykker at opp galka lakket.
1: På hvilke sider står jeg i denne her åndskampen som raser i landet vårt?
2: Jeg makker bælis munnen da stand og inne så er det siste min sa.
1: Det er det store spørsmålet, tenker jeg.
2: Da lette hun jo alle gjøre det til.
1: Og det er bare en ting som gjelder. Egentlig, som det også var for Peter. Hva sier Guds ord? Det er det som er avgjørende. For det er Guds vilje som blir uttrykt gjennom ordet. Og Guds vilje er alltid den beste for oss
2: mennesker.
1: Alle hans bud og forskrifter.
2: Alle
1: hans gode ordninger for hjem og familie.
2: Ingenting
1: er bedre enn å etterleve det. Ikke fordi at vi får det til 100%.
2: Jeg lekker alt av mer, 20%.
1: Så langt ifra.
2: Takk at han.
1: Men vi ønsker. Men vi ønsker å kjempe for å være i Guds plan og vilje med våre liv.
2: Måte vi rasa jeg så at han ikke, den at de ville ta at de ville vinke heller.
1: Og det er det helt avgjørende, tenker jeg.
2: Jeg lekker på at han må sammen spørre lille ekkert.
1: Og så vet vi det da når vi tenker på Jesus og det som skulle skje.
2: Ja, vi går ut av sin mamma, jeg satte Jesus inn, jeg ikke tappet hovedet.
1: Han skulle opp til Jerusalem.
2: Sånn går ikke Jerusalem i.
1: Fordi det var Guds plan.
2: Det er noe jeg gikk med leikommers.
1: Det var Guds plan og vilje.
2: Det er gikk med tattu og mjellet lak.
1: Og det vet jo vi.
2: Mot eran kaldet.
1: For vi har hørt det om igjen og om igjen.
2: Ja, man ville kolla han fast ja fastein.
1: Men hvis vi prøver å sette oss inn i det som foregikk.
2: Og just mer bygget av Samuel da, takk og joi.
1: Så kan han jo tenke, Jesus som gjorde bare det som var godt.
2: Ja, men Jesus takk igjen, ei vedan mi liv borre.
1: Hvordan kunne det ske at de da måtte korsfeste han?
2: Måtte telle tappa hoveg og da satt deg noe som satt deg russ i navlet jord.
1: For det står jo i apostelgjerningen.
2: Ja, men det tror jeg apostel ikke takk.
1: Han var salvet av Gud.
2: Sånn er vøyta doen ikke.
1: Og han gikk rundt og gjorde bare godt.
2: Ja, som man er birra etter hva jeg var borit.
1: Han helbredet alle dem som var underkuet av djevelen, står det.
2: Som bor i det alkast i påmalekke, bergalaka, volde.
1: Jeg tror ikke du kunne finne en feil å si om Jesus.
2: Hva sa jeg, at det er ikke Jesus kyrra på stået
1: og
2: takke.
1: Og likevel så ble han korsfestet og dømt til døden.
2: Og ikke så kyrra i satt han med ikke takka på stået, men han må ikke sette seg så russi navlig over.
1: Fordi det var Guds plan.
2: Denne kunne li, Mila og jeg vil.
1: Han måtte bli gjort til synd for oss.
2: Så ferdig takk og jo var så dum i nåttes.
1: For det var ikke godt å skjønne for mennesker så rundt og så på.
2: Ikke da, la hoppa på regjert med de holde om igjen.
1: Men det var Guds plan og vilje at dette måtte skje.
2: Da li, Mila og jeg kom og se og jeg vil at det ferdig og satt det nå.
1: Og det vet vi, det var redningen vår.
2: Ja, men det er det som ikke hadde gjort mye mye hjem.
1: Han som var prøvd i alt, men uten synd, han ble gjort til synd for oss.
2: Som utsatte en gæsel og på sutt og min lakka sannsen, jeg li min åttes med
1: hjem. Han som var bare god og gjorde bare godt.
2: Som utsatte jeg var bare, jeg takket jeg var bare.
1: Ble dømt som en forbryter.
2: Da satte jeg jobbet noe verre takk i.
1: Og hengt på et kors.
2: Ja, hengt stå morri.
1: Det er ikke godt å kjenne.
2: Gjelder noe alki med det.
1: Men det var Guds vilje.
2: Og det ligger med det tatt.
1: Det var Guds vilje.
2: Det ligger med det tatt.
1: Og det må vi takke han for.
2: Ja, det er bare mye giltigt.
1: At Gud ordner det for oss på denne måten.
2: Nei, vil garvis til den lakka i mykje.
1: Så dette er det store vi skal få lov til å møte enda en gang med tanke på at vi skal ha påske.
2: Ja, men jeg har fått en jordesvelaktig, jeg bæsar som jeg har fått.
1: Evangeliet.
2: Evangeliet, bæsar evangeliet.
1: Det gode budskap som har sitt utspring fra Golgata.
2: Den bæsar evangeliet med min volk i Golgata.
1: Det Gud holdt dom over synda.
2: Kom se, Mille, tok min sotto.
1: I det at syndens straff rammer den uskyldige. Og gjennom det var Guds offerlam.
2: Ja, den noe legger satt deg i mille offerlapp.
1: Som sonet all verdens synd.
2: Korte sape i på meg inn i sotto.
1: Så det min bønn.
2: Det mor okkos.
1: At vi alle kan både tro dette.
2: At vi bøker oss, skal ikke ha oss skuta.
1: At vi kan ha det i livet vår og leve med det.
2: At jeg lær min ærlig, min sjæl litt an. Den velde.
1: Og at vi en dag når vi skal ut av denne verden.
2: Ja, og vi skal ikke høre far damer inn mis.
1: Kan ha denne levende troen i vår hjerte.
2: At det mis bedre lekkert så heldig og sko min vei mot siste.
1: Det som til syvende og siste er det ene nødvendige.
2: Det som ikke synes jeg det. Den har ei på start på slett sammen.
1: For alle mennesker.
2: På alle måje.
1: Ja, Gud hjelp oss til det.
2: Ikke min verke min da, sa.
1: Amen.
2: Amen.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor spurten først i nåde program i.
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jeg ikke videre som på salmen Gyrgis.
0: Og nå vi kommet til den 111. salme.
1: Denne spurten, den 28. blå salme.
0: Og dette er også en lovprisningssalme.
1: Denne må ikke nok en meg noen salme.
0: Det er Guds gjerninger som lovprises her.
1: Det er et mellom dag og rammet 8. juli i dag.
0: Vi leser det første verset.
1: Vi låker den algoverset den salmes.
0: Halleluja! Jeg vil takke Herren av hele mitt hjerte i de oppriktighets råd og menighet.
1: Halleluja, mon aikum drame de herre, opa mo vaimus dan duodalas almui olmui gerde siste ja serve gotte siste.
0: Det er en ting vi skal legge merke til.
1: Det er åkta ting om jeg mye bedre bygge merke.
0: Og det er for de gjerninger som han skal lovprises for.
1: Det er at da meg og det sånn alge rame lovet.
0: Og så nevnes der en del av disse.
1: Ja, det er nama hovedet høkta verset ene.
0: Vi skal lese noe om det i versene 2-5.
1: Ja, men låka høkta verset ene bedre enn oppi skitte videre versen.
0: Store er Herrens gjerninger, gransket av alle, som gleder seg over dem. Høyt og herlig er hans verk, hans rettferd varer til evig tid. Han har skapt et minne om sine under. Barmhjertig og nådig er Herren. Han gir mat til den som frykter ham, og kommer sin pakt i hu til evig tid.
1: Større er Herre da ute, også jovun sin bokai. God ette daidi likuit. Alla vuota ja härva svuotala su dohku ja su vanhurski svuota bissu nanu sin aalotsat. Sunda dohkan ate su audu autu dauut muita juvujit härrällä armukas ja vaimu läädis. Sunda adden sigidi pura musei kude su spalle su muita aalotsat su lihtus.
0: Herren er nådig og barmhjertig.
1: Herre le armo gasje vaimo ladis.
0: Han gir mat til den som frykter han.
1: Sånn at det borde morsa sige i deg sosballet.
0: Ja, det stod det.
1: Ja, da tjøtjø den dakadas.
0: Han gir mat til den som frykter han.
1: Sånn at det borde morsa sige i deg sosballet.
0: Husker du hva Jesus sa en gang?
1: Måste kolomma Jesus selv i åkte gerte.
0: Søk først Guds rik og hans rettferdighet.
1: Och så påstås herre lika jag så vanhuskis våda.
0: Så ska du få allt det andra i tillägg.
1: Det har gått om vad jag bor den era som vill loss inte också.
0: Det är väl inte alltid vi tänker slik.
1: Det är helt enkelt kanske alla loss i att de är gjort och sett andra.
0: Vill vi inte gärna först sörja för det som hör denna världen till?
1: Jag vill ändå att de är gärna först en båtdaka med gulla vammar gäller mig.
0: Og får vi så tid, så kan vi jo tenke litt på Herrens rike også.
1: Jo, skal det vel borte bare seg være ikke det gjorde seg vel, eller kanskje være Herre rike også.
0: Han gir mat til den som frykter han.
1: Herre, da borde morsa sikkert det er sosballet.
0: Søk først Guds rike.
1: Og så borste seg Herre rike.
0: Ja, slik står det skrevet altså i Guds ord.
1: Den lakker kjøtt og kjallet jo en ippelsanis.
0: Og så leste vi også.
1: Ja, det lover meg med dem i dag.
0: Han kommer sin pakt i hu.
1: Som borte så lihtus, som borte så lihtus.
0: Ja, vi kan bare si til hverandre, slik er Herren.
1: Ja, vi satt et lukket selke gode grunn i dag som jeg har til akkurat slæ Herre.
0: Og det leser vi igjen og igjen.
1: Ja, da blir det satt med lukket hit med sannin sådasis
0: og
1: ådasis.
0: Och nu läser vi vidare i denna salmen.
1: Ja, det låter vidare så på den salmen.
0: Versene 6-8.
1: Goda fjärskapsa färsi.
0: Han låt folket få känna sina mäktiga gärningar, då han gav dem det landet som andra folk ägde. Det han gör är sant och rätt, pålitliga alla hans påbud. De står vid lag för evigt och alltid, de är gitt i troskap och rättvishet.
1: Sånda delit han så almo gassas så dauides famo, gå sån att i sigeri bakkene arpe. Så gedai dauleke tuota vuota ja veika vuota, puhassu pahkumaat lähtö oskal taasad. Tällä vuoltu tuuvun alle lassi aalas vuhti. Tällä tahko juuvun tuota vuoda ja voikat vuoda siste.
0: Han lod folk få känna hans misgärning.
1: Som tyvti allmoga det dödas så värre dag.
0: Vad var det han gjorde för dem?
1: Mille damer som dag i sin ordas.
0: Jo, vi läste det här i det sjätte verset.
1: Vi lår med att den goda fjärsas.
0: Da han gav den det landet som andra folk ägde.
1: Talle går sån att i sigilet den ätna man mig ädras att ägga duschen.
0: Han kom sin pakt i huv.
1: Sån både i så likt och så mot i så likt oss.
0: Vi läser det nionde verset.
1: Ja, vi låkar den åtta versen.
0: Han har sänt sitt folk för lösning och fastsatt sin pakt för evig. Hellig och fryktinjutande är hans namn.
1: Sån la volkat han så almogasas lånas dosa. Sån la asat han så lichtus alas äga i så namla bossi ja hirmatlas.
0: Här möter vi alltså ordet fryktinjutande.
1: Das gangnade mig denna sanin hirmatlas.
0: Den helige Gud.
1: Da bossi ipmel.
0: Han är också en som kräver något av oss.
1: Som la mojta i okta gote gaipida misjua.
0: Han kan vara fryktelig.
1: Som sahta lätte hirmatlas.
0: Men det var inte slik han ville vara för oss.
1: Det måtte gälla na att som lukta aigunna min bästa.
0: Han ville så gärna vara vår frälser.
1: Som datorskylla halle las i min bästa.
0: Men hör nu vad det står i det tionde verset.
1: Måtte gula milja lasa challe juon den loa versi.
0: Och frykte Herren är upphav till visdom. Alla som lever efter den har god förstand. Herren skall prises till evig tid.
1: Herre ballona visis vuoda alku. Vuodre järmille siis puokkan, kuule taakke tämmelde. Suu raamadus pissu aala shaikai.
0: Och frykte Herren, det är begynnelsen till visdom.
1: Att i elli herre ballona vuoda sistele alku visis vuhti.
0: Det är väl lika akkurat noe som vi människor tänker.
1: Det hela fara ju tackar kall man manala mi olmo hjortasät.
0: Men det står vidare här.
1: Måte det tjötsju vidas habbolas.
0: Att alla som lever efter det, de har god förstand.
1: Att boka gahe eller dammelde sisla bure adde jupp med.
0: För Herren skall prises till evig tid.
1: Den av herra alga ramid obo hala shaikai.
0: Och måtte Herren hjälpa oss till det.
1: Var det herra då som in väcke hurtse.
0: För själv om vi icke vill det,
1: just väl mig är tjej ett datorsidan,
0: så skall Herren prises till evig tid.
1: Det är alga herra ramid obo kita ala shaikai.
0: Vi skall också i detta programmet läsa den 112 salmen.
1: Den programmet slåkar mötta med en tjur i gökten blåa salmen.
0: Och vi börjar här med att läsa de två första versen.
1: Ja me alkaa taas, että luokkata kuekta alku viessa.
0: Halleluja! Salia den som fryktar Herren och har sin stor glädje i hans bud. Hans släkt blir mäktig i landet. De uppriktiges ett blir välsignet.
1: Halleluja! Audu gasle, da håll mig gode bolle herres. Gasle stora hallu subahkum inte. Så nallig olga läte famulös jätnan alde. Veikallas olmui soka gotti, gotti galga buri sivni lovot.
0: Som vi skönner så är också detta en lovprisningssalm.
1: Nu mi adetele majte latakar mainun lagla.
0: Och det är det vi ska få höra om genom hela salmen.
1: Ja, då lade man bidra med olika pjäsa kulla och hoppa den salma tjala.
0: Och vi ska lika få akta hans bud.
1: Ja, vi olika bygga herre så bakom i.
0: Det är på en måte som ett spejl för oss.
1: Då lade du lacka där spejl mig i det.
0: Ett spejl som visar oss vem vi är.
1: Lacka där spejl mig tjaja har gärt mig lätt.
0: Ta lika lätt om buden och få akta mycket.
1: Alla hala gärt. bespillende smålen bakom mig bedre jeg ærligere højkene i det.
0: Men hvis du vil være ærlig mot dig selv,
1: må du jo ståndlet når det hele skjer til første.
0: Så vet du at du ikke kan bli frelst ved å holde budene.
1: Det deler don at don i satte beste jobb, den dag og bokte at dårlig bakom i.
0: Men budene, de forteller deg at du trenger en frelser.
1: Må du la bakom at det møter litt uten at don der på seg holdt det beste.
0: Vi leser det tredje verset.
1: Jeg låker den gulme fjerset.
0: Det velstand og rikdom i hans hus. Hans rettferd skal alltid være.
1: Både dille jeg rikke svårt eller så Jesus, jeg så vannhorske svårt av bisso nano sin og er lagt.
0: Gud vil aldri slippe opp for rettferdighet.
1: Ipmene sin nå vannhorske svårt av gassige.
0: Det har han nok av.
1: Stakale så svaljås.
0: For Gud selv, han er rettferdig.
1: Den og ipmene esle vannhorske svårt av.
0: Og hør nå i vers 4. Lys bryter frem i mørket for de oppriktige, for den som er nådig, barmhjertig og rettferdig.
1: Søvne da så spør jeg spottene tjokas, veigatles olmodig sotne, gotele armogas og vannmoladis og vannhuskis.
0: Lys bryter frem i mørket.
1: Tjokas bottene på jeg søvnet oss.
0: Og vi kan jo gjerne spørre hvorfor det.
1: Vi sagt ikke gjør at man er nå.
0: Jo, svaret blir det fordi Gud er nådig.
1: Ja, fasta hos da så skjønte da at jeg da på hvordan jeg går ut med armokas.
0: Og han er både barmhjertig og rettferdig.
1: Den er sånn det sikkert var må lades og var huskes.
0: Og hvis vi skjønner dette.
1: Ja, jo smidene er det skjemmet.
0: Da burde vel vi også istemme lov og takke salme.
1: Da må deg alger som at vi laulot gitt oss av meg noen laula sotne.
0: Og når vi gjør det så lite.
1: Ja, og mi dag at han nå uten.
0: Ja, for det er vel egentlig slik, er det ikke det?
1: Da er vel dag i å lære nå at vi gitt i uten.
0: Ja, da er vel grunnen det at vi ikke ser Herrens store gjerninger.
1: Det sier man da selv at vi et vegne herre større dag.
0: Vi husker sikkert salme 103.
1: Vi går mot et kjøde gulv med salme.
0: Den som er så kjent.
1: Da vil jeg nå dødes.
0: Og som vi også tidligere i disse programmene har lest.
1: Men vi er ordentlig skal tegne programmen lukken.
0: Husker du hvordan den begynte?
1: Mot jeg kommer lage det helgi.
0: Min sjel lov Herren.
1: Mot sjel og vegne herre.
0: Og glem ikke. Ikke alle hans velgjerninger.
1: Ja, alle da var jeg da til bo og så bor i dag.
0: Og ja, det har vi grunn til å si til hverandre.
1: Ja, da la si hva vi sa til jeg ikke den gode god med oss sammen.
0: Glem ikke alle hans velgjerninger.
1: At alle var jeg da til bo og så bor i dag.
0: Og så skal vi nå lese versene 5 og 6 her.
1: Ja, vi låker videre i gode fjerset den salmas.
0: Sel er den som villige lån, som deller sine saker på rett vis. Han skal aldri i evighet vakle. Evig er minnet om rettskaffen mann.
1: Åsalesle dæte olmei, gode armet, ja, loika sin adde, sånn bøye spiso, bøso, æsis, domo åldes. Da skal i sånn galga like tovått og æ løtsjat, vannhorskis, Olmors kallekalette, Alers myton.
0: Ja, måtte Herren hjelpe oss til å være rettskaffende menn.
1: Bare Herre min bekke, hur kjemme hatt mig, hur kjemme venn, huske sisse Olmort.
0: Slike mennesker som Herren kunne stole på.
1: Takker det selv om jeg alle Herre sakte løttet.
0: Og slike mennesker som også våre medmennesker kan stole på.
1: Jeg måtte takker det selv om at jeg holder mye, men hva til å legge etter satte løttet.
0: Vi leser versene 7-9.
1: Ja, vi låker kyrkjefjerset sotsefjerset.
0: Han er ikke redd for onde rykter. Hans hjerte er fast. Han stoler på Herren. Hans sinn er rolig og uten frykt. Til slutt får han se at hans fiender faller. Han strør gaver ut til de fattige. Hans rettverk skal alltid være. Stor blir hans makt og ære.
1: I som kolkaboll att på här sajin, så vaimule nanus, där torvaste herraala, så vaimule vaatjepas i sompala, tasse siko sång, kähtsä, ilun su vaase lötsädes ala. Sonle kilven, sonle adden, väivä siiti, su vanhuskis vuotta pissu nanusin aalatsä, su tjärvi kalke, Ali duvot kutnen.
0: Vi skulle ju önska att det var om oss det här var talt.
1: Ja, vi sa vår som och fara att det alla min bidra särna jobben.
0: Men detta är skriven om Herren själv.
1: Mot det alla tjalla jobben herre getcha spirra.
0: Han som inte tänker på sig själv.
1: Som gode i jordas och etsala.
0: Han som tänker på oss.
1: Som gode i jordas och lillas i min alla.
0: Och så vet vi Jesus han har levt livet. Sitt för oss.
1: Ja, det tehti mig att Jesus som där gällen så gällema min dichtig.
0: Och vi ska läsa nu om detta i det sista verset i denna salmen.
1: Ja, mig låka att Johan anbidrar att många måste versas den salmas.
0: När de gudlösa ser det, ärger de sig, skär och tänder och väcknar bort. Det de gudlösa vill, blir det ingenting av.
1: Det är ett mättum kalka och ägnetan ja suhtat som kalka kaskepanidis ja haapat ei ett mättum i hallitusdusche.
0: Den dagen ska komma.
1: Där päivi olika puhtit.
0: Där det gudlösa och det gudlösa människa ska ta slut.
1: Da låda att hippmel mähtum vuotajada hippmel mähtum olmo halke nokat.
0: Och da vill det bli borte för alltid.
1: Ja da le shadde heri hinu aalatsat.
0: Men Gud tänker på alla dem som kommer till han.
1: Och det hippmel gjorde sig boka i sin alaga borte solusa.
0: I profeten Nahum står det skrevet.
1: Ja, Nahum, profet Nahum lukte tjöjtjö tjallajobon.
0: I det första kapitel.
1: Vostas kapitalis.
0: Och vers 7 lyder det slik.
1: Ja, tjöjtjö fjärsa skolodan lakaj.
0: Herren är god.
1: Att det herre lär bödre.
0: Ett värn är han på trängselens dag.
1: Varje lustläs son att det stod så bejve siste.
0: Han känner den som tar sin tillflukt till han.
1: Som dode sin gapater i solusa.
0: Så skulle vi få avsluta detta programmet med detta tröstens ord.
1: Det är olika. Det bästa mig lopphetan programmet där gedde hos Asanion.
0: Han känner den som tar sin tillflukt till han.
1: Att det som dode sin gapater i solusa.
0: Tack för idag.
1: Gick du åtna ordas.
0: Lev väl.
1: Eller därvan.

än att det är det som har tillitsvärv, ska vi se det som, i Guds menighet, som egentligen ska företa det och salve. Här inne går då de människor som förkynner Guds ord, och de som har ledande stillinger och forskjellige. Nådegavet är helbrede, fortalt ett exempel på. Det är allt alltså Bratteng het han. Han bodde i Fauske. Jag fortalt om den barberaren som hade, ja, han blev helbredet plötsligt medan han sov om natten. Och kunde inte skönja det. Och så fortalt alltså hans dotter då, som fortalte telefon till hans kone, till sin mor, att Bratteng hade sagt, hvis han kunde få förbindelse med Jesus om han, så ville han nog bli frisk. Och det hade han då fått tydligvis, för han blev frisk. Men var bara inom Bratteng och fortalt om sin far. Och det ser ett typiskt exempel på en som har fått nådegaven till att be på psyken. Och det går in under nådegavet eller helbrede. Det kan också arte sig slik att den direkte kan si till psyke att i Jesu navn vill jag dig att bli frisk. Det kan man inte göra utan nådegave till det. Och en slik nådegave kan inte praktiseras sån utan vidare till en vär tid. En må bruka en vär nådegave eftersom man har tro till, som det står i Romerbrevets 12 kapitel. Det en kan inte bara bruka det i fläng alltså. En må få tro för att den ska kunna bruka nådegaven direkt på den måten. Det var många som blev helbredet för Bratteng, och han döde för några år sedan. Så var det först ett par tusen människor som följde ham till graven. Det var nog helt usedvanligt. Det var väl sett där uppe där han bodde. De hade en väldig tillit till ham. Men jag ska fortälla ett annat trekk också från ham, som jag har från en förkynner som inte var frisk och som besökte Bratteng. Och Bratteng bad för ham, men han blev inte frisk. Och så var han också nedför och förtvilet över det. Så sa Bratteng till han att du ska inte vara förtvilet, för Herren har nog hört vad bön sa han. Och så silt han ett märkligt spörsmål. Husker du från Isaiah 6 om den han som tog en glo från altaret och rörte vid läpen till Isaias? Han brukte en tang. Vad gjorde den tangen, spurte Bratteng. Bekanten kunde inte svara på det. Han skönte inte meningen med spörsmålet. Jo, sa Bratteng, den klemte. Vi må ha något som klemmer, att Herren ska bruka oss efter sin hensikt. Och han sa att det var det som det åpenbarte sig något underligt för hans hjärta som Herren visste han, som han inte hade sett för. Han blev alldeles löst från detta, att Herren inte hade helbredet ham. Han fick se att det var en välsignelse i det, något som Herren hade sänt och som stod i fyllt i samband med det som Herren hade tänkt att bruka ham till. Det går an att få hjälp på den måten också. Förstå i Herrens hand när han vill göra oss friske och när han inte vill göra oss friske. Men en ting är säkert, enten det går, vi går fram efter Jakobs brevs 5 kapitel, eller det är en som har nådegaven till att helbreda, så hör Herren vår bön. Och det är en ting vi aldrig måste säga, att Herren har inte hört min bön.
Det må vi aldrig se. Da taler vi mot Guds ord. Han som har gitt løfte, han er trofast. Han kan umulig leve. Han er til å stole på. Han fritar oss ikke fra vanskeligheter og lidelser. Han gjør ikke det. Men han hører vår bønn også når han ikke fritar oss fra det som mange andre blir fritatt for. Andre kan bli helbredet. Vi blir det ikke. Men Herren har like fullt hørt vår bønn. Jeg har opplevd hvordan det kan virke å se Herren høre bønner for andre, men så hører han ikke for en selv. Det er en del år siden nå. Begynner å bli, det var vel jo i 1970, vel, det blir 9 år siden nå, ja. Jeg ble bedt om å be for en, det var en som ringte opp. Jeg kjente ikke vedkommende som ringte meg opp en gang, ja. Men vedkommende hadde vært på disse møtene som jeg har med den foreningen som heter Kilden. Og hadde, nå ringte meg telefonen og sa at det er en pike. Hun er 10-11 år, mellom 10 og 11 år. Og hun har mistet synet. Og jeg har vært hos professoren på Rikshospitalet. Han har sagt at det er intet håp for hennes øyne. Hun må forberede seg på å leve sitt liv som blind. Da er det spørsmålet om jeg ville be for henne. Nå regner ikke jeg med at jeg for min del har noen spesiell nådegave til å helbrede. I hvert fall ikke som noen varig livslang nådegave da. Men jeg kunne jo ikke godt svare nei på et slikt spørsmål. Og så fikk jeg navnet, fornavnet. Hun heter Marianne. Og så sa jeg skal gjøre det. Dette var vel i begynnelsen av desember måned, tror jeg. Det måtte være i 69. Ja, i desember 1969. Jeg ba til Gud for henne. Jeg husker godt det. Jeg skal ikke si mer om det. Så var jeg i Danmark i januar måned 1970. Jeg holdt på med en av bøkene da. Så vi kom ikke igjen før slutten av den måneden. I februar så ringte denne damen opp til meg og sa, du har vel lyst til å høre deg og gikk med Marianne, sa han. Ja, hvordan står det til? Ja, det er strålende, sa han. Marianne fikk syn igjen. Nå var vi hos professoren. Han sa han kunne ikke begripe hvordan det kunne ha seg at hun hadde begynt å se. Så nå skulle hun til kontroll igjen om noen uker. Han måtte se henne igjen. Han kunne ikke skjønne dette her, sa han. Men hun ser. Og så gikk det noen uker, så ringte hun opp igjen. Ja, nå har Marianne vært hos professoren igjen. Og nå sa han, nå bør hun ikke komme mer. For det var i orden med øynene hun kom til å se hele livet. Så nå var det i orden. Jeg har fått, siden har jeg 2 ganger om året, fått en blomsterhilsen fra den samme. Om sommeren og til jul. Så minner meg om dette her. Nå har jeg vært bedt meget for mine øyne også, men jeg har ikke fått syn igjen. Jeg har bedt selv, og andre har bedt for meg. Men jeg vet at Herren har hørt. For det at jeg kan reise og forkynne Guds ord, og jeg kan få være her på skolen og undervise tross alt, det er jo minst like stort under som om jeg skulle fått syn igjen. Det at jeg har mistet synet, det har vært meg til en stor velsignelse. Noe som jeg aldri ville ha unnvært, ikke for noen pris ville jeg ha unnvært det.
Och det må jag tacka Gud för. Så det kan arta sig lite forskjellig. Vi har fått rätten till att be om helbredelse. Och vi har rätt att be om vad som helst vi tränger. Och Herren svarar. Och svärt ofta helbreder han. Svärt ofta. Han kan göra det på en underlig måte. Jag har själv varit vittne till att en äldre kvinna hade cancer, svulster, blev helbredet lika fort som jag trakk pusten. Och det vakte stor uppsikt. Men hade varit på sykehuset. Detta var 1941 i Stavanger. Men hade varit på sykehuset och hade varit i kontroll. Och hon hade 3 cancersvulster. Hon hade räknat med att hon hade ett halvt år cirka att leva. Och grunden till att hon kom till mig var inte att jag skulle be om att hon skulle bli frisk. Men hon hade fått det pålagt sig att gå till en så kallt bedre stående familj i Stavanger. Familjen, aristokrati där. Och där skulle hon vara ett vittne om Jesus. Det hade Herren pålagt henne. Men så var hon så ille plagad av anfäktelser och tvil på om hon var rätt med hennes eget Guds förhåll och så vidare. Och så kom hon till mig och så spurte om jag kunde be för henne att hon kunde slippa dessa anfäktelserna. Jag vet att jag har inte länge än att leva. Och hon fortalte mig om den sjukdomen sin. Och det är förtroligt med, sa jag. Jag har inte tänkt att be om att bli frisk. Men om Herren ville göra det så att jag kunde få gå med frimodighet och utan dessa anklager och anfäktelser när jag ska vittna om Jesus. Ja, sa jag, vi ska be om det. Och så sa han att hon ville gärna skulle göra slik som det står i Jakobs brevs 5:e kapitel och salve henne med olje i Herrens namn. Jag bodde i Stavanger då, som sagt, och i Møllegaten 80, jag vet inte om det är för Stavanger, vet vad det är. Det är tvärs över gaten för Stavanger sykehus. Lika nedanför där var Forrasgata begynner och Holmklovesgata. Tvärs över platsen där. Eget käckt hus som vi fick leja, en möblert lägenhet så länge vi var i Stavanger. Och då var överlägen spolet här så var gaten där ut som röntgeninstitut eller något sånt i den delen av byggningen. Och överlägen bodde där den gången. Och hon hade varit på Stavanger sykehus bara någon få dagar i förvägen. Då hade de undersökt henne. De där cancerfrusten, de var där då. Sjukdomen gick sin gång. Så bad han mig att jag skulle be för henne och salve henne. Jag måtte göra det alene. Jag hade inte anledning till att sända bud på någon. Eller slik att det är flera kristna med. Med sådana anledningar. Ja, jag bad för henne. Salvet henne med olje i Jesu namn. Och jag kan inte se att jag kan inte förklara vad det var heller. Det var liksom något utanom det vanliga. Jag kan inte riktigt skönna vad det var. Men hon såg så underligt på mig. Och jag hade bett för henne. Och jag skulle gå, så såg hon på mig med ett sånt märkligt blick. Men sa ingenting. Så kom hon igen dagen efter. Och det var jag lite överraskad över. Jag kommer igen, sa han, bara för att fortälla det som hänt igår. Det hade bad för mig och salvet mig. Så kändes det för mig som en elektrisk ström gick från isen genom hela kroppen och ut genom fotsålen. Så gick jag bort på sykehuset till lägen min och bad om att bli undersökt igen. Ja, men kära, vi gjorde det för 2-3 dagar sedan. Ja, sa han, jag vet det. Men vär så snäll och gör det allikevel. Ja, när han insisterade på det, så skulle lägen göra det. Och så säger lägen, men vad i all världen är detta här, sa han. Jag kan inte finna igen dessa. Svulsten har blivit av dessa svulsterna. Ja, det var det jag ville få konstaterat, sa han. De är borta.
Nej, men detta skönar jag ingenting av. In på röntgen, sa han, med en gång. Och hon är in på röntgen. Och där blev tagit bilder. Och så blev bilderna sammanlignat. Det som har tagit några dagar för, och sjukdomen hyggligt visade sig, och det som har tagit den sista dagen, och allt var normalt. Och så blev överlägen tillkallt att se på det. Och där var operationssöster, och där var översöster, och ett par andra söstre, ett par av dem var troende. Och så säger reservläge, som det kalltes den gång, nu hade lite andra titler, han sa det att det är ett av naturens luner. Nej, det är Jesus som har helbredat mig, sa hon. Alltså en avla vittnesbild för honom om det. Jesus har helbredat mig, sa han. Det skedde igår. Det skedde helt plötsligt på ett ögonblick. Och jag vet när det skedde, så. Ja, det trodde nog inte reservlägen på. Så sa överlägen, ja, ja. Det ser ut att Jesus, när Jesus gör något så gör han det ordentligt, sa han. Men det var ju mer sarkastiskt, eftersom jag var inte uttryckt på något tro. Men de två troende sösterna som var där, de var väldigt greppet. Det var också som jag vet, i bröllop i Kana, när Jesus gjorde sitt första under och åpenbarte sin herlighet, så står det hans discipler trodde på ham. Det är framdeles på samma måte. Det är många som menar att hvis det skedde mycket mer under och slike ting, så ville många fler människor tro. Det har jag mina stora tvil om. Tror ikke Moses och profeten, säger Jesus, vill ikke heller ikke tro om någon kommer till dem som har stått upp från de döda. Du vill inte tro det heller. Och jag har inte så mycket tro akkurat på det, men att Herren gör under direkt idag, som han gjorde för, det händer. Men Herren helbreder också på den måten att det kommer ett vändepunkt i sjukdomen. Och lägebehandlingen lyckas. För det är Herren som helbreder oss, också när det sker genom lägebehandling. Och hvis inte Herren helbreder oss, så blir vi inte friska, om det aldrig får duktig en läge. Det är nog säkert nog. Och det som är i sjukepleien kan väl ha sett lite av värt på sjukehus. Och hört lite av värt också för den saks skyld. Men det ska gå stilla med slike ting. Och om vi har slika upplevelser som jag snackar om nu, är inte det någonting att fortälla. Allra minst på talestolen. Ska jag gå hålla på att reklamera med det. Jag nämner det för det är något som heter nådegaver till att helbreda. Också idag. Vi ska vakta oss väl för att ringakta det. Och Jesus är en frälser som vi kan få stole på i alla situationer. När vi tränger hjälp, och är det något som står på att vi verkligen tränger hjälp, så ger han oss den, om det så ska ske genom ett under. Det gör han. Och det ska vi regna med. Men vi ska inte lage sensationer. Och vi ska inte framställa detta så att det går på bekostning av förkynnelsen av evangeliet. Och folk ska bli upptatt med dessa ting. Kännetecknet på den heliga ånd är att han vittnar om Jesus. Han är Jesus. Han ska härliggöra mig, säger Jesus. Och du känner den heliga ånd på att det är Jesus som blir stor. Att frälsen blir åpenbart för syndare. Och du känner också den heliga ånd på, icke minst, att synden blir syndig. Och det blir allvar med synd. Dessa kännetecken är de säkra kännetecken på Guds ånd. Människor ser synd som synd. Kan inte undskylla eller bortförklara synd. Och de må ha Jesus som sin frälser. Och det är ingen som kan åpenbara Jesus på hjärtat utan den heliga ånd. Och det är hans gärning att göra. Framför allt. Och det gör han. Men han gör med eget annat också, den heliga ånd. Han är nådens och bönens ånd. Han är råds och styrkes ånd.
Han är kraftsån, syndighetsån och meget annat som sägs om den helige ånd. Han talar, han överbevisar, han rättleder, han tukter, han tröster. Han kommer oss till hjälp också när det gäller dessa speciella nådegaver. För det är inte där utan med den helige ånd som vi snackat om förra gången. Det är åndens uppenbarelse som ges en värld till det som är gagnligt. Och det blir en också gitt genom Guds ord och se vad detta går ut på. Att en i tillit till Jesus kan få be eller eventuellt, om det så ska vara, tillse en helbredelse i Jesu namn. Jag tror att någon har denna nådegave som en livsvarig nådegave. Men jag tror inte det alltid är tillfället. Jag tror det kan vara situationer hvor det kan komma över oss, som det står om Peter och Johannes. Da blev de fyllt med den helige ånd, står det också stadig. De hade Guds ånd både före och efter. Men då fick de det på en särskild måte, för detta bestämte när de skulle tillse denne lamme mannen utanför templet där, att han skulle bli helbredet. Då har vi vidare, står det, en kraft till att göra undergärningar. Det är väl inte identisk med helbredelse, siden det nämnes speciellt. Det kan kanske vara situationer hvor det kan vara spørsmål om det. Det kan jag inte se, jag har någon särlig erfaring för själv, akkurat detta med kraft att göra undergärningar. Det har en upplevelse som jag inte glömmer, och ingen andra heller. Och den kan ha flera bevidne. Tore Tungland kan bevidne den, och Lindkjørn kan bevidne den, och flera som var till stede. Det var i 1942. Vi skulle ha kretsmöte inne på Tau i Ryfylke. Och det var kommit många människor. Det kom ju båter från alla kanter. Och nattruten gick extra tur från Stavanger med 700-800 människor bara där. Det tätna folk. Det fanns ett bedehus som rommet 300 människor och ett logelokale omtrent av samma störelse. De skulle brukas som matutsalg. Men ellers så var det rigget till med talestol och högtalaranlägg till friluftsmöte. Och det var en plats som var väl ägnet för friluftsmöte, för talestolen stod slik till på en kant och terrängen var som ett amfiteater på motsatt sida, så det var väldigt fin plats för friluftsmöte. Men så var det det att det lagade sig till med väst av här, vind från sydväst, med tunga skyer som hang ned över alla fjäll och åser. Du kunde inte se fjällen, du kunde inte se åsnen där, för det var däcket med tåg. Och då kretsmötet skulle begynna, så begynte det också regna. Och det var en sån äkta regn där alltså. Inte en skur. Men alla visste vad som kom att ske nå. De satte det in. Jag husker Håvard Stein, som var kretsformann, han begynte då. Och församlingen reiste sig opp og slo opp paraplyer, og her trommet regn med paraplyer, nesten ikke kunne høre noe enda det var god høytale. Og så skulle jeg frem og tale etterpå, og Håvardstein var ferdig. Nå fikk jeg en minnelse der jeg satt, eller sto. Du skal be til Jesus om godt vær. Og det var ikke det letteste å gjøre i den situasjonen. Men jeg vet hvordan det er med oss. Når det ser bra ut, så er det lettere, ikke sant? Men nå så det ikke bra ut. Vel, jeg skulle opp på talerstolen, og den bibelen som jeg hadde den gang, den bærer fremdeles merker etter at regnet falt på den, der den var slått opp. Og så sa jeg, begynte med å si, ja, det er en ting som er klart for oss alle her, sa jeg. Med dette været
prediken och kretsmöte här idag. Vi har inte något sted att ta in, och vi är avhängiga av att vi får gott vär. Och nu har det blivit slik för mig att vi ska beda han som är Herre över vär och vind, att han lär en hålla upp, och att vi får ett vär som vi är tjent med. Då gjorde jag det. Jag bad till Jesus och sa dem tränt lika att du Jesus, du är Herre över vär och vind. Och du har ordnat med värre för dina discipler för. Och du är densamma idag. Så ber jag dig att detta regn håller upp. Och att du får ett värre som är enigt för kretsmöte. Än så jag bara håller regn upp. Inte bara det. Men det var som du kunde märka solen bakom skyarna. Det blev inte klart. Men du kunde se solen. Och du kunde känna värmen av solen. Det blev en behaglig, pass och varme. En fin temperatur. Men det regnet norr för oss och syd för oss och öst för oss och väst för oss. Det regnade. Men icke på tau. Det är det som hände umiddelbart var att tre unga gutter övergav sig till Gud. De såg detta här. Det var naturligt påvirket och kallt av Herren på förhållet. Och det var ett mäktigt intryck. Jag tror vi fick ett kretsmöte. Och inte så länge sedan snackat med Lindkjörn om det. Han sa, glömmer det aldrig. Ja, det står kraft att göra undergärningen. Det betyder inte att Gud gör oss starka. Utrustar oss med kraft i den förstand alltså att det är vi som ska göra det. Ni kan ju lätt uppfatta uttrycket slik. Men när Herren ska styrka oss, vet du, så gör han oss svaga och avhängig av sig själv. Och vår styrka är ju den att vara avhängig av Herren och så verkligen regna med hans styrka. Och det beror på. En slik situation har jag alltså upplevt. Men ellers kan jag inte säga att jag vet så mycket om detta med kraft till att göra undergärningar. Anten jag har hört om det från andra. Och det är ett minne jag har från en missionär som fortalte det för många år sedan. Jag var ganska ung. Och jag husker inte vad missionären heter eller inte vad han var. Men han var alene. Och det var på ett sted hur det måtte vara. På Östmadagaskar. Det var i Sakalavland, eller det var ett sted som på den tiden var mycket farlig att vara för vita människor i det hela tatt. Och han var alene som missionär. Och han hade talt Guds ord. Han hade ju lärt gassisk och talt. Och så var det en hövding, eller i alla fall en som hade en ledande stilling bland folk där, som kom fram och var också truende. Och sa det att han hade snackat om att han trodde på en som kunde göra stora och underliga ting. Och att han hade all makt i himmel och på jord och så vidare. Och då fick han pröva till några om de var sanna. Och hvis inte så ville han ta liv av honom. Vi han stod där och fortalte folkets gröner så ville de ta honom. Och så säger denne här hövdingen eller vad han åter vara till honom att du ser det där fjället där borta. Du har sagt att Herren kan flytta fjäll. Och kan du snacka till det fjället där borta och be det flytta sig? Får vi se om det är sant? Och hvis inte så är du färdig. Det var lite en situation för en missionär. Och han var inte med i hatten. Han hade inte något valg. Och så roper han i Jesu namn ur fjäll eller vad han var så här, om det var namnet på det. Flytt dig! Och så revner de to ögonblicket. Kan ni tro det blir uppståndelse på stället?
Ja, han ville de tilbe han da, vet du. Han fikk en hel bry med det at han ikke skulle bli som en avgud. Det var kraft å gjøre en undergjerning, ikke sant? Nå er det ikke meningen at vi som kristne skal gå omkring og gjøre undergjerninger. Men når det trengs, det er det som er meningen her. Det er slik med alle nådegaver. Når det er bruk for dem, så gir Herren det. Og for det står til ham, og det er jo det det står her også, han utdeler til hver især ettersom han vil. Nå finner naturligvis, om man forteller en slik ting, jeg tror man skal vokte seg litt for det, så finner mange ut at det kommer et jordskjelv da, eller noe sånt, som gjør fjellet sprakk og så videre. Ja, det kan godt hende, det kom et jordskjelv, men da var det Herren som sendte det da, tilfelle. Det er klart at det skjedde på hans ord. Og sånn har vi altså Guds ord og løfter. Og husk på hva jeg sa om nådegave. Det gis for intet. Det gis av nåde. Og det gis når vi har bruk for dem. Har vi dette med profetisk gave? Det betyr ikke å tale og spå om fremtiden. Men det betyr å formidle Guds ord på en slik måte at de som hører det kjenner seg selv og sin situasjon igjen i Guds ords lys. De hører hva Herren har å si dem, både om dem selv og den situasjon de er i. Og det er en nådegave som mange forkynnere har, og som først og fremst er beregnet på forkynnelsen. Så hender det jo det at, som det jo først og fremst hendte i det gamle testamentet, at de som formidlet Guds ord, de kom ifølge sakens natur til å tale om det som skulle skje i tiden som kom. Det skjer jo ikke i samme omfang nå, efter at frelsen er oppfylt, som det gjorde da. Derfor har dette med profeti fått litt av betydning å si ting om det som skal komme til å skje senere. Men den egentlige betydningen i ordet er å være en seer, en som ser Guds ord, en som skjønner Guds ord, og som kan peke på hva Guds ord sier, så andre også ser det. Det ligger i det hebraiske ordet nabi, som er ordet for profet. Profetes, det er et gresk ord egentlig, det har akkurat denne betydning. Kunne utsi hva Gud sier, så menneskene ser og forstår det. Og her må vi vokte oss for den slags profetisk gave, at man sier ting som skal komme i tillegg til Bibelen. All profetisk nådegave er ut fra Bibelen. Det kommer alltid til å være i fullt samsvar med Bibelen. Og jeg har ingen tro på det når noen står frem og sier at jeg, Herren, sier, til å ta det første person. Jeg har sagt svære ting om det altså. Og vi har jo også opplevd at noen som har stått frem slik, efterpå har jeg kjent at det var noe de fant på selv. De kom jo i en fryktelig nød og fikk se for en ferdig synd de hadde gjort og gi seg ut for å tale profetisk. I sånne tider som vi opplever, åndelig usunne tider som nå, så må man være forberedt på at det er mye som kommer og mye som er usunt. Men det må ikke få oss til å forkaste det som skriften sier om åndelige gaver. Det må det ikke få oss til. Profetisk gave er ikke så sjelden. Vi har forkynnere som har den. De taler Guds ord på en slik måte at menneskene ser ting som de ellers ikke kunne se. Og når det gjelder fremtiden for oss som kristne, så gjelder det å kunne legge frem Guds ord der også. Men der vil jeg gjerne ha sagt at profetiene i Bibelen er gitt oss på en slik måte at vi ikke skal kunne kartlegge fremtiden. Vi skal ikke kunne fortelle i detalj hvordan dette skal komme til å foregå.
Men det har gett oss på en slik måte som Jesus sier, jeg har sagt dere det før det skjer, for at de skal tro når det skjer. Vi skal kjenne tingene igjen på en slik måte at når tingene begynner å skje, da skjønner vi, og da ser vi hva det er som skjer. Det gjelder ikke minst alt det som er sagt om de siste ting. Har vi denne evnen til å prøve ånder, det er også en spesiell nådegave. Det er alle kristne som er født av Gud har mer eller mindre noe teft til å prøve ånder, men man kan få det som en spesiell nådegave også. Og det er ikke noen takknemlig oppgave å skulle gjøre, å være med og kaste lys over ting som er populære og påvise at dette kommer ikke fra Herren. Det gjelder for eksempel en sånn ting som popmusikken i dag, som er blitt en kreftsykdom for Guds menighet. At de som får den nådegave og skulle belyse dette og påvise dette Guds ord, de har en veldig vanskelig oppgave i dag. For man vil jo ikke ofte høre på det. Jeg tror jeg skal stanse der da. Vi får en time til på tirsdag før vi andre kommer. Og så takk for noe.

0: Och han hade rätt på dubbel del av värven.
1: Jag såg sig wake up water, belly lampa arpis.
0: Men så var det en dag som Esau var på jakt.
1: Måtte lia ofta bäg vilka Esau jakte med.
0: Och så kom han tillbaka till Jakob som lagde mat.
1: Jag är på dig som råttelötte Jakob och sa, vi rakade i borra morsan.
0: Och då solkte Esau förstefödselsrätten.
1: Jag hade vokt i Esau Ejas Westers sökaren wake up water.
0: Och då ska vi läsa från första Mosebok, kapitel 25.
1: Det är kommit locka Westers Moses kirgis, vi tar om att locka kapitelis.
0: Och vers 29.
1: Ofta kan man locka verses.
0: En gång då Jakob hållt på att koka en maträtt kom Esau hem från marken rent utkört. Och Esau sa till Jakob, vär så snill, la mig få sätta till livs noe av det röde, dette röde du har där, för jag är rent utkört. Därför kallade de ham Edom. Då sa Jakob, sälj mig då idag din förstefödselsrätt. Och Esau svarte, se, jag håller på att dö. Vad värd har väl då förstefödselsrätten för mig? Jakob sa, ge mig din ed först, och han gjorde sin ed på det. Han sålde sin förstefödselsrätt till Jakob.
1: Ja, Jakob mäles till borra, morsa. Jag äsa i båd i mätis, jag sålde i vajpen. Jag äsa i tälk i Jakob i raka skärtsam. Att det många njällaligt behärstan roxades. Det mån roxades. Tasko månlem vajpen. Tan tete kohtjo juvo sunamma edomen. Ja Jakob tälki. Vovte munje tal tastana kadu vuosta sekade me veika vuodat. Ja esöi tälki. Kehtsamo manan ja mima outal. Maittakaan mun talle vuosta sekade me veika vuodain. Ja Jakob tälki. Vorno munje tan tastanaka. Ja son vorno suunje. Ja de vuokti son suu. Vuosta sekadaan me veikahuodas Jakobi. Amen.
0: Esau satt ikke pris på denne førstefødselsretten.
1: Esau i at na nolo arvo den vuosta sekadaan me veikahuodas.
0: Han sier det at han holder jo på å dø.
1: Sånn tilke, sånn han er jo forka jammi, men.
0: Og da var det ikke så farlig.
1: Ja, det er ingen kanskje no var allers.
0: Du som bekjenner deg som en kristen.
1: Da mye jeg to av deste kristallandjen.
0: Du har også fått en førstefødselsrett.
1: Da mye jeg den vøste sikker deg med veika hodet.
0: Du er arving til et evig liv.
1: Da telle her på løs agalas el i mi.
0: En evighet sammen med Jesus.
1: Ofte agalas vøte Jesus sin farla.
0: Der det skal være slutt på all sorg og plager og savn.
1: Koska alkaa lähteä lohpa puh morraisis ja ohtsa lämmis.
0: Och denna arven tar aldrig slut.
1: Ja då har det blivit i noga kvassike.
0: En jordisk arv tar ju slut.
1: Ett namnlös arv blir kan lohpa puh där.
0: Och den går den att bruka upp.
1: Ja då tar sakta gäva huvud.
0: Men den himmelska arven är evig.
1: Måta då han malas arv blir agalas.
0: Men den är gömd för oss i himlene.
1: Mot att han är kikko ju von almi rikas.
0: Vi ser den inte med ögonen våra.
1: Vi ögne den kärnmikon.
0: Och därför är det många som ringer akter denna arven.
1: Det är inte lätt nu alloka med en arv hos annan arpa.
0: De bryr sig inte om det.
1: Ej fjäll beror perolo den bilden.
0: De tänker att de om att göra får mest möjligt ut av livet på jorda.
1: Se gjorde sig att det kan ha lämmis för ett och inte henne mot lag i mälte, ägnen alltid.
0: För de ska ju snart dö.
1: Denna kan se han kan inte farka hjärmigt.
0: Och då må han leva livet mest möjligt här.
1: Ja, då har han för ett äl i henne mot lag i mälte äl i med lappen.
0: Och så glömmer de arven de har i vänta.
1: Ja, det var ju allt och titta närp i mille vårdgymmen.
0: För det är egentligen motsatt då, sånt som Esau tänkte.
1: Tänna på det alla är talet ägt och snupplacka i mig är så gjort
0: där när vi dör, det är viktigt att vara arving.
1: Talekomia, mitallele tehalas ate le arpolos.
0: Timoteus han bruker et uttrykk.
1: Timoteus kjeva haransa di.
0: Han sier at det ev eller livet etter vi dør det sanne livet.
1: At det Ellen manilkomia mi leda semma Ellen.
0: Det det som det virkelige livet.
1: Dette legger det tådeles Ellen.
0: Og dette brydde ikke Esau seg om.
1: Ja, det aste hyperosten Esau.
0: Og så solgte han førstefødselsretten sin for et måltid mat.
1: Ja, det vokte som den vøste skjøkade vøyke på det bimmo hoktes.
0: Det ganske billig.
1: Eller alle herre på. I
0: hvert fall i et evighetsperspektiv.
1: Jeg skal ikke ha kallet på det ekte.
0: For alternativet en evighet borte fra Gud.
1: Denne på den satt jeg satt lett, at galles vores ære himmelis.
0: Der det ikke trøst, men sorg.
1: Kosile gjede hos måtte morras.
0: Der det ikke glede, men pine.
1: Kosile illo måtte rankastus.
0: Hvor mye skal til før du selger din førstefødselsrett?
1: Man har lov til ikke alt alt om hvert at du vores vekker. Vostre skjøkade med vøyke på det.
0: Jan Tore, sønnen til Arthur.
1: Jan Tore, Arthur og Barney.
0: Han har vært misjonær i Bolivia.
1: Sånn er Lamas Bolivias misjonærer.
0: Og han fortalte meg en historie fra Bolivia.
1: Ja, så møtte de færene av Bolivias.
0: Det var en kristen mann som var på bussen.
1: Det løkte Ristalas ånd med mil i bussenis.
0: Og han hadde fått tilbake en bolivianos for mye.
1: Ja, sånn er John Roftelo at det ofte Bolivian ofte berholder.
0: Det en penge.
1: Eller rota.
0: Og han lurte på om dette kunne være en velsignelse.
1: Ja, sånn gjort siden han lagt som talt av boresutnad også.
0: Eller om han måtte levere tilbake pengen.
1: Nei, det ikke sånn Roftelo at det ikke roda ikke.
0: Og så sitter han der og lurer på bussen.
1: Ja, det tjokka i sånn da jeg gjort siden byrra.
0: Men når han går av bussen,
1: som bussen solkos,
0: så må han tilbake til sjåføren og levere tilbake pengen.
1: Det verte sånn sjåføren og sa manna her råft og låta ditt i rådeit.
0: Og han sier at han hadde fått en bolivianus for mye.
1: Ja, som til, i sånn i ofta og som berholo.
0: Og da sier bussjåføren,
1: Nei, det er ikke bussen, vet du.
0: At det gjorde han med vilje.
1: Det er som den dagen dagt.
0: For han skulle se hvor mye som skulle til før han var villig til å selge sin frelser.
1: Gertjelen dit, man holde sagt at de holdt å gå da, hvor jo var best i.
0: Han motstod den fristelsen å ta den pengen.
1: Sånn gjort jo han hastel og sa, hvordan er det råda i valget?
0: For han ville ikke svikte Jesus.
1: Det er noe sånn i datten Jesus har bedt i.
0: Han som hadde kjøpt han så dyrt.
1: Sånn gilig og astan så nå dyrer sitt.
0: Og sånn det ofte med meg også.
1: Ja, nå er det og jeg munner mitt.
0: At jeg møter fristelser.
1: At det må deg være en hastel og seg.
0: Og så kan det være fristende å selge først arven sin.
1: Gjelle skjedde hastel og satte våget og våsters regger med våget hodet.
0: Faren ved å synde.
1: Det var ellers vårt og sånt.
0: Det ikke det at det ikke tilgivelse hos Jesus.
1: Det litt at hele han tenker seg at det jo med Jesus lukte.
0: For det det for alle.
1: Tenker jeg ikke eller båka igjen.
0: Men faren at det så lett å bli glad i synda.
1: Måte den ville være ellers at det var satt en orak i sånt.
0: At man heller vil ha den enn Jesus.
1: At det var noe til det at han på Jesus.
0: Og for Esau så fikk dette katastrofale konsekvenser.
1: Ja, Esau, hva lida stor av hagen?
0: For senere så mistet han også velsignelsen sin.
1: Det er noen mange som masse møtte i bordet søvnet og sa.
0: Han blir sveket av Jakob.
1: Som satte i bøtt og gjorde Jakob inn.
0: Som kler seg ut som Esau.
1: Vi gare hvor vi ikke stikker Esau.
0: Og da skal vi lese fra kapittel 27.
1: Eller vi lukket den kjøsjegården med å lukke kapitlet.
0: och från vers 21.
1: Ja, den åtta gammalaka versen.
0: Då sa Isak till Jakob, kom helt bort till mig, min sön, slik att jag kan få känna på dig, om du verkligen är min sön Esau eller icke. Jakob kom då bort till Isak, sin far, som kände på honom och sa, rösten är Jakobs, men händerna är Esaus. Han kände ham icke, fördi hans händer var lodne, som hans bror Esaus händer, och han välsignet ham. Han spurte, är du verkligen min sön Esau? Han svarte, ja, det är jag.
1: Ja, Isak tilki Jakobi både lagarbyte, vai mun pääsen tuu, kolteli muu partna, tjän lähkodon muu partni Esai tehe it. Ja Jakob vanai lagarbyte Isak, su ahtis lusa ja sun kolteli suu ja tilki. Jätnälle Jakobo jätnä, mutta kiedä lät Esau kiedä. Ja ison tautan suu, tasko su kiedä lätkä kolkajit nuhko Esau, su vilja kiedä. Ja son puri syyni suu, ja son tilki, lähkodon muparni Esau. Ja, sånn tilki, lem.
0: Slik stjeler Jakob Esaus velsignelse.
1: Nå, så lade Jakob Esau bore sunnet hos ham.
0: Ved å kle seg ut som Esau.
1: Der var den ditte det går, Esau.
0: Og han svarer på farens spørsmål.
1: Ja, så var det da, ikke gjør han det ikke.
0: At han heter Esau.
1: At det så nemlig Esau.
0: Og ikke Jakob som han egentlig het.
1: Ikke Jakob nå på leien så røftsnømme.
0: Han sviker broren sin.
1: Som bæta så veljes.
0: Og så tar han hans velsignelse.
1: Ja, men alt er så bore sunnet også.
0: Og så skal det gå 20 år før Jakob møter Esau igjen.
1: Ja, det kan ikke man ha gått til å gjøre, og da går Jakob til jeg var for sin Esau.
0: Og da møter han Gud.
1: Ja, det er det vi da så nymelig.
0: I en kamp.
1: Og da så er det.
0: Og da skal vi lese kapittel 32.
1: Det er min lokk at den går på nok i oppi kapittelet.
0: Og vers 24.
1: Ja, njallig går på nok versen.
0: Jakob ble så alene tilbake. Da kom det en mann og kjempet med ham, helt til morgenen grydde. Den mannen så at han ikke kunne overvinne ham, rørte han ved hans hofteskål. Og Jakobs hofteskål gikk av ledd mens han kjempet med ham. Og han sa, «Slipp meg, for morgenen gryr!» Men Jakob sa, «Jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg!» Da sa han til ham, «Hva er ditt navn?» Han svarte Jakob. Han sa, «Du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel, for du har kjempet med Gud og med mennesker og vunnet.»
1: Måtte Jakob bad vi okta, ja okta on meg fagadalai sunne, dessa skik og idrisk også patjani, ja kada hunni at det i sånn bytta sås, det tog deg sånn, så alle mittas, alle mittas, ja Jakoba alim ladas äskali, koson leisuina fagga dem. Ja sån tilki, luhti muutas ko idis kuopsule patjan, mutta sån tilki, i mun tahto dulueihti muuduiko don puure syynida muu. Ja son tilki sunje, millä dun namma, ja son tilki Jakob. Ja son tilki, dun namma kalka taas manjas, kohtujuvu Jakobin. Mutta dun namma ikalka taas manjas, kohtujuvu Jakobin, mutta Israelin. Tasko don lät fagadallan ihmilin ja olmikon ja don lät pihtaan.
0: Det en merkelig slåsskamp.
1: Det ikke slåsskamp, vel?
0: For her det egentlig den som taper som vinner.
1: Det noe rast, eller sånn godt, det vet alle vi vet.
0: Jakob var først sterk.
1: Jakob kan vi alltid skjøre.
0: Men etter hvert så måtte han gi tapt.
1: Måtte det som han gir for ikke sånn alltid holde
0: i. I en vanlig slåsskamp.
1: Da var det fagadalamis.
0: Så det jo sånn at det den som ligger på toppen og skal til å slå den andre.
1: At det sånn godt eller patin, jeg går tjeskig til den oppi.
0: Det han som vinner.
1: Sånn, den det vi vilter.
0: Han som ber om nåde, han taper.
1: Sånn godt byte armo, så vilter han da.
0: Det den siste utveien.
1: Det den mange moskeier.
0: Når du ikke har noen annen mulighet til å vinne. Så kan du rope om nåde. Og da har du tapt. Men sånn var det ikke denne slåsskampen her. Fordi Hosea, han beskriver dette her. Han sier at han kjempet med engelen og vant.
1: Det noe Hosea. Att du har stått en lagin som fagade eller engelin jag vågde.
0: Han gråt och bad om nåde.
1: Som kärrug jag råkade eller armå.
0: Och sån är kampen med Gud.
1: Jag nu lägger fagade eller en ytmilin.
0: Den eneste måten att vinna den på.
1: Det här är nu vågde vågde tan lä.
0: Det är att be om nåde.
1: Det lät råkade eller armå.
0: För om du inte gör det.
1: När just då ni tar den.
0: Så är du skyldig för Gud.
1: Kallan väl kolla sitt mila åktes.
0: Han har ett skyldbrev på dig.
1: Så skulle väl inte rejva dungen.
0: Och det anklagar dig till döden.
1: Ja, det var inte alla så jag med mig gittan.
0: Men Gud är en nådig Gud.
1: Mot och i mila åkta armål och sitt mila.
0: Och han har tagit sig av skyldbrevet.
1: Ja, sån är väl den väl inte rejva.
0: Vi skal lese fra Efeserbrevet 1. Der skal vi lese om hva vi eier i Jesus.
1: Der skal jeg bli lukket meg med etter å Jesus.
0: Hva vi eier i Jesu død på korset.
1: Meg med etter å se Jesus, ja, vi må råse det.
0: Hva som skjedde der.
1: Vi et eller da på hovedet.
0: Efeserbrevet 1 og vers 4.
1: Til åsters kapittel i snedje versen.
0: Ham her, det Jesus. For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn.
1: Noe sånn var en min så siste, og da går meg inn med vårdås byggjøvøy, var min lykke med basit, jeg leite med dem at så må du åktes rakis våre syster.
0: Og det står i vers 7. I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom.
1: Den siste mysle så var jeg bokte, le lånast og sutt og i handakas i andajome, så armo rikis våre melde.
0: Jakob hade ett skyldbrev.
1: Jakob skulle väl inte riva.
0: Han hade sveket brodern sin och faren.
1: Så han nu bättan välja jag arti.
0: Han hade stjålet välsignelsen.
1: Så den i solen borde se ut när det sa.
0: Och därför är det extra speciellt när Jakob får spörsmålet från Gud.
1: Jag regnade och där är namns och Jakob har tjankat tjataka i milis.
0: Hva ditt navn?
1: Mjellad og namma.
0: For det spørsmålet hadde Jakob fått før.
1: Denne kodanka tjata kalle Jakob og John Odell.
0: Da hadde han svart Esau.
1: Delle liksom vastien Esau ble så namma.
0: Men nå måtte han svare som det var, Jakob.
1: Måtte del, for ikke som vastien noe lærte Jakob delle.
0: Han bekjente sine synder.
1: Så han tuodesti ege suttuit.
0: Han fikk del i syndenes forlatelse.
1: Så han tuodesti suttui hanta kasiento jumis.
0: Og han blei hellig og ulastelig.
1: Ja så han sattei passin ja anma tettui hagan.
0: På grunn av Jesus.
1: Jesus sa pokte.
0: Og det din redning også.
1: Ne rattele du kadjo jo mi meit.
0: Det å bekjenne dine synder.
1: Tale at det dårest du sotto i det.
0: Og si det til Gud som det er.
1: Ja, det er ikke mulig noe å le.
0: Og få syndenes forlatelse av Jesus.
1: Ja, jo sotto i han deg og sjedde jo mi Jesus.
0: Men det vanskelig å gjøre for oss.
1: Måtte le vattis mykje i den dagen.
0: Det noe av det siste vi gjør.
1: Tale, det mange mås meg med i dagen.
0: Det så ydmykende å be om nåde.
1: Da har hun noe volos manna med gå armo bygdad.
0: Vi vil gjerne være noe.
1: Vi egna statorne mot din.
0: Ha noe å rose oss av.
1: Jo, akka minna mi rama dallad.
0: Men det har aldri vært Guds vei til frelse.
1: Mutta hille kvassegi mila gei no lemmers pesto jo mai da.
0: Å få til å være en kristen.
1: Ja, og adjon di til et kristalladjon.
0: Men den eneste veien er det en annen person har gjort.
1: Mot det heine gei nulle meg hoftere person eller dagen.
0: Det er Jesu død på korset.
1: Det er Jesus og ja, min rosa alde.
0: Det er du og han bytta plass.
1: Det er oppe kostan, ja, sånn lånne hitte seg.
0: Og du blei hellig og ulastelig.
1: Ja, da skjedde pass i hjernen med dette og hadde.
0: Og derfor det også så fint med Jakob.
1: Ja, det innele nå for Jakobin.
0: At han får et nytt navn.
1: At det sånn har gjaldet navnet.
0: Han skal ikke lenger hete Jakob.
1: I sånn galt sjekke også lov og Jakobin.
0: Men Israel.
1: Måte Israelin.
0: Og du som en kristen, du har også fått et nytt navn.
1: Ja, da, vi måtte ikke kristne, eller sånn har du noe der navnet.
0: Egentlig så heter ikke jeg lenger Mattias.
1: Nei, i munkan du hadde sjekke også over Mattias.
0: Men jeg heter Jesus.
1: Måtte å munnamale Jesus.
0: På en måte.
1: Ofte la seg.
0: Fordi at alt det Jesus gjorde, det har blitt mitt.
1: Det er noe på meg Jesus dag, i dette er skjedde mange.
0: Og alt det som jeg gjorde, det har Jesus tatt på seg.
1: Jeg på meg måndag, i denne Jesus valgte nødres alle.
0: Og så har vi byttet navn.
1: Jeg lærte meg lånholde navnet.
0: Så fantes det nåde for Jakob.
1: Det gav noe jo i arv mot Jakob.
0: Og det finnes nåde for deg.
1: Jeg gav noe arv mot unge mitt deg.
0: Uansett hvordan livet ditt må ha vært.
1: Hvilken måte du er, din lødje lømmer.
0: Det nåde for den som er redd for at han har foraktet førstefødselsretten.
1: Eller arv mot så ikke balla til sånne vårstersrekker der med vikerbåde av bassen.
0: Og svikta Jesus.
1: Ja, bæta han Jesus.
0: Så kom til Gud.
1: Nå at det både i millosan.
0: Og bekjenn dine synder.
1: Ja, da stod jeg ikke sott og det.
0: Og få et nytt navn.
1: Ja, ikke alle navn.
0: Et nytt liv.
1: Ofte alle ærlig, man.
0: Slik som Jakob.
1: Nå går Jakob og ikke.
0: Skal vi be.
1: Råkka det om i.
0: Takk, kjære Jesus.
1: Gitt og rakis, Jesus.
0: For det du gjorde på korset.
1: Da meiten dakke rådselde.
0: Der du tok våre synder på deg.
1: Kostom valde min sott og bakkela satt.
0: Og tok straffen for de.
1: Jeg valde rankast og sa deg holdtes.
0: Og så står du i dag og tilber syndenes forlatelse.
1: Jeg tjort jo til noen jeg fala sott og han deg og sjente jo meg.
0: Til alle som tror.
1: Bås ikke jeg hos god.
0: Vi ber om nåde for våre liv, Jesus.
1: Vi råkker alle her, må min ælge må åttes, Jesus.
0: Må du tilgi oss alle våre synder.
1: Andre kan se at det ikke på min suttet.
0: Må du rense oss i ditt blod.
1: Jeg bortis min dovare bokte.
0: Sånn at vi kan være hellige og ulastelige.
1: Nå at vi skjedde pass inn i dette og haga.
0: Jeg ber om at vi må få være arvinger til det evige livet. At vi kan møte deg igjen der, når vi dør.
1: At
0: ingen av oss må selge vår førstefødselsrett. Men at vi må få være blant dine. Det ber vi deg om for ditt navns skyld, Jesus.
1: Den rocka alla mi donna ma.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Klagovisorna. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Efter vandringen genom profeten Jeremia bok så är det naturligt att fortsätta genom Klagovisorna innan vi tar ännu en bok i det nya testamentet. I Klagovisorna så är det faktiskt inget som säger att det är Jeremia som är den här bokens författare, vilket ändå många bibeltolkare menar, medan andra åter menar att både form och uttryck är mycket olik Jeremias sätt att skriva och berätta. Jag vill nämna att den hebreiska bibeln, där står inte klagovisorna i det sammanhang som det är placerat idag. Men där står det i en liten samling på 5 böcker tillsammans med Rut, Höga visan, Predikaren och Esters bok. Men det viktiga är ju inte om Jeremia är författaren eller om det här budskapet skrivits ner av någon annan. Det som är viktigt för oss att lägga märke till, det är att klagovisorna ger på ett mycket gripande sätt uttryck för sann nöd för Guds folk. Och att den finns i vår bibel, det uppenbarar för oss att både nöden för Guds barn och för vår nation, den får vi lägga av vid Herrens fötter. Han bär även den nöden på sitt hjärta. Oberoende av vem som är klagovisornas författare, så ger de här kapitlen oss en inblick i en Guds tjänares hjärta.

när fienden på grund av synden har ödelagt det som skulle vara Guds stad, Guds tempel och Guds folk. Hennes ovänner har makten, hennes fiender känner sig säkra, ty Herren har bedrövat henne för hennes många synders skull. Hennes barn har vandrat bort som fångar framför fienden, som det blir sagt i kapitel 1, vers 5. Vi kan säga att klagovisorna låter oss se in i hjärtat, ja, in i själens djup, hos den som tror och litar på Gud, förkunnar hans budskap och står upp för sanningen, mitt i en avfallstid. Om det är författat av Jeremia, eller av en eller flera andra, betyder inte något när det gäller tillförlitligheten i det som här uppenbaras. Om det inte är Jeremia som skrivit klagovisorna, så måste det ändå ha skrivits av någon som levde vid samma tid som Jeremia, och som i likhet med Jeremia inte blev bortförd till Babylon. Men bland annat kapitel 3, vers 53, där han säger: "Det ville utsläcka mitt liv här i gropen." Och vidare i vers 54: "Vatten steg mig över huvudet. Jag sa det, jag är förlorad." Passar bra in på det vi redan läst i Jeremia bok om det som profeten genomgick. Klagovisorna består av 5 kapitel. Och i folkbibelns översättning ser man tydligt bokstavsindelningen, vilket jag är mycket tacksam för. Vi möter författaren där han står och gråter över Jerusalem. En gripande, stark medömkan, skriven i poetisk form. En bok full av tårar och sorger. En smärtornas sång, det förkrossade hjärtats hymn. Klagovisorna är Bibelns klagomur. Tårar, det räknas ju som ett tecken på svaghet i vår kultur. Och kanske blir det så i en kultur utan Gud, och i en tid där vi fostrat en generation utan medkänsla för dem som lider. Det värsta är att det har smittat även oss kristna. Det är inte många församlingar idag där man står på knä inför Gud och gråter för det förlorade. Därför är klagovisorna en mycket viktig bok för oss som lever idag. Och den 18:e versen i det första kapitlet är bokens nyckelvers, som ger ett klart svar på varför Jerusalem och Juda hamnat i fångenskap. Herren är rättfärdig, men jag var upprorisk mot hans bud. Hör då, alla ni folk, och se min plåga. Mina jungfrur och unga män har gått i fångenskap. Första, andra och fjärde kapitlet i klagovisorna påminner något om de klagosånger som framfördes vid begravningar. Och här är det Jerusalem som är den döda. Klagovisorna 1, vers 1. Hur övergiven sitter hon inte, den folkrika staden. Hon har blivit lik en änka, hon som var så mäktig bland folken, en förstinna bland länderna. Hon måste nu göra slavtjänst. Jerusalem, Sions stad, har fallit. Templet är ödelagt, murarna lagda i grus. Folket bortförda som slavar till Babylon. Hur kunde detta hända? Varför har detta hänt? I vers 5 står det: hennes ovänner har makten. Hennes fiender känner sig säkra. Ty Herren har bedrövat henne för hennes många synders skull. Hennes barn har vandrat bort som fångar framför fienden. Och i vers 8 blir det sagt: svårt har Jerusalem syndat, därför ses hon som oren.
Alla som ärade henne föraktar henne, ty de ser hennes nakenhet. Själv suckar hon och vänder sig bort. Jerusalem har syndat. Förklaringen till Jerusalems oerhörda olycka och nöd ligger i dessa tre ord. Jerusalem har syndat. Folket i Juda och Jerusalem hade vänt Gud ryggen och börjat tjäna olika avgudar. Det vill säga, där vårt hjärta är, där är vår avgud. Låt oss aldrig glömma att det som betyder så mycket för oss, att vi är beredda att bryta Guds bud för att uppnå det, det är en avgud. Men när fienden kom, rasade allt det som han hade byggt sina liv och sin framtid på. Hur övergiven sitter hon inte, den folkrika staden. Hon har blivit lik en änka. Vi läser Klagovisorna 1, vers 10. Ovännen har räckt ut sin hand efter allt dyrbart hon ägde. Hon har sett hur hedningar går in i hennes helgedom, sådana som du har förbjudit att komma in i din församling. I sin bergspredikan sa Jesus i Matteus 5:13: ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Saltets gärning är inte att förbittra, men att bevara. Utan salt så ruttnade offerköttet. Saltet var absolut nödvändigt för att bevara offerköttet. Och därför talade kanske den bilden starkare till dessa som lyssnade till det här budskapet den gången än till oss idag. Salt i ett sår, det svider. En verklig Jesu efterföljare, han upplevs som svidande salt i samvetet på den jordiskt sinnade människan. En saltlös kristendom vinner ingen respekt i världen. Tvärtom, den blir trampad ner av människorna. Och det kan vi ju se helt konkret idag. När den kristna församlingen inte längre är ett salt och ett ljus i världen, så blir den som ett fyrtorn som placerats på fel ställe i farleden. Den som följer dess ljus havererar. Eller som Jesus uttryckte det i Matteus 15:14: om en blind leder en blind, faller båda i gropen.

Vi läser Klagovisorna 1, vers 14. Till ett ok knöts mina synder samman. Av hans hand vävdes det ihop. Det har lagts över min nacke. Han har brutit ner min kraft. Herren har lämnat mig i händerna på dem som jag inte kan stå emot. Till ett ok knöts mina synder samman. Nej, synden ger aldrig vad den lovar. När Satan skulle föra Jerusalems barn in under träldomens ok, så kallade han oket för frihet. Ett annat ok kallade han njutning. Åter ett annat för ära, berömmelse eller makt. Var din egen herre. Låt inte andra binda dig. Gör det du vill. Följ din egen lust. Då blir du en fri människa. Gör dig fri från Gud. Men var hade det nu blivit av glädjen, lyckan och friheten? Synderna hade inte skapat lycka för folket i Jerusalem, utan synden hade knutit samman som ett ok om deras nacke. Synden hade brutit ner deras kraft. Fienden hade gjort dem till slavar. Syndens lön är döden, säger Romarbrevet 6:23. Det är inte Gud som gör människan olycklig. Det är synden. Det är inte alls som världen tror. De tror att den kristna tron är en morallära, men det är den inte. Den kristna tron är gemenskap med en person, med Gud själv. Människan måste om och om igen återvända till den punkt där hon blir stilla och besinnar att Gud är Gud. Eljest kan vi aldrig lära känna varken oss själva eller Gud. Till ett ok knöts mina synder samman. När vi inser och förstår att vi har syndat, då har det första ljuset från evighetens värld tänts i våra hjärtan. Till ett ok knöts mina synder samman. All synd medför en eller annan form för njutning eller tillfredsställelse. Om det inte var så, skulle ingen människa bry sig om att synda. Men saken är den att synden medför inte bara njutning utan medför också förbannelse. Det är syndens natur. Men Satan, han inbillar människan att hon ska kunna ta det ena och slippa undan det andra. Och först när det är för sent upptäcker människan att hennes synder knöts samman till ett ok på hennes egen nacke. Vi läser Klagovisorna 1, vers 16. Därför gråter jag, mina ögon flödar av tårar. Ty fjärran ifrån mig är den som kan trösta mig och vederkvicka min själ. Mina barn är övergivna, ty fienden har blivit mig övermäktig. Det blev inte alls som man hade tänkt. Livet blev varken rikt eller meningsfyllt. Lyckan blev kort och ersattes av tomheten, oron. När lyckan hade vänts i olycka räckte Sion ut sina händer. Men det fanns ingen som tröstade henne. Jerusalem hade blivit som något orent bland dem. Vi läser Klagovisorna 1, vers 18. Herren är rättfärdig, men jag var upprorisk mot hans bud. Hör då alla ni folk och se min plåga. Mina jungfrur och mina unga män fick gå i fångenskap. Det är ett rop som gäller alla länder och folkslag. Lägg märke till hur det gått för oss som förkastat Gud och följt våra egna bedrägliga hjärtan. Det förde inte till frihet utan till fångenskap. Vi läser verserna 19 till och med 21.
Jag kallade på mina älskare, men det svek mig. Mina präster och mina äldste omkom i staden, medan de letade efter mat för att hålla sig vid liv. Se, Herre, hur jag är i nöd. Det jäser i mitt innersta. Mitt hjärta vänder sig i mitt bröst, ty jag har varit mycket upprorisk. Ute gör svärdet mig barnlös, inomhus finns endast död. Man hör hur jag suckar, men ingen finns som tröstar mig. Alla mina fiender har hört om min olycka och gläder sig över att du har gjort detta. Den dag du förkunnat har du låtit komma, men det skall gå dem som mig. Vi lägger märke till orden i slutet av vers 21. Den dag du förkunnat har du låtit komma. Det var ju det de inte ville tro och inte ville lyssna till. Guds budskap genom profeten passade inte detta ogudaktiga folk. De valde att lyssna till de präster som serverade falsk tröst. Men nu så har både präster och äldste omkommit i Jerusalem. Och det som Jeremia förkunnade hade nu kommit. Gud gör det han gör därför att han är rättfärdig. Han kan inte se mellan fingrarna med synd och orättfärdighet. Han kan inte blunda för det onda. När hans folk trampar på hans heliga lag och vilja är straffet oundvikligt. Den dag du förkunnat har du låtit komma.

Vi läser Klagovisorna 2, vers 1 och 2. Hur har inte Herren i sin vrede övertäckt dottern Sion med mörka moln? Från himlen har han kastat Israels härlighet ner till jorden. Han har inte kommit ihåg sin fotapall på sin vredesdag. Utan att skona har Herren fördärvat alla Jakobs boningar. I sin vrede bröt han ner dottern Judas fästen. Han slog dem till marken. Han orenade riket och dess furstar. Gud tar på sig fullt ansvar för vad Nebukadnessar gjorde. Gud tillät honom att ödelägga Jerusalem. Gud använde honom som det ris med vilket han tuktade Juda och Jerusalem, precis som han tidigare tuktat nordriket Israel genom assyrierna. Har du någon gång stannat upp och tänkt över vilka människor och vilka händelser Gud tillåtit korsa din livsväg? Önskar du kanske att du aldrig hade mött vissa människor? Finns det människor som du skulle kalla dina fiender? Någon har kanske förorsakat dig sorg och smärta. Ändå har allt tjänat hans syften. Jag säger inte att jag förstår allt som korsat min väg. Men jag är viss om att Gud har en god avsikt med allt han har tillåtit i mitt liv. Men i min personliga skröplighet har jag inte alltid förstått att mitt liv vilar i Guds suveräna hand. Eftersom jag ibland bara såg ondskans triumf och kände smärtan av att krossas. Vi läser Klagovisorna 2, vers 7. Herren förkastade sitt altare. Han övergav sin helgedom. Murarna omkring hennes palats gav han i fiendernas hand. Det ropade högt i Herrens hus, som på en högtidsdag. Det hade gått steg för steg. Avfallet hade ju börjat inifrån. Man föraktade Guds ord. Man ville inte höra omvändelsens budskap. Man hade ju så många trevliga aktiviteter i templet. Det fanns ju så många präster som på olika sätt kunde göra folk lite gladare. Deras budskap var så ljust och glatt. Det var så trevligt att höra prästerna säga att allt stod väl till. Men när man förkastade Guds ord, förkastade sanningen, förkastade man också välsignelsen och Herrens beskydd, och alla murar revs ner, och fienden triumferade i det som skulle ha varit Herrens hus. Men det kom till den punkt då Herren övergav helgedomen. Det bör vi tänka på och fråga oss: hur är det med vårt eget liv och vår församlings gudstjänster? Är det något som Gud finner välbehag i? Eller är det något som bryter ner respekten för den helige Gud och hans vilja? Kom ihåg att den natten Herren Jesus blev förrådd, så skedde Satans avgörande angrepp inte bland de kriminella elementen i Jerusalem. Men Satan gjorde sitt angrepp bland Jesu vänner. I Lukas 22:3 står det: då får Satan in i Judas, som kallades Iskariot och som var en av de 12. Den farligaste platsen den natten Jesus blev förrådd, det var inte bland drinkarna på värdshusen eller där de kriminella planerade sina brott, men den farligaste platsen den kvällen var i det rum där Jesus och hans vänner var samlade. Varför? Därför att Satan också var där. Evangelisten Johannes skriver i kapitel 13, vers 27: när Judas hade tagit emot brödstycket for Satan in i honom. Satan ingav Judas att förråda Jesus.
Så att du deltar i en gudstjänst betyder inte därmed automatiskt att du behagar Gud. Vaka själ och bed och till strids dig red. Räds att frestan lägger snaran där du minst förmodar faran. Sådan är hans sed. Vaka själ och bed. Vi läser Klagovisorna 2:12. Det ropar på sina mödrar, var finns bröd och vin? Det tynar bort likt det slagna på stadens gator. Det ger upp andan i sina mödrars famn. Bröd talar om allt vad vi behöver av hus och mat och kläder. Vin talar om den jordiska glädjen, njutningar och tidsfördriv. Här går mina tankar till Jesu liknelse i Lukas 16:19 och följande, där det talas om Lazarus och den rike mannen. När den rike mannen dog och hamnade i dödsriket så ropade han, det står i Lukas 16:24, Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lazarus att doppa fingerspetsen i vatten för att svalka min tunga, ty jag plågas i denna eld. Lägg märke till att den rike mannen ber inte om frälsning, men om en droppe vatten. Det vill säga, han ber om en droppe av allt det som han hade sin glädje i medan han levde. Klagovisorna 2:12 säger, det ropar på sina mödrar, var finns bröd och vin? Det tynar bort, likt det slagna på stadens gator. Det ger upp andan i sina mödrars famn. Och vi fortsätter och läser Klagovisorna 2:14. Dina profeters syner var falska och dåraktiga. Det uppenbarade inte din missgärning för dig, för att göra slut på sin fångenskap. Det budskap det förkunnade för dig var falska och förförande. Kära vän som nu lyssnar, sök inte falsk tröst. För fakta som du inte är villig att se i ögonen i ögonblicket kommer att knivhugga dig i ryggen när du minst hade väntat det. Och med det så är vår tid ute för den här gången, jag säger på återhörande, och avslutar med att läsa Klagovisorna 2:17. Herren har gjort vad han hade beslutat. Han har uppfyllt sitt ord. Och det han för länge sedan hade sagt, han har rivit ner utan att skona. Han har låtit fienden glädjas över dig. Han har upphöjt dina ovänners horn. I Matteus 24:35 säger Jesus, himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Herren har gjort vad han hade beslutat. Han har uppfyllt sitt ord, det han för länge sedan hade sagt. Bygg inte ditt liv och din framtid på falsk tröst. Bygg på Guds ord. Guds ord består när allting annat faller. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Hans ord ska bestå när allting annat faller. Gud är god.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Ordet spurte fast i noen av programmet.
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jeg ikke videre som på salma Gyrgis.
0: Og nå er vi kommet til den 111. salme.
1: Denne spurten den 28. blå salme.
0: Og dette er også en lovprisningssalme.
1: Denne må ikke nok er meg noen salme.
0: Det er Guds gjerninger som lovprises her.
1: Det er ikke mye da om å ta med dette jo i dag.
0: Vi leser det første verset.
1: Vi låker den algoversen den salmes.
0: Halleluja! Jeg vil takke Herren av hele mitt hjerte i de oppriktighets råd og menighet.
1: Halleluja, mon aikum drame de herre, opa mo vaimus dan duodalas, almoi, olmoi, gerde siste ja serve godt det siste.
0: Det er en ting vi skal legge merke til.
1: Det er åkta ting om jeg mye bedre bygge merke.
0: Og det er for de gjerninger som han skal lovprises for.
1: Det er at da og meg og det sånn alle rame lovet.
0: Og så nevnes der en del av disse.
1: Ja, det er nama hovedet åkta vaset egnet.
0: Vi skal lese noe om det i versene 2-5.
1: Ja, men låka åkta vaset egnet bidra opp i skitta videre versi.
0: Store er Herrens gjerninger, gransket av alle, som gleder seg over dem. Høyt og herlig er hans verk, hans rettferd varer til evig tid. Han har skapt et minne om sine under. Barmhjertig og nådig er Herren. Han gir mat til den som frykter ham, og kommer sin pakt i hu til evig tid.
1: Større er Herre Daud, åkse jovun sin bokai. God et dæti likuit. Alla vuota ja härväs vuotala su dahku ja su vanhurskis vuota bissu nanu sin aalatsat. Sonda dahkan at su audu du daut muita juvujit härrelle armugas ja vaimu lädis. Sonda adden sigidi pura musei kude su spalle su muita aalatsat su lihtus.
0: Herren er nådig og barmhjertig.
1: Herre, armogas jeg vann må læres.
0: Han gir mat til den som frykter ham.
1: Sånn at det borde måske sige i deg er sosballet.
0: Ja, det stod det.
1: Ja, da kjøtt jo den lakadas.
0: Han gir mat til den som frykter ham.
1: Sånn at det borde måske sige i deg er sosballet.
0: Husker du hva Jesus sa en gang?
1: Måste jag lova Jesus selv i åkte gärte.
0: Sök först Guds rik och hans rättfärdighet.
1: Och så förstås herre lika jag så vanhurskis våda.
0: Så ska du få allt det andra i tillägg.
1: Det har gått om vad jag bor den era som är lossin då så.
0: Det är väl inte alltid vi tänker slik.
1: Det har jag kanske alla lossi att de gjort det sätt anlaka.
0: Vill vi inte gärna först sörja för det som hör denna världen till?
1: I vil nå at vi gertjela først din båtak og vi gulle vammer gjelder meg.
0: Og får vi så tid så kan vi jo tenke litt på Herrens rik også.
1: Jo, skal det vel båte bat seg hver her, ikke det gjorde seg for eller kanskje hver herrerik ane.
0: Han gir mat til den som frykter ham.
1: Herre, da borde morse sikkert deg er sosballet.
0: Søk først Guds rike.
1: Og så vårstas herrerika.
0: Ja, slik står det skrevet altså i Guds ord.
1: Den lakker kjøtjo tjalle joen ippel sanis.
0: Og så leste vi også.
1: Ja, det lover meg med dem i dag.
0: Han kommer sin pakt i hu.
1: Som borte så lihtus, som borte så lihtus.
0: Ja, vi kan bare si til hverandre, slik er Herren.
1: Ja, vi satt et lukket selke gode gomme i dag som jeg har til akkurat slæ Herre.
0: Og det leser vi igjen og igjen.
1: Ja, da han blir satt med lukket hippel sanis ådasis og ådasis.
0: Og nå leser vi videre i denne salmen.
1: Ja, det lukker fint jeg sa på den salmen.
0: Versene 6-8.
1: Goda fyrskaps er fyrsi.
0: Han lot folket få kjenne sine mektige gjerninger, da han gav dem det landet som andre folk eide. Det han gjør er sant og rett, pålitelig av alle hans påbud. De står ved lag for evig og alltid. De er gitt i troskap og rettvisshet.
1: Sånn det er det han så almogassas så Davides famo, gå sånn at de sikker i bakken i arpe. Så gjer de Davidlek dårta våta ja veika våta, puosu pahkumat lähtö oskal taasat. Tällä vuodu tuuvun alle lassi aalla svuhti. Tällä tohku juvun tuota vuoda ja voikat vuoda sista.
0: Han lod folk få känna hans misgärning.
1: Som tyvti allmoga det dödas så värre dag.
0: Vad var det han gjorde för dem?
1: Mille da mig son dag i sin ågdas.
0: Jo, vi läste det här i det sjätte verset.
1: Mille om att tas den goda fjärsas.
0: Da han gav den det landet som andra folk ägde.
1: Stalle går sån att i sig i det där ätna man mig ädras att ägga duschen.
0: Han kom sin pakt i hu.
1: Sån både i så likt och så mycket i så likt oss.
0: Vi läser det nionde verset.
1: Ja, vi låkar den åktsa fjärsa.
0: Han har sendt sitt folk för lösning och fastsatt sin pakt för evig. Hellig och fryktingjutande är hans namn.
1: Sån la volkat han så almogasas lånas dosa. Sån la asat han så lihtus alas äga i så namla bossi ja hirmatlas.
0: Här möter vi alltså ordet fryktingjutande.
1: Das gangnar dem i denna sanin hirmatlas.
0: Den hellige Gud.
1: Da bossi ipmel.
0: Han är också en som kräver något av oss.
1: Sån där måste jag också gå ut och gajpa det missgör.
0: Han kan vara fryktelig.
1: Sån sagt att det är hirmatlas.
0: Men det var inte slik han ville vara för oss.
1: Det måste gälla när att sån lukar ägon är min bästa.
0: Han ville så gärna vara vår frälser.
1: Sån datorskydda hade lass i min bästa.
0: Men hör nu vad det står i det tionde verset.
1: Mot och gula milja lasa tjalla jorden den låa färsig.
0: Och frykte Herren är upphav till visdom. Alla som lever efter den har god förstand. Herren ska prises till evig tid.
1: Herre ballona visis vuoda alko. Pöre järmille siis puokan, kuule taakke tämmelde. Su raamatus vissu aala säikäi.
0: Och frykte Herren, det är begynnelsen till visdom.
1: Att i älli Herre ballona vuoda sistele alko visis vuhti.
0: Det är väl ikka akkurat noe som vi människor tänker.
1: Det hela fara ju tackar kall manna mi olmo hjortasätt.
0: Men det står vidare här.
1: Mot det kvötsju vidas habbolas.
0: Att alla som lever efter det, de har god förstand.
1: Att det boka eller dammelde sista bördre hade gjort med.
0: För Herren ska prises till evig tid.
1: Den och Herre olika ramid obo hala sajkaj.
0: Och måtte Herren hjälpa oss till det.
1: Var det Herre då som in verke hurtse.
0: För själv om vi icke vill det.
1: Just väl mig är tjejat datorsidan.
0: Så ska Herren prises till evig tid.
1: Det är olika herra ramid ov och gitta ala sajkaj.
0: Vi ska också i detta programmet läsa den 112 salmen.
1: Den programmet slåkar mig med en 20 blåa salma.
0: Och vi börjar här med att läsa de två första versen.
1: Ja me alkaa taas, että loukata kohta alkuviessa.
0: Halleluja! Salig är den som fryktar Herren och har sin stora glädje i hans bud. Hans släkt blir mäktig i landet. De uppriktiges ett blir välsignet.
1: Halleluja! Avdugasle, da håll mig gode balla herres. Gästle stora hallus och bakom inte. Så nallig olga läte famulas jätnan alde. Veigallas olmui soka gotti, gotti galga puri sivni luvut.
0: Som vi skönner så är också detta en lovprisningssalm.
1: Nu mi adetele majte la takkar mainun lavla.
0: Och det är det vi ska få höra om genom hela salmen.
1: Ja, då lade man bidra med olika pjäsa kulla hoppa den salma tjala.
0: Och vi ska lika få akta hans bud.
1: Ja, vi olika bygga herre så bakom i.
0: Det är på en måte som ett spejl för oss.
1: Då lade du lacka där spejl mig i dig.
0: Ett spejl som visar oss vem vi är.
1: Lacka där spejl mig tjaja har gav mig lätt.
0: Ta lika lätt om buden och få akta mycket.
1: Alla har lagt hvis mellene svådene bakom meg bedre jeg allige høyene gjør det.
0: Men hvis du vil være ærlig mot deg selv.
1: Mot du ståndlet, når det heller skjer til første.
0: Så vet du at du ikke kan bli frelst ved å holde budene.
1: Det er det at du ikke sa det beste jobb, den dag og bokte at du la bakom meg.
0: Men budene, de forteller deg at du trenger en frelser.
1: Mot det bakom at det møter litt uten at du tar på seg hårdt det beste.
0: Vi leser det tredje verset.
1: Jeg lukker den gulme fjerset.
0: Det er velstand og rikdom i hans hus. Hans rettferd skal alltid vare.
1: Både dille jeg rikke svårt eller så Jesus. Jeg så vannhorske svårt av bisso nano sin og er lagt.
0: Gud vil aldri slippe opp for rettferdighet.
1: Ipmele sin nå vannhorske svårt av gassige.
0: Det har han nok av.
1: Stakalas hos valgjås.
0: For Gud selv, han er rettferdig.
1: Da nå ypmele eskle vannhorske svårt av.
0: Og hør nå i vers 4.
1: Jeg gulet den gjelda fjerses.
0: Lys bryter frem i mørket for de oppriktige, for den som er nådig, barmhjertig og rettferdig.
1: Søvne da så spåjas bottjene tjokas, veikatles olmodig sotne, gotele armogas og vannmoladis og vannhuskis.
0: Lys bryter frem i mørket.
1: Tjokas bottjene bøyas søvne dåsas.
0: Og vi kan jo gjerne spørre hvorfor det.
1: Må vi sagt ikke gjøre man er nå.
0: Jo, svar blir det fordi Gud er nådig.
1: Ja, fasta hos dåsas skjødde da hatt jeg da hva denne går ut med armogas.
0: Og han er både barmhjertig og rettferdig.
1: Denne sånne sikker var imoladis og vannhuskis.
0: Og hvis vi skjønner dette.
1: Ja, jo smidan adskjemmet.
0: Da burde vel vi også istemme lov og takke salme.
1: Da må deg alger skjemme mi laulut gittus og meg noen laula sotne.
0: Og når vi gjør det så lite.
1: Ja, og mi dagt går mi dagt at han nå uten.
0: Ja, for det er vel egentlig slik, er det ikke det?
1: Da er vel dagt i og lær nå at mi gitt i uten.
0: Ja, da er vel grunnen det at vi ikke ser Herrens store gjerninger.
1: Det sier man da selv at vi etter vegne herre større dag.
0: Vi husker sikkert salme 103.
1: Vi går mot et kjøre gulv med salme.
0: Den som er så kjent.
1: Da vil jeg nå dødes.
0: Og som vi også tidligere i disse programmene har lest.
1: Men vi ordentlig skal lade denne programmen lukke.
0: Husker du hvordan den begynte?
1: Mot det kommer lage det helgi.
0: Min sjel lov herren.
1: Mot sjel om vegne herre.
0: Og glem ikke. Ikke alle hans velgjerninger.
1: Ja, alle da var jeg da til bo og så bor i dag.
0: Og ja, det har vi grunn til å si til hverandre.
1: Ja, da la si hva vi sa til selke den gode kunne vi da sammen.
0: Glem ikke alle hans velgjerninger.
1: At alle var jeg da til bo og så bor i dag.
0: Og så skal vi nå lese versene 5 og 6 her.
1: Ja, vi lukker videre jeg gode fjerse den salmas.
0: Sel er den som vilje lån, som deller sine saker på rett vis. Han skal aldri i evighet vakle. Evig er minnet om rettskaffen mann.
1: Åsalesle dæte olmei, gode armet, ja, loika sin adde, sånn bøye spiso, bøso, asis, domo, odas. Da sko i sånn galga like tovot og alatsat, vannhorskis, Ålmorskallegalette, Ålers myten.
0: Ja, måtte Herren hjelpe oss til å være rettskaffende menn.
1: Var det Herre min bekke, hun kommer hatt min liv, kommer venn, huske sisse Ålmort.
0: Slike mennesker som Herren kunne stole på.
1: Takk er det selv om jeg alle Herre satt og løttet.
0: Og slike mennesker som også våre medmennesker kan stole på.
1: Jeg måtte takk er det selv om at gei alle minke, men var ikke lenge etter sagt det løttet.
0: Vi leser versene 7-9.
1: Ja, vi lukker kirkefjerset sotse versi.
0: Han er ikke redd for onde rykter. Hans hjerte er fast. Han stoler på Herren. Hans sinn er rolig og uten frykt. Til slutt får han se at hans fiender faller. Han strør gaver ut til de fattige. Hans rettverk skal alltid vare. Stor blir hans makt og ære.
1: I som kolkobollat på här sajin, så vaimule nanus, dat torvaste herraala, så vaimule vaikkipa siis sompaala, tässä siiko song kähtsä ilun su vaasalatsades ala. Sonle kilven, sonle aden väivä siiti, su vanhuskis vuotta pissu nanusin aalatsä, su tjärvi kalke aali duvot kutnen.
0: Vi skulle ju önska att det var om oss det här var talt.
1: Ja, vi sa vad som var för att det alla min bidra särna jobben.
0: Men detta är skriven om Herren själv.
1: Mot det alla tjalla jobben herra getcha spirra.
0: Han som inte tänker på sig själv.
1: Som gote i jordasu etsala.
0: Han som tänker på oss.
1: Som gote jordasu allas i min ala.
0: Och så vet vi Jesus, han har levet livet sitt för oss.
1: Ja, det tehti mig att Jesus som där gällan så gällima min dichtig.
0: Och vi ska läsa nu om detta i det sista verset i denna salmen.
1: Ja, mig låka att Johan anbidrar där många morsversas där en salmas.
0: När de gudlösa ser det, ärgår de sig, skär och tänder och väknar bort. Det de gudlösa vill, blir det ingenting av.
1: Det är ett mättum kalka och ägnetan ja suhtat som kalka kaskepanidis ja haapa tai ett mättum i halidusdusha.
0: Den dagen ska komma.
1: Där päivi olika puhtit.
0: Där det gudlösa och det gudlösa människor ska ta slut.
1: Da låda att himmel mähtum vuotajala himmel mähtum olmo halke nohkat.
0: Och da vill det bli borte för alltid.
1: Ja dalle shadde herihi nu aalatsat.
0: Men Gud tänker på alla dem som kommer till han.
1: Mutta himmel jordasja buhkai sin alaga pohte sulusa.
0: I profeten Nahum står det skrevet.
1: Ja, Nahum, profet Nahum lukte tjöjtjö tjallajovon.
0: I det första kapitel.
1: Vostas kapitalis.
0: Och vers 7 lyder det slik.
1: Ja, tjöjtjö fjärsa skullodan lakai.
0: Herren är god.
1: Att det herra lär bödre.
0: Ett värn är han på trängselens dag.
1: Varje lustläs son att det stod så bejvi siste.
0: Han känner den som tar sin tillflykt till han.
1: Som dödar sin gapatar i solusa.
0: Så skulle vi få avsluta detta programmet med detta tröstens ord.
1: Det är allt det bästa med lopphetan programmet där gedde hos Sanion.
0: Han känner den som tar sin tillflykt till han.
1: Att det som dödar sin gapatar i solusa.
0: Tack för idag.
1: Gick du åtna ordas.
0: Lev väl.
1: Eller därvan.

och uttryck är mycket olik Jeremias sätt att skriva och berätta. Jag vill nämna att den hebreiska bibeln, där står inte klagovisorna i det sammanhang som det är placerat idag. Men där står det i en liten samling på 5 böcker tillsammans med Rut, Höga visan, Predikaren och Esters bok. Men det viktiga är ju inte om Jeremia är författaren eller om det här budskapet skrivits ner av någon annan. Det som är viktigt för oss att lägga märke till, det är att klagovisorna ger på ett mycket gripande sätt uttryck för sann nöd för Guds folk. Och att den finns i vår bibel, det uppenbarar för oss att både nöden för Guds barn och för vår nation, den får vi lägga av vid Herrens fötter. Han bär även den nöden på sitt hjärta. Oberoende av vem som är klagovisornas författare, så ger de här kapitlen oss en inblick i en Guds tjänares hjärta. När fienden på grund av synden har ödelagt det som skulle vara Guds stad, Guds tempel och Guds folk. Hennes ovänner har makten, hennes fiender känner sig säkra, ty Herren har bedrövat henne för hennes många synders skull. Hennes barn har vandrat bort som fångar framför fienden, som det blir sagt i kapitel 1, vers 5. Vi kan säga att klagovisorna låter oss se in i hjärtat, ja, in i själens djup. Hos den som tror och litar på Gud, förkunnar hans budskap och står upp för sanningen, mitt i en avfallstid. Om det är författat av Jeremia, eller av en eller flera andra, betyder inte något när det gäller tillförlitligheten i det som här uppenbaras. Om det inte är Jeremia som skrivit klagovisorna, så måste det ändå ha skrivits av någon som levde vid samma tid som Jeremia, och som i likhet med Jeremia inte blev bortförd till Babylon. Men bland annat kapitel 3, vers 53, där han säger: "Det ville utsläcka mitt liv här i gropen." Och vidare i vers 54: "Vatten steg mig över huvudet. Jag sa det, jag är förlorad." Passar bra in på det vi redan läst i Jeremia bok om det som profeten genomgick. Klagovisorna består av 5 kapitel. Och i folkbibelns översättning ser man tydligt bokstavsindelningen, vilket jag är mycket tacksam för. Vi möter författaren där han står och gråter över Jerusalem. En gripande, stark medömkan, skriven i poetisk form. En bok full av tårar och sorger. En smärtornas sång, det förkrossade hjärtats hymn. Klagovisorna är Bibelns klagomur. Tårar det räknas ju som ett tecken på svaghet i vår kultur. Och kanske blir det så i en kultur utan Gud. Och i en tid där vi fostrat en generation utan medkänsla för dem som lider. Det värsta är att det har smittat även oss kristna. Det är inte många församlingar idag där man står på knä inför Gud och gråter för det förlorade. Därför är klagovisorna en mycket viktig bok för oss som lever idag. Och den 18:e versen i det första kapitlet är bokens nyckelvers, som ger ett klart svar på varför Jerusalem och Juda hamnat i fångenskap. Herren är rättfärdig, men jag var upprorisk mot hans bud. Hör då, alla ni folk, och se min plåga. Mina jungfrur och unga män har gått i fångenskap. Första, andra och fjärde kapitlet i klagovisorna påminner något om de klagosånger som framfördes vid begravningar.
Och här är det Jerusalem.

som är den döda. Klagovisorna 1, vers 1. Hur övergiven sitter hon inte, den folkrika staden. Hon har blivit lik en änka, hon som var så mäktig bland folken, en förstinna bland länderna. Hon måste nu göra slavtjänst. Jerusalem, Sions stad, har fallit. Templet är ödelagt, murarna lagda i grus. Folket bortförda som slavar till Babylon. Hur kunde detta hända? Varför har detta hänt? I vers 5 står det: hennes ovänner har makten. Hennes fiender känner sig säkra. Ty Herren har bedrövat henne för hennes många synders skull. Hennes barn har vandrat bort som fångar framför fienden. Och i vers 8 blir det sagt: svårt har Jerusalem syndat, därför ses hon som oren. Alla som ärade henne föraktar henne, ty de ser hennes nakenhet. Själv suckar hon och vänder sig bort. Jerusalem har syndat. Förklaringen till Jerusalems oerhörda olycka och nöd ligger i dessa tre ord: Jerusalem har syndat. Folket i Juda och Jerusalem hade vänt Gud ryggen och börjat tjäna olika avgudar. Det vill säga, där vårt hjärta är, där är vår avgud. Låt oss aldrig glömma att det som betyder så mycket för oss, att vi är beredda att bryta Guds bud för att uppnå det, det är en avgud. Men när fienden kom, rasade allt det som han hade byggt sina liv och sin framtid på. Hur övergiven sitter hon inte, den folkrika staden? Hon har blivit lik en änka. Vi läser Klagovisorna 1, vers 10. Ovännen har räckt ut sin hand efter allt dyrbart hon ägde. Hon har sett hur hedningar går in i hennes helgedom, sådana som du har förbjudit att komma in i din församling. I sin bergspredikan sa Jesus i Matteus 5:13: ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Saltets gärning är inte att förbittra, men att bevara. Utan salt så ruttnade offerköttet. Saltet var absolut nödvändigt för att bevara offerköttet. Och därför talade kanske den bilden starkare till dessa som lyssnade till det här budskapet den gången än till oss idag. Salt i ett sår, det svider. En verklig Jesu efterföljare, han upplevs som svidande salt i samvetet på den jordiskt sinnade människan. En saltlös kristendom vinner ingen respekt i världen. Tvärtom, den blir trampad ner av människorna. Och det kan vi ju se helt konkret idag. När den kristna församlingen inte längre är ett salt och ett ljus i världen, så blir den som ett fyrtorn som placerats på fel ställe i farleden. Den som följer dess ljus havererar. Eller som Jesus uttryckte det i Matteus 15:14: om en blind leder en blind, faller båda i gropen.

Vi läser Klagovisorna 1, vers 14. Till ett ok knöts mina synder samman. Av hans hand vävdes det ihop. Det har lagts över min nacke. Han har brutit ner min kraft. Herren har lämnat mig i händerna på dem som jag inte kan stå emot. Till ett ok knöts mina synder samman. Nej, synden ger aldrig vad den lovar. När Satan skulle föra Jerusalems barn in under träldomens ok, så kallade han oket för frihet. Ett annat ok kallade han njutning. Åter ett annat för ära, berömmelse eller makt. Var din egen herre. Låt inte andra binda dig. Gör det du vill. Följ din egen lust. Då blir du en fri människa. Gör dig fri från Gud. Men var hade det nu blivit av glädjen, lyckan och friheten? Synderna hade inte skapat lycka för folket i Jerusalem. Utan synden hade knutit samman som ett ok om deras nacke. Synden hade brutit ner deras kraft. Fienden hade gjort dem till slavar. Syndens lön är döden, säger Romarbrevet 6:23. Det är inte Gud som gör människan olycklig. Det är synden. Det är inte alls som världen tror. De tror att den kristna tron är en morallära, men det är den inte. Den kristna tron är gemenskap med en person, med Gud själv. Människan måste om och om igen återvända till den punkt där hon blir stilla och besinnar att Gud är Gud. Eljest kan vi aldrig lära känna varken oss själva eller Gud. Till ett ok knöts mina synder samman. När vi inser och förstår att vi har syndat, då har det första ljuset från evighetens värld tänds i våra hjärtan. Till ett ok knöts mina synder samman. All synd medför en eller annan form för njutning eller tillfredsställelse. Om det inte var så, skulle ingen människa bry sig om att synda. Men saken är den att synden medför inte bara njutning utan medför också förbannelse. Det är syndens natur. Men Satan, han inbillar människan att hon ska kunna ta det ena och slippa undan det andra. Och först när det är för sent upptäcker människan att hennes synder knuts samman till ett ok på hennes egen nacke. Vi läser Klagovisorna 1, vers 16. Därför gråter jag, mina ögon flödar av tårar. Ty fjärran ifrån mig är den som kan trösta mig och vederkvicka min själ. Mina barn är övergivna, ty fienden har blivit mig övermäktig. Det blev inte alls som man hade tänkt. Livet blev varken rikt eller meningsfyllt. Lyckan blev kort och ersattes av tomheten, oron. När lyckan hade vänts i olycka räckte Sion ut sina händer. Men det fanns ingen som tröstade henne. Jerusalem hade blivit som något orent bland dem. Vi läser Klagovisorna 1, vers 18. Herren är rättfärdig, men jag var upprorisk mot hans bud. Hör då alla ni folk och se min plåga. Mina jungfrur och mina unga män fick gå i fångenskap. Det är ett rop som gäller alla länder och folkslag. Lägg märke till hur det gått för oss som förkastat Gud och följt våra egna bedrägliga hjärtan. Det förde inte till frihet utan till fångenskap. Vi läser verserna 19 till och med 21.
Jag kallade på mina älskare, men det svek mig. Mina präster och mina äldste omkom i staden, medan de letade efter mat för att hålla sig vid liv. Se, Herre, hur jag är i nöd. Det jäser i mitt innersta. Mitt hjärta vänder sig i mitt bröst. Ty jag har varit mycket upprorisk. Ute gör svärdet mig barnlös. Inomhus finns endast död. Man hör hur jag suckar, men ingen finns som tröstar mig. Alla mina fiender har hört om min olycka och gläder sig över att du har gjort detta. Den dag du förkunnat har du låtit komma, men det skall gå dem som mig. Vi lägger märke till orden i slutet av vers 21. Den dag du förkunnat har du låtit komma. Det var ju det de inte ville tro och inte ville lyssna till. Guds budskap genom profeten passade inte detta ogudaktiga folk. De valde att lyssna till de präster som serverade falsk tröst. Men nu så har både präster och äldste omkommit i Jerusalem. Och det som Jeremia förkunnade hade nu kommit. Gud gör det han gör därför att han är rättfärdig. Han kan inte se mellan fingrarna med synd och orättfärdighet. Han kan inte blunda för det onda. När hans folk trampar på hans heliga lag och vilja är straffet oundvikligt. Den dag du förkunnat har du låtit komma.

Vi läser Klagovisorna 2, vers 1 och 2. Hur har inte Herren i sin vrede övertäckt dottern Sion med mörka moln? Från himlen har han kastat Israels härlighet ner till jorden. Han har inte kommit ihåg sin fotapall på sin vredesdag. Utan att skona har Herren fördärvat alla Jakobs boningar. I sin vrede bröt han ner dottern Judas fästen. Han slog dem till marken. Han orenade riket och dess furstar. Gud tar på sig fullt ansvar för vad Nebukadnessar gjorde. Gud tillät honom att ödelägga Jerusalem. Gud använde honom som det ris med vilket han tuktade Juda och Jerusalem, precis som han tidigare tuktat Nordriket Israel genom assyrierna. Har du någon gång stannat upp och tänkt över vilka människor och vilka händelser Gud tillåtit korsa din livsväg? Önskar du kanske att du aldrig hade mött vissa människor? Finns det människor som du skulle kalla dina fiender? Någon har kanske förorsakat dig sorg och smärta. Ändå har allt tjänat hans syften. Jag säger inte att jag förstår allt som korsat min väg. Men jag är viss om att Gud har en god avsikt med allt han har tillåtit i mitt liv. Men i min personliga skröplighet har jag inte alltid förstått att mitt liv vilar i Guds suveräna hand. Eftersom jag ibland bara såg ondskans triumf och kände smärtan av att krossas. Vi läser Klagovisorna 2, vers 7. Herren förkastade sitt altare. Han övergav sin helgedom. Murarna omkring hennes palats gav han i fiendernas hand. Det ropade högt i Herrens hus, som på en högtidsdag. Det hade gått steg för steg. Avfallet hade ju börjat inifrån. Man föraktade Guds ord. Man ville inte höra omvändelsens budskap. Man hade ju så många trevliga aktiviteter i templet. Det fanns ju så många präster som på olika sätt kunde göra folk lite gladare. Deras budskap var så ljust och glatt. Det var så trevligt att höra prästerna säga att allt stod väl till. Men när man förkastade Guds ord, förkastade sanningen, förkastade man också välsignelsen och Herrens beskydd, och alla murar revs ner, och fienden triumferade i det som skulle ha varit Herrens hus. Men det kom till den punkt då Herren övergav helgedomen. Det bör vi tänka på och fråga oss, hur är det med vårt eget liv och vår församlings gudstjänster? Är det något som Gud finner välbehag i, eller är det något som bryter ner respekten för den helige Gud och hans vilja? Kom ihåg att den natten Herren Jesus blev förrådd, så skedde Satans avgörande angrepp inte bland de kriminella elementen i Jerusalem. Men Satan gjorde sitt angrepp bland Jesu vänner. I Lukas 22:3 står det: då får Satan in i Judas, som kallades Iskariot och som var en av de 12. Den farligaste platsen den natten Jesus blev förrådd, det var inte bland drinkarna på värdshusen eller där de kriminella planerade sina brott. Men den farligaste platsen den kvällen var i det rum där Jesus och hans vänner var samlade. Varför? Därför att Satan också var där. Evangelisten Johannes skriver i kapitel 13, vers 27. När Judas hade tagit emot brödstycket for Satan in i honom. Satan ingav Judas att förråda Jesus.
Så att du deltar i en gudstjänst betyder inte därmed automatiskt att du behagar Gud. Vaka själ och bed och till strids dig red. Räds att frestan lägger snaran där du minst förmodar faran. Sådan är hans sed. Vaka själ och bed. Vi läser Klagovisorna 2:12. Det ropar på sina mödrar, var finns bröd och vin? Det tynar bort likt det slagna på stadens gator. Det ger upp andan i sina mödrars famn. Bröd talar om allt vad vi behöver av hus och mat och kläder. Vin talar om den jordiska glädjen, njutningar och tidsfördriv. Här går mina tankar till Jesu liknelse i Lukas 16:19 och följande, där det talas om Lazarus och den rike mannen. När den rike mannen dog och hamnade i dödsriket så ropade han, det står i Lukas 16:24, Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lazarus att doppa fingerspetsen i vatten för att svalka min tunga, ty jag plågas i denna eld. Lägg märke till att den rike mannen ber inte om frälsning, men om en droppe vatten. Det vill säga, han ber om en droppe av allt det som han hade sin glädje i medan han levde. Klagovisorna 2:12 säger, det ropar på sina mödrar, var finns bröd och vin? Det tynar bort, lik det slagna på stadens gator. Det ger upp andan i sina mödrars famn. Och vi fortsätter och läser Klagovisorna 2:14. Dina profeters syner var falska och dåraktiga. Det uppenbarade inte din missgärning för dig, för att göra slut på sin fångenskap. Det budskap de förkunnade för dig var falska och förförande. Kära vän som nu lyssnar, sök inte falsk tröst. För fakta som du inte är villig att se i ögonen i ögonblicket kommer att knivhugga dig i ryggen när du minst hade väntat det. Och med det så är vår tid ute för den här gången, jag säger på återhörande, och avslutar med att läsa Klagovisorna 2:17. Herren har gjort vad han hade beslutat. Han har uppfyllt sitt ord. Och det han för länge sedan hade sagt, han har rivit ner utan att skona. Han har låtit fienden glädjas över dig. Han har upphöjt dina ovänners horn. I Matteus 24:35 säger Jesus, himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Herren har gjort vad han hade beslutat. Han har uppfyllt sitt ord, det han för länge sedan hade sagt. Bygg inte ditt liv och din framtid på falsk tröst. Bygg på Guds ord. Guds ord består när allting annat faller. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Hans ord ska bestå när allting annat faller. Gud är god.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor er spurt din første nåde program i?
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jeg ikke videre så på salma Gyrgis.
0: Og nå er vi kommet til den 111. salme.
1: Den er på den 28. blå salme.
0: Og dette er også en lovprisningssalme.
1: Den er ikke akkurat meg noen salme.
0: Det er Guds gjerninger som lovprises her.
1: Den er ikke mellom dag og marhamid 8. juve i dag.
0: Vi leser det første verset.
1: Vi låker den algoverset den salmas.
0: Halleluja! Jeg vil takke Herren av hele mitt hjerte i de oppriktighets råd og menighet.
1: Halleluja, mon aikum drame de herra, opa mu vaimus dan duodalas, almui, olmui, gerde siste ja serve godt de siste.
0: Det er en ting vi skal legge merke til.
1: Det er åkta ting om jeg mye bedre bygge merke.
0: Og det er for de gjerninger som han skal lovprises for.
1: Det er at da og meg og det sånn alle rame dobbot.
0: Og så nevnes der en del av disse.
1: Ja, det nama hovud hokta vase reina.
0: Vi skal lese noe om det i versene 2-5.
1: Ja, men loka hokta vase reina birran oppi skitta vidar fersi.
0: Store er Herrens gjerninger, gransket av alle, som gleder seg over dem. Høyt og herlig er hans verk, hans rettferd varer til evig tid. Han har skapt et minne om sine under. Barmhjertig og nådig er Herren. Han gir mat til den som frykter ham, og kommer sin pakt i hu til evig tid.
1: Større er Herre Daud, åtse jovun sin bokai. Gudet daidi liikujit. Alla vuota ja härväs vuotala su dohku ja su vanhurskis vuota pissu naanu sin aalotsat. Sunna dohkan ate su audu autu dauut muita juvujit härrällä armukas ja vaimu läädis. Sunna adden sigidi pura muusei kudet suuspalle su muita aalotsat su lihtus.
0: Herren er nådig og barmhjertig.
1: Herren er armogas og vaimoladis.
0: Han gir mat til den som frykter ham.
1: Sånn at det borde morsa sig i det gassos ballet.
0: Ja, det stod det.
1: Ja, da tjøtjødan lakadas.
0: Han gir mat til den som frykter ham.
1: Sånn at det borde morsa sig i det gassos ballet.
0: Husker du hva Jesus sa en gang?
1: Måste kolomma Jesus selke og det gerte.
0: Søk først Guds rik og hans rettferdighet.
1: Och så förstas herre lika jag så vanhurskis våda.
0: Så ska du få allt det andra i tillägg.
1: Det är allt om vad du bort den era som vill lass sin dasa.
0: Det är väl inte alltid vi tänker slik.
1: Det är helt enkelt kanske alla lass i att de gjorde sig ett.
0: Vill vi inte gärna först sörja för det som hör denna världen till?
1: I och med att de gärna kunde få sin båtaka med gulla vamma gillar mig.
0: Og får vi så tid, så kan vi jo tenke litt grann på Herrens rike også.
1: Jo, skal det vel bort bat seg hver her, ikke det gjorde seg feller, kanskje hver herrerike også.
0: Han gir mat til den som frykter han.
1: Herre, da borde morsa sikker det gassosbollet.
0: Søk først Guds rike.
1: Og så vårstas herrerike.
0: Ja, slik står det skrevet altså i Guds ord.
1: Den lakker kjøtjo tjalle jorden i Pilsanis.
0: Og så leste vi også.
1: Ja, det lover meg med den middags.
0: Han kommer sin pakt i hu.
1: Som borte så lihtus, som mot er så lihtus.
0: Ja, vi kan bare si til hverandre, slik er Herren.
1: Ja, vi satt et lukk at selke kunne gå i middag som jeg har til akkurat å slæ Herre.
0: Og det leser vi igjen og igjen.
1: Ja, da blir det satt med lukk og hipp med sannin sådasis og ådasis.
0: Og nå leser vi videre i denne salmen.
1: Ja, det lukker videre så på den salmen.
0: Versene 6-8.
1: Goda fyrskaut seg fyrsi.
0: Han lot folket få kjenne sine mektige gjerninger, da han gav dem det landet som andre folk eide. Det han gjør er sant og rett, pålitelig er alle hans påbud. De står ved lag for evig og alltid, de er gitt i troskap og rettvisshet.
1: Sånn er det det han så almogassas så daudes famo, gå sånn at de sikker i bakken i arpe. Så gjerde jeg daudlek dårta våta ja veika våta, puosu pahkumat lähtö oskaldosat. Tällä vuodu ruuvun alle lossi alle svuhti. Tällä tohko juvun tuota vuoda ja voikat vuoda siste.
0: Han lod folk få kjenne hans misgjerning.
1: Som dyrte i allmoga de dogda så verre dag.
0: Hva var det han gjorde for dem?
1: Mille da meg sånn dag i sin ogdas.
0: Jo, vi leste det her i det sjette verset.
1: Vi lå med tas den gode fjersas.
0: Da han gav den det landet som andre folk eide.
1: Stalle går sånn at de sikker i den etna man må gjøre så at det ikke er dusje.
0: Han kom sin pakt i hu.
1: Sånn både så likt og så mot i så likt oss.
0: Vi leser det niende verset.
1: Ja, vi låker den åtte fjerse.
0: Han har sendt sitt folk for løsning og fastsatt sin pakt for evig. Hellig og fryktinngytende er hans navn.
1: Sånn da volket han så almogasas lånes dosa. Sånn da aset han så lihtus og alas eiget, så namle bossi ja hirmatlas.
0: Her møter vi altså ordet fryktinngytende.
1: Das gangna da middagne sanin hirmatlas.
0: Den hellige Gud.
1: Da bossi ipmel.
0: Han er også en som krever noe av oss.
1: Sånn da måtte jeg åkte gode gaibe da misjoa.
0: Han kan være fryktelig.
1: Sånn satt jeg lette hirmatlas.
0: Men det var ikke slik han ville være for oss.
1: Det måtte gjelde han at sånn lukkje eikon er min veste.
0: Han ville så gjerne være vår frelser.
1: Sånn da til skylde han la seg min beste.
0: Men hør nå hva det står i det tiende verset.
1: Måtte gula milja da seg kjalle jo om den loa fersi.
0: Og frykte Herren er opphav til visdom. Alle som lever etter den har god forstand. Herren skal prises til evig tid.
1: Herre ballon avisis vuoda alko. Puedre järmille siis puokan, kuule taakke tämmelde. Su raamadus vissu aala saikai.
0: Och frykte Herren, det är begynnelsen till visdom.
1: Att i elli herre ballon avisis vuoda siste lä alko visis vuhti.
0: Det är väl ikke akkurat noe som vi människor tänker.
1: Da hele fara jo takker kall meg mannene mi olm og hjortesett.
0: Men det stod videre her.
1: Måte det kjøttjø vides habbolas.
0: At alle som lever etter dette, de har god forstand.
1: At boka ikke hele dammelde sysle bøyre adde jobb med.
0: For Herren skal prises til evig tid.
1: Den og Herre alga ramer ovo hala seikai.
0: Og måtte Herren hjelpe oss til det.
1: For det Herre da som min verke hurtje.
0: For selv om vi ikke vil det,
1: just vel mi er ikke et dator siden,
0: så skal Herren prises til evig tid.
1: Det er alge herre da med ro og gitte ala seikai.
0: Vi skal også i dette programmet lese den 112. salme.
1: Den programmet slåk om at det er med en kjord i gøkken blå salme.
0: Og vi begynner her med å lese de to første versene.
1: Ja me alka taas at lokata gökt alku viessa.
0: Halleluja! Salig är den som frykter Herren och har sin stora glädje i hans bud. Hans släkt blir mäktig i landet. De uppriktiges ett blir välsignet.
1: Halleluja! Audugasle, da håll mig gode balla herres. Gästle stora hallus och bakom inte. Så nallig alga läte famulas etnan alde. Veigallas olmui soka gotti, gotti galga buri sivni lovot.
0: Som vi skjønner så er også dette en lovprisningssalm.
1: Nå vi addetele maite latakar mainun lavla.
0: Och det är det vi ska få höra om genom hela salmen.
1: Ja, då har man bidrar med olika pjäsa kulla hoppa den salma tjala.
0: Och vi ska lika få akta hans bud.
1: Ja, vi olika vilka herre så bakom mig.
0: Det är på en måte som ett spejl för oss.
1: Då har du lackat där spejl mig i dig.
0: Ett spejl som visar oss vem vi är.
1: Tackar där spejl mig tjaja har gav mig lätt.
0: Ta lika lätt om buden och få akta mig.
1: Alla har lagt besmällarna svådan bakom mig bidra jag aldrig är hojkala gerit.
0: Men visst du vill vara ärlig mot dig själv.
1: Mot just hon lät nu rehala skjätsa fästa.
0: Så vet du att du icke kan bli frälst vid att hålla budna.
1: Det är det att hon i satte bästa jobb utan dag och bokte att du håller bakom mig.
0: Men budna de fortäller dig att du tränger en frälser.
1: Mot det bakom att de mojta lite utnja att de tar på sig hårt bästa.
0: Vi läser det tredje verset.
1: Jag låg att han kolmar fjärsa.
0: Det är välstan och rikdom i hans hus. Hans rättfärd ska alltid vara.
1: Både dille jag rikis våta eller så Jesus. Jag så vanhurskis våta bissu nanu sin alatsat.
0: Gud vill aldrig slippa upp för rättfärdighet.
1: Ett mele sinua vanhurskis våta kassike.
0: Det har han nokka.
1: Stakala sus valjuas.
0: För Gud själv, han är rättfärdig.
1: Den har gitt mig läsla vanhurskis våta.
0: Och hör nu i vers 4.
1: Jag gulade all gälla fjärsas.
0: Lys bryter fram i mörker för de uppriktiga, för dem som är nådig, barmhjärtig och rättfärdig.
1: Sävna dagsas bojas botjana tjokas, vajgatlas olmudi sutnje. Gotela armugas ja vaimuladis ja vanhurskis.
0: Lys bryter fram i mörker.
1: Tjokas botjana bojas saunjad osas.
0: Och vi kan ju gärna spöra varför det.
1: Mi sahti gerra mone nu.
0: Jo, svar blir det för de Gud är nådig.
1: Ja, fasta ustasa sjolta lahat tahpahuvudannako ipmilla armugas.
0: Och han är både barmhjärtig och rättfärdig.
1: Den är sådana sike var vaimuladis ja vanhurskis.
0: Och hvis vi skönner detta.
1: Ja just midan adeshemat.
0: Där borde väl vi också istämma lov och tacka salme.
1: Talle majdeja algashemat mid laulut gitus ja mainun laula sutne.
0: Och när vi gör det så lite.
1: Ja och midakata no uhtsen.
0: Ja för det är väl egentligen slik, är det inte det?
1: Då lär väl dock i och lär nu att mi gitig uhtsen.
0: Ja, da er vel grunnen det at vi ikke ser Herrens store gjerninger.
1: Det sier man da selv at vi et vegne Herre større dag.
0: Vi husker sikkert salme 103.
1: Vi går mot et kjødegålme salme.
0: Den som er så kjent.
1: Da vil jeg nå dogtus.
0: Og som vi også tidligere i disse programmene har lest.
1: Men vi er ordentlig skal jeg tegne programmen lukken.
0: Husker du hvordan den begynte?
1: Mot det kommer lakket av helgi.
0: Min själ lov Herren.
1: Musellum mino Herre.
0: Och glöm icke alla hans välgärningar.
1: Ja, alle då var jag dotter på så bor i dag.
0: Och ja, det har vi grund till att säga till varandra.
1: Ja, då har jag vad mig sa att det är lika tanke och det kul med oss med.
0: Glöm icke alla hans välgärningar.
1: Att alle var jag dotter på så bor i dag.
0: Och så ska vi nu läsa versen 5 och 6 här.
1: Ja, vi låkar vidare och goda fjärsar den salmas.
0: Säle den som vill ge lån, som ställer sina saker på rätt vis. Han skall aldrig i evighet vackle. Evig är minnet om rättskaffen man.
1: Åsala sladat om mig, gode armet jag lojka sin adde, sån bojas biso påso asis domo åldas. Da sko i sån galga lika tovot och alatsat, vanhurskis, olmors galgalet, alas myton.
0: Ja, måtte Herren hjälpa oss till att vara rättskaffna män.
1: Var det Herre min bäcke, hur kämmer hat mig, hur kämmer vanhurskis i så olmot.
0: Slike människor som Herren kunde stole på.
1: Dackade solmaka i alla Herre sakta luettigt.
0: Och slike människor som också våra medmänniskor kan stole på.
1: Jag måste tacka dig själv mot gejala minke med vad du läggit sagt det löjtigt.
0: Vi läser verserna 7-9.
1: Jag vill åka kyrkjefjärsas åtsafärsi.
0: Han är inte rädd för onrykt. Hans hjärta är fast. Han stolar på Herren. Hans sinne är rolig och utan frykt. Till slut får han se att hans fiender faller. Han strör gaver ut till de fattiga. Hans rättfärd ska alltid vara. Stor blir hans makt och ära.
1: I som kolkabollet på her søyen, så vaimule nanus, det torvaste herreale, så vaimule, og etterpå si som bale, disse skik og sånn, gætje, ilun så vale, varselatje disse ale. Sånne gilven, sånne adden, veive skidi, så vannhuske svåta bisso nanusin, alatje, så kjærvigalge, Ali dovot gutnen.
0: Vi skulle ju önska att det var om oss det här var talt.
1: Ja, men sa vår sin morfar att det alla min bidde särna jobben.
0: Men detta är skriven om Herren själv.
1: Mot det alla tjalla jobben herre getcha spirra.
0: Han som inte tänker på sig själv.
1: Som gode i jordas och etsarna.
0: Han som tänker på oss.
1: Som gode i jordas och ärlillas i min alla.
0: Och så vet vi Jesus han har levet livet. Sitt för oss.
1: Ja, det är det med att Jesus som det gäller så gäller man min dikti.
0: Och vi ska läsa nu om detta i det sista verset i denna salmen.
1: Ja, men låka att Johan bidrar där många mors versas där en salmas.
0: När de gudlösa ser det, ärgår de sig, skär och tänder och väcknar bort. Det de gudlösa vill, blir det ingenting av.
1: Det är upp med mättom kalka och en i tanja suktat som kalka kaskit panidis ja hapa dig upp med mättom i halidus duscha.
0: Den dagen ska komma.
1: Där bär vi olika bortit.
0: Där det gudlösa och det gudlösa människa ska ta slut.
1: Da låda at hippmel mættum vuota ja da hippmel mættum olmo halge nokat.
0: Og da vil det bli borte for alltid.
1: Ja da alle skjadde heri hino og alatsjad.
0: Men Gud tenker på alle dem som kommer til han.
1: Og da hippmel gjorde seg boka i sin alle gapote solusa.
0: I profeten Nahum står det skrevet.
1: Ja, Nahum, profet Nahum lukte tjødjo tjallejovon.
0: I det første kapittel.
1: Vostas kapitalis.
0: Og vers 7 lyder det slik.
1: Ja, tjødje fjersa skulle vandakai.
0: Herren er god.
1: At det herre lær bødre.
0: Et vern er han på trengselens dag.
1: Varje lustle son at det stod seg beve siste.
0: Han känner den som tar sin tillflykt till han.
1: Som dode sin gapater i solusa.
0: Så skulle vi få avsluta detta programmet med detta tröstens ord.
1: Det är olika, det bästa mig låp hetan programmet där gäller hos sanion.
0: Han känner den som tar sin tillflykt till han.
1: Att det som dode sin gapater hos solusa.
0: Tack för idag.
1: Gitt du åtna ordas.
0: Lebel.
1: Eller dervan.

0: För det att det är liksom det som är målet. Och det var jag helt säkert där också när det var yngre, att det var liksom, ja, bara blev gift, så gick det liksom automatiskt bra efter på det. För vi var ju kristna och vi önskade ju att ha Gud med liksom.
1: Mm.
0: Men det är ju inte någon automatik selv om man är kristen. Alltså det, man må ju, äktenskap är ju likaväl något du må jobba med, något du må, som du nämnde i sted, att det här är något vi må leva i. Det är inte någon automatik i att alla kristna äktenskap är goda äktenskap bara för att bägge två är kristen och önskar att ha Gud med i äktenskapet.
1: Ja, jag snackade med en som hade varit kristen ledare i kristent ungdomsmiljö. Ja, ledare i kristent ungdomsmiljö. Som hade varit mycket bort I det här syns han och det han erfarte för han hade många vänner I ska vi säga allbelande miljö också. Det var ju att de som inte hade en kristen bakgrund och gick in I äktenskapet med ett kristent syn på det kan jag säga. De hade en mycket större förväntning om att det här var någonting som vi måste både tänka lite skickligt igenom och
0: kanske lite mer realistiskt rätt och slett.
1: Ja. Så la oss ta med oss det.
0: Ja.
1: Ja. Men det som är saken är ju att blomstrande och flott, ska vi säga, kärlighet och ett gott samliv I äktenskapet är viktig. Alltså det har en egen värde som är viktig att lyfta fram för oss. Det är ju I kultur och media och film och sånting så är det ju nästan alltid sån att den mest innerliga kärleken den finner du utanför äktenskapet.
0: Mm.
1: Det är nästan utlockande. Så det måste vi prova snu hålla på sig I tanken vår alltså och söka det inåt I äktenskapet.
0: Och så är det ju sån att vi förbereder oss för framtiden nu. Alltså det här äktenskapet ska ju vara livslångt. Och då må vi förbereda det livslånga löpet. Och det är ju sån ofta eller många har ju unga I äktenskapet. Och ofta dessvärre eller ofta men det är en del som upplever att när ungan flytte ut hemifrån så sitter mor och far igen med en lite sån tomhetsfølelse och kanske uppdager man att oj vad ska vi snacka om nu?
1: Mm.
0: Vad har vi felles nu? För att de har glömt att på något sätt jobba med förhållandet sitt alltså kärleksförhållandet undervejs också. Och det är ju det jag säger det önskar ju vi önskar att ha det bra också efterpå. Att när ungarna flyttar ut och man önskar att ha ett kärleksförhåll hela tiden.
1: Mm.
0: Både när man är nygift och när man är gift 10 och 20 och 30 år och 50 år hvis vi är så heldiga att uppleva det också. Och det som går lite igen I bland de som blir skilt eller när man hör om att det snackas om förhåll som går till upplösning så hör man ofta det sagt att de slutar att snacka I lag. Och det är kanske att vi manglar det där språket. Det här är inte ett vanligt tema att snacka om. Vi manglar ord och vi manglar språk för att snacka om dessa ting. Snacka om förhållandet oss emellan. Och kanske manglar vi också mot. Alltså det är tuffa ting att snacka om. Det är djupa ting att snacka om. Allvarliga ting.
1: Mm.
0: Och det kräver lite att prata om förhållandet. Selv om det burde være den mest naturlige ting, egentlig.
1: Mm. Man må sette av anledning og prioritere det, liksom. Mm.
0: Ja.
1: Ja. Så må jeg bare si da, og være ærlig på det, at I løpet av etterhvert som denne serien skrider hen, med sine hemner og tematikk og utvalg, så det jo overhovedet ikke sånn at vi har hele tiden, håper jeg, intensjon eller tror at vi skal ha sånne Bare hør på den serien her, så har du alt.
0: Så går alt bra.
1: Ja, eller at da alt dekket, liksom. Mm. Det det jo ikke.
0: Nei.
1: Det et utvalg, men det gir likevel en anledning, altså. Kanskje nå, I det tida fremover nå, så kan vi to, liksom, eller du, eller den som hører på det her, da, virkelig sette av litt ekstra tid, og investere litt, og tenke litt mer gjennom, och fokusera på äktenskapet vårt. Det är viktigt.
0: Mm. Ja. Och så tror jo vi också som vi sa nu så förbereder vi ju framtiden och vägen vidare. Men vi tror ju att selv om vi brukar massa tid på det nu så kommer man till att uppleva bølgedaler och bølgetoppar vidare också. Men vi tror att det är viktigt med god förebygging och inte bara snacka om äktenskapen när krisen är ett faktum, alltså inte bara snacka om förhållandet när nu är det så vanskligt att nu må vi snacka om det eller så kommer vi inte vidare. Men att förebygga lite och snacka om hur man snackar i lag och de andra teman som vi kommer in på lite senare. I det som vi på en måte kaller fredstid, när man har det grejt i lag, snakka om det då.
1: Mm.
0: För att förebygga så att man har det språket, att man har de orden man tränger och att det kan vara naturligt att snacka om det när det då blir vanskeligt när det regnar på. För det är det kommer ju att heller regna på för det är krävande när två människor ska leva så tätt i lag. Och då är det normalt att förhållandet går i faser. För vi, som vi sa, vi har haft ett ganska vanligt äktenskap. Vi har ju haft absolut bølgetoppar, men också bølgedaler. Det går väldigt bra till tider, och så går det inte fullt så bra andra tider. Och det är helt vanligt. Och det har vi också lite lust att på en måte vara med på och normalisera. Skapa en kultur för att snacka med varandra och andra också om det att det är lov att ha det. Det är lov att inte ha det väldigt bra i äktenskapet inemellan. Det är lov att ha det lite tungt och det är lov till att det går lite. Alltså det är helt grejt att inte ha det väldigt bra hela tiden. Det är normalt att inte ha det väldigt bra hela tiden.
1: Mm.
0: Och det är lov att söka hjälp. Visst man kommer så långt att här står vi fast och det här klarar vi inte att lösa själv så är det lov att söka hjälp.
1: Och nödvändigt.
0: Och nödvändigt att söka hjälp.
1: En översikt över episoden som blir att komma att vart ligger på foross.no. Och så vill i fortsättelsen bli två bibeltimmar som blir de två nästa episoderna och därefter mer tematisk ämne. Vi ska också ha med någon gäst i podcasten. Så det blir väldigt mycket gott och spännande att se fram till. Följ med oss vidare.

0: Ove alles ib mil ach ji bar ni a bossi vo in a gut art monats la loch bi dan i et dik di gab ni wat vi sut vi siste siti di jedu san ku de tas a chak kan et os kura kis vo da jedu bar velo se soblas vo siste mu roko da lan du verk hit mu vai mun jore kalan vai mun er pot mein malas je heve mert morasin Hutki ja joulutakin avisasi tukuului. Vaimon ruokatalaisin tuu tämän selvikottisesti vuohingas ja tuottavuus. Ja en tulisi vain jäänmin, mutta maitte vaimon ja vaimon tuotalaisvuohan ruokatalaisin tuus tämän, millä mun afkalas, mun autokas vuhtietu ja tuoli tohkalas. En torvasti tehty taakuitan tahia Antsa Schäppman ala, tai joko mulle on häivyspalvelijakin. Mutta toivottavasti tehtiin tuu vaimolaisvuoda, rahkisvuoda ala ja tuu ähtsäläspartne loppamähtön ansasem ala. Väkeks muu ippmil ja herra, vaan muu voille katsot kulta lihtsintu saani. Ja takkaan paalun ja tuodalasvuodain, teo muu lihtsin kuulla meidän tuu iätsjänmis. Tietysti mun oru tuu siste, ja oru sit on mun siste. Nukku tuu temppelä siste, tappe etnam alte. Kiitta tässä, kun mun tuu tän aalas Jerusalem ja anvalas temppelsista ollasi otjun oppinan. Amen. Ikte kun minä mette tjokkalmastoppe. Kristianna Jonas Gertsin.
1: I går när vi var samlat hos Jonas Lök och Kristianna.
0: Talle särni på då bjöd min kola med det visar i bjödag att Jesu ojne går lirikadan.
1: Och där talte Boje och han talte om de vise män som kom där Jesus var född.
0: Jag menar Jorsen har jollo den bedre därfastan.
1: Och jag har tänkt väldigt mycket på disse nu också.
0: Gånas herodes som lej dåda sörkarna gå gulat åda gånagas lärjärdan.
1: För kong Herodes han var mycket förfärdigt då han hörte att en ny kong var född.
0: Och det nämligen då att Herodes hade gjort sig att det lukta Tavalas, Majmelas, Konas, Kilja, Tal, Riadan. Jodalse Konas.
1: Det var nu slik att förstå att Herodes han trodde att det var en vanlig, värslig kong som var född.
0: Ja, och det kanske Konas i sakta rivs hos Samo.
1: En kong som kunde ta makten ifrån han.
0: Men vad som gör det är... Boy, pappa, ni talar upp på vad jag inte.
1: Men när han hörde de här yppersta prästen och skriftlärde.
0: Gås Messias ska gärna dit.
1: Vår Messias skulle födas.
0: Det är som det senaste tog det här att i Tartunamannen stann Dabalas manna.
1: Och då fick han ju samtidigt veta att det lilla barnet, det var icke ett vanligt barn.
0: Och så sa han i Bibelns namn och var Messiasin.
1: Men han som i Bibeln nämnes som Messias.
0: Nu att det så ska vara samma sålla så gjort att Olle Jodalöken läckade han icke.
1: Så han hade nog samma slags tankar och, som alla judar hade i den tid.
0: Att det är Messias i vår kon Ippmilis.
1: Och det var Messias som var sänd av Gud.
0: Gick alldeles sålla så skåna ska David mot avväl en på Ippmil Palolaskåna gass.
1: Men att han skulle vara en slik kung som David, men mycket mer gudfruktig kung än han.
0: Mot den här är det skolan visar när judarna ska kunna sig bidra.
1: Men så hade Herodes hört från de vise män om judernas kung.
0: Ja, kom igen att det är han på så ännu bidra Jesus aldrig.
1: Men vi inte vet något mer om hans syn på Jesus.
0: Mutta så sen botten i pallo den aitoliala manakietjil.
1: Men han blev rädd för det nyfödda barnet.
0: Jag lockade att vidare sagt att Herodes morahuvaj.
1: Och vi läste här att Herodes han blev vred.

0: jos on tahtoi kotti puut parnemaan ai Betlehemissä ja tän koulu piirasis.
1: Och han ville att alla guttebarnen skulle dräpas både i Betlehem hem och omen.
0: Sikäläkä kvekte båda sen våra bokodat.
1: För de som var 2 år och yngre än det.
0: Jag menar att nu är tappa har vi kommit lock vidare sig på Bibelis.
1: Och vi vet att det blev slik då, när vi läser vidare i Bibeln.
0: Ja, här är en mustuita med där kyrkjön den kyrkjön på Kassabavirsas nuppi Matteus kapitelis.
1: Och jag vill läsa det som står i Matteus andra kapitel från vers 13.
0: 17 och 18. Den åldersovaj dammar profeten Jeremiel Saarinon. Tjorva skulle ramas, tjärron jag gara parkon, raken tjärro, nejta i distiti, ige beru skjede hos, da sko si ej lätt kött.
1: Da gick det år i uppfyllelse som var talt med profeten Jeremia. Råp blev uthört i Rama, gråt och höjligt glage. Rakel gråt över sina barn och ville icke la sig tröste, för de är icke mer.
0: Jag har Israels tappas med dig alla den här.
1: Ja, det var en förfärdelig händelse som var den gången.
0: Gått i båte, smavakant och gymmar läcker väldigt viktiga.
1: Då alla guttebarn under 2 år blev träppt.
0: Mutta det är fastan lakkai, no mi det.
1: Men det är också slik som vi vet.
0: Att det är min käino, iljat olo min käino.
1: Att Guds väger är icke mänskliga väger.
0: Jag läser att det är min käino, iljat det samma som mig där konas här i.
1: Och vi vet att Guds väg var icke slik som kongen ville ha det.
0: Ett miljö våld kan ge sig bäst in dit i mig.
1: Gud hade kommit med Jesus för att frälsa världen.
0: Ja, och då här åter Iga sagt den häktet var på dag i Ollobaktjösa.
1: Den här Rodes kunde icke hindra detta, selvom det innebar mycket vondhet.
0: Ja, men det är bara en härlig lock vi har känt på utan Peter.
1: Och vad som skedde då, jag vill läsa lite om det.
0: Just med den lock, den kolmanblad till vissna med versar att jag
1: läser ifrån vers 13 till 15.
0: Med den Egypten i Batare med Bibeln.
1: Som handlar om flykten till Egypt.
0: Och så lite våligande anmålstova, när det blir våligande, kolla visar det våligande, anmålstova herra enkel Jossi Nehuset Selke. Det är Selke. Tjöntgjil välde manna, jag såg etni faru i Batare i Egypti. Jag har ett uppe dess att jag går mot dig i hand. Då ska Herodes lära åt som en manna gått dit i hand. Jag som tjöntgjil i välde manna och den som äten jag vulg i Egypti samma ia. Då uppsån årgitt att dessa tjugo herodes är hjärtman och i åldersrova citat med herrar att särkan profeta bokte Egyptes mot rauken vartnan.
1: Da de var dratt bort viste Herrens ängel sig för Josef i en dröm och sa: stå upp, ta barn och moren med dig och flykt till Egypt. Och bli där till jag ser ifrån, för Herodes kommer till att leta efter barnet för att dräpa det. Han stod upp, tog barnet och morn och drog samma natt av sig till Egypt och blev där till Herodes var död. Slik skulle det året uppfyllas som Herren har talt med profeten: från Egypt kallte jag min son.
0: Jag gjorde sin vidasabt gå låg in den bibel till att ställa till äktiga åtna.
1: Så tänkte jag vidare där jag läste bibeltexten igår och idag.
0: Sola starta hui ålder om jag vill låg på det testamentsmaj.
1: Och det ligner väldigt mycket av det som vi läser i Gamla testamentet också.
0: Kom i mojti må Moses inte på hovai.
1: Ta vi husker hur det gick med Moses.
0: Ta ler må ekka sulasas isuras tappa hos.
1: Och då var det också en förfärlig händelse.
0: Ja, det är min lukta på Nuppi Moskittistane Votsia Nuppi kapitalis.
1: Och det läser vi i första Mosebok och andra Mosebok.
0: Kva tjöntjö där så att det bor i Egypti och det går naski i dagdan jordalekiken i Kedopia kukkin eller Jousha med mitt ett skipuris i Egyptis.
1: Och som vi vet det kom en kung dit som icke kände Moses och icke han Josef heller som vi känner gott har hört väldigt mycket om han.
0: Mot det går han att få mig sig att man har skipuris egyptare tjejen.
1: Men han sa det att det gick väldigt bra.
0: Jo, det är tjejen.
1: Det gick väldigt bra med judarna.
0: Det är nog också i Bibeln, hebreala tjejen.
1: Eller sånt som det står i Bibeln med hebreerna.
0: Mot det samma alla med judarna skulle. Det är nog det var.
1: Men det är samma som judarna i den sammanhang.
0: Och jag tjejer i Bibeln så att det här mot det att 18 år sedan gällde att skedde hui ollup egypterikas.
1: Ja, för det står i Bibeln att den församlingen den växte bara och växte och blev fler och fler där.
0: Ja, kona son Palagot i hebrealatjejon.
1: Och han kungen han började bli rädd för hebreerna.
0: Ja, som är Palagot i bara att som massal ets virkia ja famo egypterika patjil.
1: Ja, så brunt han av frukt för att han mista sin tillit för över folket och alla de.
0: Ja, det är en lakal Egypten, Israel allmot, när står i Jagebra kom i.
1: Och så sa han att Israel folket är större än vi.
0: Jag ber dig tacka slavaborgor.
1: Och satte de som slavarbetare.
0: Ja, tacka att heimosborgor miljö. Kauna mista på Egyptes.
1: Och han satte dem till den dåligaste och tyngsta arbete som var att finna där.
0: Jag kört ju den lakai.
1: Och så står det slik.
0: Mot dem hade en på Egypten så såret i sin.
1: Och hur mycket en Egypten är såret dem?
0: Det hade en på sig lassan inte, jag vet den inte.
1: Och fler blev de.
0: Nu hade Egypten att spala sig.
1: Och då fyktet Egypten för dem.
0: Jag går där i av på han.
1: Och när det inte det hjälp.
0: Ja, visst var det så. Går jag av på han, det är Egypte konungar satt nu hebräla sälg ett nida.
1: Och när det inte det hjälp så talte Egypte kungen till de här jordmödre där.
0: Ja, det är säkert det här.
1: Och så här slik till dem.
0: Går du i jag väckte selgätten i dess.
1: Och det var två jordmödre här.
0: Gå då i verk här på Hebraeles nissen i regadaktigt. Det kallar bättigt gärtat.
1: Och när det hjälper hebreer kvinnorna till att föda så må det se efter.
0: Just man eller barni, det går det dan.
1: Och hvis barnet är en gutt så må det träppen.
0: Mot just alla nejda, det går väldigt enligt.
1: Men hvis det är jente så kan hon leva vidare.
0: Mot det låka min vita så att den lakar.
1: Och så läser vi vidare det slik.
0: Att det ser gettigt är sidakan nu må gåna slidakjan.
1: Och de jordmödrarna, de gjorde icke sånt som kungen hade sagt.
0: Ja, Israel allmänt lassade jag satt dig ett nog in.
1: Och Israels folket de växte och blev mycket större.
0: Jag går i det till Abraham.
1: Och när gick det till hjälp?
0: Det fara att de hoppa allmänkast den med det dosa.
1: Så gav fara över hela folket den berättning.
0: Att det mölge bergstid nilen i båt, bärne med nej.
1: Att de skulle hive alla guttebarna i Nilen.
0: Mat reagade dit hebrala tjede.
1: alle de guttebarna som blev født av hebreerne.
0: Måtte dikte, nei, de må han ei, ellit.
1: Men jente barna, de skulle leve.
0: Ja, det samme sola, sørs, med det som i dag, og vi går dem i mellom med Herodesbilde.
1: Og det er nu omtrent det samme som vi har lest om Herodes.
0: Ja, det er med Israels sorg i stappen hos.
1: Og det var også en forferdelig hendelse.
0: Mm. Ja, det låket den Moses-bilde. Ja, vi låket den lå i vårt versen oppe i kapitlet.
1: Så läser vi 10 första vers ifrån andra Mosebok, andra kapitel.
0: Går det med lock när versa versa att man lång versa. Det är så mycket det är mycket ens förstår du. Mochton Levi såga on mig night eller Levi nätan.
1: En man från Levi att Levis att gick bort och giftet sig med en pike från samma ett.
0: Nej, så köpte man av oss dig, jag regade till barnen. Och så nog när man tjappis manna dig, det som tjekade den kolma manu.
1: Kvinnan blev med barn och fick en son. Hon syntes det var en vacker gutt och jämte ham i 3 månader.
0: Mot och gå så ni sagt den kukki tjekade den, det som valti ravrekore, tjauti den ena kahtsin ja piikkain. Piai partna tja taasa ja luihti den niil enu kädrau tai kaski.
1: Da han ikke kunne holde ham skjult lenger, derfor tok hun en kiste av papyrusrør til ham. Den tettet hun med jordbæk og kjære, og så la hun gutten oppi og satte kisten i sive ved nilbredden.
0: Barna tja og abba kjørte sti, dobbelad tja gertet, må manna geva.
1: Hans søster sto et stykke borte for å se hvordan det gikk med ham.
0: Da le fara og neide på de nilgjern og gadda i basa ditt, jeg så bygget. Bats är nog att det var så skit. Så när ni går, där vi gaskas, jag går till slavan i sina vägstan.
1: Då kom fara och statter ner till älven för att bada. Men piken hennes gick fram och tillbaka på älvebredden. Hon fick öje på kisten i sive och sände trällkvinnen sin för att hämta den.
0: Och så drabbade jag går det som ojnitas barnemanna mitt kärovi. Fara nejt askan måste dan jag tar jag. Dala hebrala tja manna.
1: Så öppnade hon den och fick se barnet, en liten gutt som låg och gråt. Hon syntes synd på ham och sa, det är ett av barna till hebreerna.
0: Dala manna och abba då jag fara nejt i. Vet du om hon hebrala snissorna, jag har mig ett manna.
1: Da kom guttens søster og sa til faraos datter, skal jeg gå og hente en hebreerkone som kan gi bryst, så hun kan fostre opp barnet for deg?
0: Farao neide da jeg, vet jeg fall, jeg neide mana gjør avgai barna tja etni.
1: Ja, gjør det, svarte faraos datter. Så gikk piken og hentet guttens mor.
0: Farao neide da jeg etni. Vad den partner tja en jag mot den munje. Må massan tog ni das balka. Ja, ni så vant i partner tja en jag mot den.
1: Kongsdatteren sa till henne, ta denne gutten och fostra han upp för mig. Jag ska lönne dig för det. Och konen tog gutten och fostret han upp.
0: Gå bara det står vi. Det ni så tog alvor i den fara av ni i. Jag som valde den ertes barnen. Farao nejde 80 som jag namn Moses jag sälke. Månhandla gässan så bajas tjärnsis.
1: Da han blev stor gick hon till kongsdatteren med ham. Och han blev som en son för henne. Hon kallte han Moses. För jag har dratt ham upp av vannet, sa hun.
0: Jeg sørger jeg stærpere sokter, og jeg stiller meg opp til ild og stærpere hos.
1: I denne forferdelige hendelsen så var det også en veldig god hendelse, en god ting som skjedde.
0: Ja, men jeg tror ikke det kan lege alt og stærpere hos.
1: Det er sånn et under som skjer.
0: Nå går fara og lege de gandamene i mange sakker båt. Hekka hurtigt.
1: Som fara, han var ju efter de guttebarna som skulle träppas.
0: Jag är vacka fara och nej, där vi går ju ofta där manar ju.
1: Och plötsligt var det faraos dotter som räddat en av gutterna.
0: Jag kom i samma stet att det mås sin manar.
1: Ja, och när vi vet hur det gick med Moses.
0: Och de stora mås Olmoen mai ytmilebjessan kievahet tämän etnan alta.
1: En av de största männena som Gud kunde bruka i sitt arbete här på jorden.
0: Den är åkte gen ytmil darbse i ett sparkus.
1: Han var en som Gud trängte i sitt arbete.
0: Som darbse Mose gattjut isa almoga.
1: Han trängte Moses till att rädda Israels folket.
0: Som darbse Mose ytmilika barikui.
1: Han trängte Moses till Guds rikes arbete.
0: Ja det dappade den äppåskulösa fara och berörsiska bälte väl att dåpe bara köta i
1: det. Och detta skedde innanför familjen till fara att akkurat där i den icke-gudfruktige familjen vuxte han upp.
0: Ja och det är mycket min mjäl ska ha i mars om i jordkött den dappade hos berörsiska.
1: Och det är väldigt vanskligt för oss när vi tänker på det här.
0: Gå upp med sakta geva ett maj tjeckaras vekavaltalas olmo i ett svika parkus.
1: Alltså när Gud kunde bruka och nettopp slike människor i sitt arbete.
0: Mot när man kärsliga parkat upp med sina västa.
1: Och akkurat de som arbetat mot Guds ord.
0: Om vi sagt det lakat det nåligt sikke Herodes, ja nåligt var inte det farao.
1: Slik var ju både Herodes och slik var farao.
0: Men som var det här min aikis många större tappar som är tappar.
1: I vår tid är det också många ting som har hänt.
0: Ja, mun jutsen erinomaispiirre tälle, kun leivä osumisia kaksiri ohtsis, minä jatkan tälle lei.
1: Och jag tänker speciellt på det som skedde i 1989.
0: Tälle on kommunisma, kun tälle on tätä haggan i.
1: Da kommunismen blev spredd.
0: Ja, erinomaisin min grannjari riikkan om att Russia, kun ingen sa att kommunismen mikalka tuas tästä stivriumis.
1: Som nabo landet vårt i Ryssland, där blev inte kommunismen längre frukt.
0: Ja, men jag åktar honom med kudelake kommunismen, kudelake ta fiitän i mehtama inna.
1: Och som vi tidigare har sett att kommunismen, den har bara vart mer och mer utvidet.
0: Ja, ollu med ballu, är det mycket kristna att känna ballu måta skadda att det man inte min gångluska.
1: Och så för kristna var det ju också en frukt. Hvordan ville det bli i vårt land?
0: Ja, det är ju det är bättre än kommunism. Ja, så att jag är era delarna svårt att ollu rika, i vår rika en gång.
1: Och blev allt att den här kommunismen blev ödelagt och tiden blev helt annorlunda.
0: Mot motorn det kan väl lära an kommunismen med motorn Madrid som han rädde.
1: Det är ju någon land som ändå har kommunism som råder.
0: Mot dem mot en egen bälles.
1: För mig själv huskar det.
0: Att det måste ligga i mig hur man vajvis och kommunism 18 år sedan en på.
1: Jeg var veldig redd når kommunismen ble vokste større og større.
0: Jeg går dit en del av åkta der Ole mine sysler hadde jaget ut med sine.
1: Og det som de hadde til mål, det var å fjerne Guds ord.
0: Ja, det ene der oppsikk, ålderik, koste meg fri av åkta der særne ut med sine.
1: Og så åpnet det dør i flere land, hvor det også nå er lov til å forkynne Guds ord.
0: Jeg gikk til Jakob eller Odal at vi skjedde hver sitt måtte dekkere til deres skole.
1: Og hvem som trodde det tidligere at vi kunne komme i sånn tilstand?
0: Ja, man kan lage denne måtte jeg ta i mille av takk og mille takk.
1: Og jeg ser det som et Guds under at det skjedde sånn.
0: Ja, da vil jeg meg på skole til mange heiker.
1: Og det som jeg opplever også nå i senere tid.
0: Da hadde jeg hatt meg ålder i rikene, oppe mot til Holm, og hatt det sidelig hjertene bare var litt ytmiddel av kjøs for oss.
1: At det masse folk i de landene som forteller noe senere at de har i det skjulte prøvd å tjene Gud.
0: Og jeg skal si... Israel til ikke sin, mange ikke gifts ikke sin, jeg må ikke gå til sin, ikke fange bort jeg går til sin.
1: Selv om de øverste nå var etter dem hele tiden og skulle treppe dem.
0: Måtte gå, måtte ikke min særlig, eller ikke sette opp det jeg går dit.
1: Og Guds ord kan jo ingen drepe.
0: Ja, den må jeg, må ikke lov at jeg ikke går og har litt... mot de lærere som får til Kristus for oss, min meinvis.
1: Og det fortelles også i dag når det er de som søker etter hvordan kristendommen er i verden.
0: Det er det man har sagt mot, eller man har sagt, det er det ikke en gang, så er det man har sagt opp med Kristus at jeg, når Kristus at jeg var sted.
1: Og det fortelles de landene som har den verste forfølgelse etter kristne.
0: Og at det åpner meg an ytmissene mot å fære ikke oss på oss.
1: At det finnes Guds ord der også, men de må gå i det skjulte og ha sånne møter og samlinger.
0: Ja, at det åpner meg ytmissene og denne hører meg mot noen sies.
1: Og Guds ord, det går fremover, at det blir flere og flere som tilhører det.
0: Ja, man eller noe, at det ikke blir sett når man ikke av når det ikke er søgjøren.
1: Ja, hvorfor er det slik at Guds ord høres også der?
0: Jeg kommer seg også til alle ikke vil.
1: Ja, fordi vi har en levende Gud.
0: Gud har jeg vært gjeldet etters alle måte.
1: Som vil ta vare på sin menighet.
0: Gud har jeg meg til lette sin melde, gett oss til tippmiddel.
1: Som også vil være med dem som tror på Gud.
0: Mot dem idet meg at det er samme, det er meg ånd og krist, det er at det er masse heka sin osko gedkjell.
1: Men vi vet også at det er mange, mange kristne som mister livet sitt for Guds ord.
0: Ja, det er jo stille vært i smikket i det eddet mannet er derbehovet, mannet er skjedd hjemme mitt.
1: Og det er veldig vanskelig for oss å vite det, hvorfor akkurat de skulle dø.
0: Ja, han er da ikke sin min, du har ja min råk å si.
1: Og derfor trenger han støtte ifra oss og våre forbønner.
0: Det er jo som jeg satte på, har vi takket noe ålder mot vi sagt, skal råk å spåkte, skal verk hit sin.
1: Vi kan ikke gjøre så veldig mye, men vi kan jo ved bønnen hjelpe dem.
0: Ja, min lov med... Vi kom i lov med det, så det var jeg skulle sagt det i min gave i Soborkos.
1: Ja, vi leste jo her hva de ikke troende kan brukes til i arbeidet.
0: Mot å ikke mitt oppsett, vel enet ålmøy, ikke herlighet gjelder så særlig smelte.
1: Men Gud vil drenge flere som kan leve etter hans ord. For vi har jo fått det kallet ifra Gud.
0: At det var liktan dit i dag på at alle må gi mæta i egen.
1: At gå och därför ut och gör alla folkslag till mina discipler.
0: Tiena kohtio mi miglia può cristalla cea.
1: Det är det det kalle kristna har fått.
0: Jälle missvälta lohpadus.
1: Och vi har ända ett löfte.
0: Att det är kehtet. Mun läntin kun puot peivi kitta maailme lohparatjai.
1: Och se, jag är med er alla dagar in till världens ände.
0: Ja da hele faikku kiikille tahtien tahtelen. Jeesus jäskite ajan outa kokuudi tämän maailmi.
1: Ikki vem som har helst som har sagt det, men det är Jesus själv som har sagt för han förlåt den världen.
0: Ja da sanit. Taat angekullet otne mikkiitä.
1: Och disse ordene, de hör ända idag till oss.
0: Amen. Tahkis itme lahtsi.
1: Kära Gud Fader.
0: Puri sivnit min att min malivtjimette oss skältas olemot.
1: Välsign oss att vi kan också vara trofasta människor.
0: Ja att min att vaipa mutta att min mig kärtselet parkat den parkomassa mil tonahashan min.
1: Att icke vi blir trötta men att då vi också försöker att göra det arbetet som du har satt föran oss.
0: Det är lite sinmälde gett gilla du sa ni gertjil.
1: Och var du med dem som lider för din ditt ors förkynnelse?
0: Ja, råkar lätta mig sin avskräck efter kylivitt hos henne.
1: Och vi ber för dem också som pröver att komma fram med ditt ord.
0: Amen.

0: 后悔吧。
1: Ja, før vi leser mer fra Guds ord, så ber vi sammen.
2: Ja, da kommer vi la oss i lokka, vi sa han i dem i lokka, alle.
1: Ja, far, jeg vil bare takke deg og prise deg for enda en anledning til å være samlet ditt navn.
2: Ja, så vi vil ha det en gitt i to, kommer vi til å på tjokken i tasse, så sa han i lokka bort i.
1: Takk for at det der vi er sammen, det er også du, Herre.
2: Jeg gikk til oppe, og så ville sjokken enda opp og lett meg ta ned min gasko.
1: Så nå bare ber vi om at du velsigner ditt eget hellige ord.
2: Ja, da vi råkker alle at de bor oss uten i ditt egen dopassi, sa han i.
1: Så det kan få lov å virke det som du ville i våre hjerte.
2: Nå at det da tog jo liv, og at den dann meg, meg ville du da, og min vei mot siste.
1: Takk for at du full av nåde og sannhet.
2: Gitt og gode nødt til å være hos jo tohta våres.
1: Amen.
2: Amen.
1: Jeg tenkte vi skulle lese litt fra romerbrevet.
2: Jeg må gjøre sin av gommel og kjekke regnflokken.
1: I det tredje kapitlet.
2: Den går med kapitlet.
1: Og fra vers 10 til og med 18. For det leser vi i Jesu navn. Som det står skrevet, det er ikke en rettferdig. Ikke en eneste. Det er ikke en som er forstandig. Det er ikke en som søker Gud. Alle er veket av. Alle sammen er blitt udulige. Det er ikke noen som gjør det gode. Ikke en eneste. Deres strupe er en åpnet grav. De bruker sin tunge til svik. Ormegift er under deres lepper. Deres munn er full av forbannelse og bitterhet. Raske deres føtter til å utøse blod. Ødeleggelse og lendighet er det på deres veier. Fredsvei kjenner de ikke. Guds frykt er de ikke for deres øyne. Amen.
2: Nå kan jeg handle jo alle i det høyteke, hva han husker seg vel av høyteke. I det høyteke hjertmålet seg, i det høyteke kortet høyteke i mye. Båkale herre gaitan, sile båkate, kjentan dokke mehtu sin, i det høyteke kortet borit takka, i det vel av høyteke. Sinjottale rapas hauti, sin jokja mittes kuin si pettet. Kärmasa mirkolle läsin paksamitte välte. Sin jälle mille teuva karrutusas ja pahtsa vuodas. Sin jälki lähtä hahpilak varai kolkkahtit. Hävän ja meidän vartnutti suhtalle siinä käynnu älteen. Eikä siitä auttaa raafi käynnu. Siinä jälleen me auttas eilät. Eilä ei meillä palluu.
1: Detta var ju en förfärlig text att läsa, tänker du kanske?
2: Då sa jag att jag sitter alla här, men låg oss med lock och jobb i oss.
1: Men det är en del av Guds ord det här då.
2: Och det låg då att se min sannisk och klart.
1: Jag huskar för en del år sedan då jag läste det som stod här.
2: Jag var nu gjort det som åkte och gick i tas av till kommer locken med jag trött.
1: För det är ju en beskrivelse av människa.
2: Jag måste lägga lite alla ju en all upp mot mig till att.
1: Och så tänkte jag som så.
2: Ja, det må han gjøre det sin noen av.
1: Ja, men så ille er det jo ikke med oss vel.
2: Ja, men jo, jeg bare har hjemme, kun lekkert hjemme.
1: Men så slo det meg samtidig.
2: Måte du ikke både i samme, ikke så?
1: Eller tenkte det vel samtidig?
2: Det har ikke gjort det sin samme, ikke.
1: At hvis du holder det opp imot Gud og hans standard,
2: ja just då alla har tagit en vilja i min sann innan jag rann mitt om helte.
1: Och hans vilja?
2: Ja så dagt om helte.
1: Så tänkte jag som till honom så.
2: Det må gjort att sin nukodan lakka i.
1: håll på att säga, det är egentligen enda värre.
2: Det är inte något att välja på paha bort.
1: Jag tror inte vi som människor någon gång är i stand till att känna.
2: I mun toivon mig och hattin mille hoppana sinke raasan nu jättmalla tjahatit med ditt ajt.
1: Vår stor avstånd är ifrån Guds helige vilje och till det vi människor lever och gör.
2: Amman stora är rosla raasatit mille tahtu ja rahatte maht mille momi jällit.
1: Och det är inte enkelt att skulle erkänna och inse, tänker jag.
2: Ja, det är helt kallt i masken att ha ordat an, jag gjort det sitt an.
1: För att vi tror ju och tänker ju att, ja men något gott är det ju med oss människor väl.
2: Ja, men gjort det sig, ja, då har jag gjort det när jag lagt in ett jättehjärn, man gjorde ju åka på det gott till en misalmån.
1: Och då må vi säga att gjort allt, det är riktigt det och.
2: Ja, det kallar ju mig inte räkta mig att han kallat någon att lära sig kallat mig.
1: Vi människor kan ju göra goda ting.
2: Ja, men vi håller mig och sagt att kallar mig på borgäll i mig tacka.
1: Både vi som tror och de som inte tror.
2: Säker mig och det har sko, jag kunde här jag sko.
1: För Gud har ju skapat oss med något gott.
2: Ja, men hej, men jag kan inte se ut när den min yoga borra i mig inte.
1: Och detta goda, det ska vi få lov till att leva ut också.
2: Ja, den borra i dag som i mig inte kan inte vara så härligt.
1: Så det är inte det dessa ord här egentligen handlar om.
2: Hej, jag kan inte ha det där så han inte har sist i stål något.
1: Det handlar ju om det mänskliga planet egentligen.
2: Att sist i stål att han har hållit med aikomusajtas.
1: Men det handlar om vårt förhåll till Gud. Och det säger nog om vår hjälpare så vi är i möte med Gud.
2: Ja, och jutta sedan att man verkligen har kallat mig allma ytmila haka.
1: Vi kan inte göra något som helst som är fullkomligt inför Gud.
2: Jag vill säga att det måste jag tacka mig att allt är sitt mig låtas.
1: Så det så har med frälsen att göra.
2: Ta mig att bästa ju min tacka morsan.
1: Det blir helt uduligt.
2: Ta så dag pass min bälist och mättunnen.
1: All vår godhet är inte gott nog.
2: Att det var riktigt, det hela tarva i kocken.
1: Så uansett hvordan vi lever.
2: Jag vet inte om det må mig helt ärligt.
1: Hvordan vi strever för att få till ting överför Gud.
2: Må mig rätta att annat och att så tänka och tocka ihop och himmelis.
1: Så håll inte det mål på någon måte.
2: Ja, då är det inte så man kan lacka i det.
1: På ett sånt grundlag kan vi aldrig möta Gud.
2: Ja, då däckar sig rasig och tvåkta mig och satt och kvar sig i dig vad det himmelar.
1: Och så är det också klart att det är väldigt stor forskjell på oss människor i levd liv också.
2: Att jag lägger mig till mig så håller min hoj och då är det så att jag håller mig hellimis.
1: När vi ser hur den ondskapen kan få utfordra sig många gånger.
2: Kommer jag inte att bara vara mot att passa av utan inte många hjärtin ut.
1: Och vi tänker väl kanske av och till.
2: Ja, men så har jag inte gjort det, så kan det väl att välta alla.
1: Att det är möjligt att vi människor kan göra sådana ting.
2: Att det är väl jag har sett mig hjälp och satt tacka tänka tänka.
1: Och vi kan tänka också kanske.
2: Ja, men så har jag inte gjort det sitt.
1: Att det sånt kunde jag aldrig ha tänkt mig att gjort.
2: Jag hänger lite så kallar man inte kallar så många saker jag har gjort sin i tacka.
1: Men det borde ju otroligt mycket rart in i ett värt människa.
2: Det var så här att man håller artigt sig till vi har kallat mig sista.
1: Själv om vi kanske lika och tänker att det är på bånd så är människor goda.
2: Det har kommit så att jag inte har gjort sig alla till att jag har hållit mig på jag bor vårt och majta.
1: Men sån ser det ju inte ut egentligen.
2: Jag läckar den här lagen koste.
1: Och jag husker att jag läste för många år sedan.
2: Jag må inte gå med lagen många jag inte.
1: En kristen ledare så sa något om det här.
2: Och då kristallar så lade jag inte sälke göjda tan nokolas.
1: Att egentligen så är det inte så väldigt stor forskjell på oss människor.
2: Jag gillar att nu är hos mig så långt.
1: Och han sa något om att det är stoff i oss alle til å kunne gjøre det samme.
2: At det viser at det er hva steg er jo nye, at det viser at det takker Magdalans hjemme.
1: Og da tenkte jeg at er det virkelig sant?
2: Ja, det er gjort det, sier jeg ikke gjort at du har deg to.
1: Har vi noe sånt inni oss alle sammen?
2: Lek om hvis noe min syskal, det sier jo ikke åktes.
1: Det er jo litt av et spørsmål å stille seg selv.
2: Det er ikke åktes, vi har kanskje alt at du får alt sitt så ut igjen.
1: Men ettersom han er blitt eldre, så tror jeg faktisk det er riktig.
2: Og kaller seg at jeg er bra, og så er jeg bunn, kaller jeg at jeg er bra, og da er jeg natt i et tid, da er jeg kalt alle kan ned.
1: Det er ufattelig hva som kan dukke opp i en, når han er i en presset situasjon.
2: At det er måske lage en satak, eller dukker på jeg spokte jo, og dekker til lys.
1: En kan bli helt forskrekket over seg selv.
2: Det er da jeg på sorgen i sovet jeg spilles.
1: Men heldigvis så har han jo da lært noe om hvordan en kan leve.
2: Måte han merke gulle åpne den at det måkale gav meg selv litt.
1: Sånn at sånne ting i oss ikke får lov til å utfolde seg.
2: Nå er det akkurat ærlig med til i galkale og den nye bisso min velis.
1: Og av og til så tenker jeg på ting som skjer i samfunnet vårt.
2: Jeg kommer gjort det som gjelder da på hva min servo da
1: kan. Og jeg kan ta med meg selv i den sammenhengen nå.
2: Jeg må ta ta meg valgt i helt som det er nok til våres.
1: For de som har eller er gift.
2: Sier god eller jeg.
1: Mann og kona.
2: Jeg sier jeg er mitt.
1: Så var det en dag en stod foran et alter.
2: Det ligger åkta begge og den alle alter åkta.
1: Og lofte og elska og æra hverandre.
2: Jeg kunne lopp i det karakis det gjør
1: og
2: åkta.
1: Og så må jo innrømme det at sånn har du ikke alltid blitt.
2: Det vet jeg ikke åkta til henne og alle pyssen.
1: Og ikke minst i en sånn sammenheng så kan han bli helt forskrekket over seg selv.
2: Ja, det er nok det var det sagt, jeg kan løpe på meg selv, det heter ei på svaraka nytt.
1: Hvor vanskelig det kan være å oppfylle et sånt løfte.
2: Ja, man vattest eller holdes opp til tikkert loppa, du sagt.
1: Egentlig så skulle det være enkelt, skulle han tenke.
2: Det ligger litt gjort der, sånn denne lagen, jeg kan ha det enda gå så jævlig i takket.
1: Fordi han har loft, og fordi han både var og er glad i. Men likevel så dukker opp ting igjen som gjør det veldig vanskelig mange ganger.
2: Måtte gå ikke du feias på åkte jo ikke ta dere så det har vært åkte ærlig nå til opp
1: og så vet vi også det
2: eller måtte nå
1: at det ekte felle, det enda med at den ene tar livet av den andre.
2: Det er det mye noe at det vil ha noe nært og stilles. Det er alt det ærlig man oppis, høyret.
1: Og da tenker jeg, er det virkelig mulig?
2: Ja, det er galt lekkene gjort, så lekkene da, så på nesten ikke veier.
1: Det skjer, og det viser oss hvilke krefter som bor i oss mennesker.
2: Ja, da sa jeg her enn jeg makker faen mot det jeg måtte holde på siste.
1: Og så kan vi lure på, ja, hvor kom dette fra da?
2: Ja, det kan så veit at det går an i meg stelle hvor det kostet jeg på dette.
1: Og så vet vi det at det har noe med synda å gjøre.
2: Jeg måtte kalle meg på at det er kalt an at det er sutt og kostet på det.
1: Syndefallet så førte med seg alt dette onde og negative.
2: At det er sutt og gjør alle mye bort i fjøret i båten da etter tokke med denne ansikt.
1: Og så rammer alle mennesker.
2: Ja, det er jeg vei på å holde mot.
1: Uansett hvor snille og gode vi måtte være.
2: Hva er ikke alt det man sier hvor jeg bor i, om vi lærte.
1: Så nå er dette noe av den arven som vi har fått i fødselsgave?
2: Det er legget mye mye harp i meg, vil jeg ikke ha det hjemme i sånn.
1: Fordi det står i romerbrevet.
2: Det er noe av det sånn romer lett seg lukte.
1: At det synda og døden, den trengte igjennom til oss alle.
2: Så du er ja, min datter, da bakke på det min, sa da.
1: Så ingen av oss går fri egentlig fra denne, jeg håper å si, forferdelige sannheten.
2: Että joktakin mistä sä määrtelit ja siekkarit en tuota vuoda edet.
1: Synda och dens konsekvenser och följer den rammar oss allesammen.
2: Ja, så då jag lade till det att det var min vuokkait.
1: Sen, vi som har valgt att tro.
2: Vaikko väl mille valjen kall oskuat sen.
1: Vi som idag är Guds barn.
2: Mikko det hot eller hit min mana.
1: Så ber vi likväl noe av den arven med oss.
2: Temi kuntti kohti jo italan artis mietsä.
1: Och det står ju mycket om här i romerbrevet.
2: Denne kohti on jo huijoluuden pirra romalaisen luhte.
1: Dette med synda.
2: Ta suttuu pirra.
1: Den gamle naturen.
2: Ja den puolestuttu.
1: Och den nye jämfötte naturen.
2: Ja den odda siis rekaran luntu.
1: Dette lever vid siden av varandra, säger Guds ord.
2: Ei, missä alkaa tähän lipa ouhtas puhtala kait.
1: Köde begera mot onden.
2: Att odji anastuva voina vasta.
1: Och onden begera emot köde.
2: Ja, voina vatsi vasta.
1: Sån är det med vareneste en av oss.
2: Nu lär mig kun ges kännäke och tänke.
1: Och jag skulle tänka dig att vi känner till det allesammen.
2: Ja, mun daivun juttas sig att det är mikäl tauta puhkat.
1: Så, vad ska vi göra?
2: Ja, mä ikäl ka mi tahkat.
1: Jo, vi har fått Guds ond i vår hjärte.
2: Ja, men mille hodson i, mille voina min vaimuje.
1: Och vi har Guds ord som vi kan finna hjälp i.
2: Ja millä saat nikos mikäli kattee kautta vehki.
1: Och så är det som kan hjälpa oss till att leva det nya livet.
2: Ja kos mikäli kattee kautta vehki, että älit, tämän älimä en viita säppot.
1: Och Paulus han skriver ju mycket om detta gamle och nya livet här i romerbrevet.
2: Ja Paulus alla oluudan ja ne älimä tapp romalaisen lukte.
1: Han säger bland annat.
2: Det ska någon ha.
1: Vem skall fri mig från detta dödens legeme? Och så har han heldigvis svar på det
2: också.
1: Och så fortsätter han med att säga.
2: Ja, jag ska en selkimis.
1: Gud vere tack, ved Jesus Kristus, vår Herre.
2: I min lekkos gifte ju Jesus Kristus, min Herre med pokter.
1: Och så fortsätter han att säga i kapitel 8 i Romerbrevet.
2: Ja, det har han ju askat älkimus att gavta romalese.
1: Så är det då ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.
2: Heile har återskett uppmåskott till den Herre Jesus Kristus assiste.
1: För livets ånds lov har i Kristus Jesus...
2: Det ska älima vinna lahkalle Jesus Kristus.
1: Frigjort mig från syndens och dödens lov.
2: Lovsjau dammu suttus ja laaka volteeret.
1: Detta var det Paulus upplevde och var kommit till.
2: Tieli mig Paulus muosa hieli pohtantaan tillai.
1: Att det bara med Guds hjälp så kunde han leva det nya livet.
2: Att det där lär ju stressi pärrej mellan väck i bort och satt i sån älitan älima.
1: Så själv om han synd, upplevde det att synda fördömte han.
2: Någon sån där jorra lia eli suttu, den bilder som hon suttu sist emot.
1: För han upplevde att han gjorde det som han hatade till och med.
2: Den någon sån där kajdan maj som kalka lyfts i vasuit.
1: Så han var helt förtvilad över detta i livet sitt.
2: Eli aipa se ehpalusa sitten vaikka suu ällimis.
1: Och därför så var det bara Guds ond som kunde sätta han i frihet.
2: Eli aipa se siis millä voi näkumme sahti suuhos sinne puhtisin tahkat.
1: Och så är det också.
2: Lovut soudu just mig.
1: Och så är det också sånt för oss.
2: Jälle maittaa mikki ja mig nu.
1: Att Gud hade en lösning för oss i Jesus Kristus.
2: Nej, milla luktega lisoutu ju, mi maittaa mikki Jesus Kristus bokte.
1: För det står också skrevet i romerbrevet.
2: Det är något sånt som är sallu ju mun romalaisen luktega.
1: Att det är ingen sorskjell.
2: Ile, iso ohta skeirohus.
1: Alla har syndet och står ut nära för Gud.
2: Åkade sultudan ja vailu milla kuppni.
1: Och de blir rättfärdiggjort uförskyllt av hans nåde.
2: Ja nu sieltä vehtettiin vanhuskisin tahko juo han maamankin
1: ved forløsningen i Kristus Jesus.
2: At den andre trodde jo med Jesus Kristus har bort det.
1: Så på grunn av det Jesus har gjort for oss.
2: Han sier hva som Jesus har takket min åkte.
1: Så kan vi lov få lov til å leve det åndelige livet.
2: Det var tro mig väl lite en vändla själ i mig.
1: Kan vi förlåta dig att jag fred i våra hjärte?
2: Och tro mig jag kunde raf i min vagn mot syste.
1: Och trots av synd och vad det måtte vara som också kunde måtte plaga oss.
2: Och jag kallade mig sånt och det är mig helt satt där i min tusidigt.
1: Så Gud är nådig mot oss.
2: Det är något mig kallar mot oss min vårdsteg.
1: Och så är det också slik.
2: Eller bäckarna.
1: Att Gud han förändrar sig inte.
2: Att det vilka linjer är hova.
1: Och Guds förhåll till oss det är oföränderligt.
2: Ja, mina åtta våta mikvin, det är rätt.
1: Guds kärlighet den är oföränderlig.
2: Ja, min rakis våta samlakan in.
1: Om vi syndar eller om vi gör så gott vi kan.
2: Ecco mi sotto di che da quando vuoi cosa mai mi sa ti.
1: Guds kärlighet och Guds nåde är opåverklig.
2: Vill raki svarta jag tocki da läkalda mig tocki botten.
1: Så vi kan få lov till att gläda oss över Guds nåde uansett.
2: Men jag tror hyllo dig ja vuite milar musiste jag bokte bokat.
1: Vi kan få lov att hålla molutti. Vi kan få lov att ha Guds fred i vår hjärte.
2: Ja mi ajo le lopi mi ajo sati mi ravi rade mi vai musi.
1: Ikke fordi vi får det til.
2: Jengala mi ajo tan man gilahkai.
1: Men fordi at han.
2: Jengala gurke juvo.
1: Men fordi at han brakte forsoning.
2: Ikke mi pedi sen mutta le se da ko son sua pahi min sotto tikti Jesus.
1: Og ikke tilregna oss våre synder i Jesus Kristus.
2: Ikke.
0: Du lytter til Radio DSF. Ansvarlig redaktør Tormod Gusland.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Boris Bohten fast in alla programmet.
0: Vi fortsätter i salmernas bok.
1: Ja, men jag ska vidare så på salma Gerges.
0: Och nu håller vi på med salme 107.
1: Daller, la mia, tjodi, tjöche salmas.
0: Det är också en lovprisningssalme.
1: Daller, majte, lakkar, maj, nun salma.
0: Sist läste vi de 22 första verserna.
1: Många måste låga, men hittar gökte, många versalan salmas.
0: Nu ska vi börja med att läsa verserna 23 till 29.
1: Dalle loka midan salmas kvöktelöi kolme fjärsas kitte kvöktelöi oht sen fersi.
0: Någon drog ut på havet med skip och drev handel på stora hav. De fick se Herrens gärningar, hans underverk ute på dypet. Han böd och det blåste upp till uvär. Havets bölgar gick höje. De steg mot himlen, sank i dypet, så folk mistet mot i nöden. De tumlet og ravet som drukne, og var helt for sans og samling. Da ropte de sin nød til Herren, og han førte dem ut av trengslene. Han fikk stormen til å stille havets bølger, falt til ro.
1: Si kule manna avgjale skipa siste. Kule toima tekje sin dag og isette ståra tjadzi alde. Si oine herre. Dauja su auta tuji tjekmelasa alde. Son kohtsuja divti

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Årets bok, det fast i nolda programmet.
0: Och vi fortsätter i psalmernas bok.
1: Ja, men jag är psalma i Gerges.
0: Och nu är vi kommit till den 109:e psalmen.
1: Tala mig bok, den 28:e psalmen.
0: Också denne psalmen är det David som har skrivit.
1: Den psalmen är mycket Davids psalmen.
0: Och nu skriver han om både förbannelse och välsignelse.
1: Tal challan son sike godlusa bidra ja bure sivna lusa bidra.
0: Vi kan ju av och till spöra, hvordan kan disse to tingen hänga samman?
1: Vi sagt, det kan vara mokte vi gärra att man laka i hejvilligt att kökte tinka okti.
0: Men på grund av synden så är det ofta att det detaljs på samma om disse to samman.
1: Mutta tällä huitaujaa, että suttu diihti de ferte sarno juvotaan kohti tinka sama aike.
0: Vi läser nu de fem första verserna.
1: Doktor Alko vihta versa den salmas vuost.
0: Det är till korledaren av David en salme. Min Gud som jag lovsynger, vär icke taus. Nå åpner de gudlösa munnen mot mig. En mun som är full av svik. De talar till mig med lögnaktig tunga, omringar mig med hatefull tale och kämpar mot mig utan grund. Till gengäld för min kärlighet anklagar de mig, men jag ber, de gengäller gott med gott och ger hat igen för min kärlighet.
1: Lavlo nu på täckig, David till smortin salma, mogitus lavlan ipmel. Alle oro javuta. Da sko ipmel mähtum vuoda njälmi ja värre vuoda njälmi läsi ravasta muu västei. Sille sarnum muina gelis vuoda njöktsamin. Ja varse vuoda saanium läsi muu piras tahtem ja suhtam muu västei alma äsitha. Palka mu rahkis vuola outas chuchusi mu vuestai ja muun läm aive rohkus. Ja sii pitkä pohai mu ala palkan puori outas ja vaasi palkan mu rahkis vuola outas.
0: Min Gud som jäi lovsynger.
1: Mu ipmelkän muun mainon.
0: Ja slik begynte David denne salmen.
1: Dan lakar jag alga i David dans salma.
0: Och så säger han vidare, vär icke taus.
1: Ja, det zälkar som vidare sa på att alla hår och jösk.
0: Och det är slik vi möter David så ofta i salmenes bok.
1: Ja, jag gjorde den lakar med om i gången att David i salma girje siste.
0: Vi vet att David han hade mycket gott.
1: Med det hade David i stort i ålo börja bort.
0: Men han hade också många fiender.
1: Mot om i det hade sus det gmajta olu varsalatset.
0: Och han hade många mörka stunder.
1: Ja sus det gmajta olu vackar du och sävnes bortut.
0: Och så kan vi läsa, icke minst i salmenes bok.
1: Ja det sagt det min låka här hos musta salma i Gerges.
0: Våran han hänvänder sig till Herren.
1: Man lakar i såna alla lasse jorgala herra gulus.
0: Och som han här säger, vär du icke taus herre.
1: Att nu där ska zälka att alla ordon jaska in herre.
0: Men när han har sagt det.
1: Mot då sådana han zälkan.
0: Så börjar han att tala om sina fiender.
1: Det alga sådana hale sarnosu varsalatsa det spirra.
0: Om munnen till de gudlösa.
1: Njalmi dig ipmel mähtumi njalmi birra.
0: De som gengäller gott med ont.
1: Siga mausa hi buri bohan.
0: Och det som ger hat igen för hans kärlighet.
1: Och man hade farsi rökt och låta så rakis båda västa.
0: Ja, vi ska läsa ända mer om detta.
1: Vi låkar väl ej bidas upp på den bid.
0: Så nu läser vi verserna 6-11.
1: Goda fjärsar skitta åktan blåa vers i låkar mig.
0: Och vad ger min motståndare till en gudlös? La en anklag och stå vid hans högra sida. La han gå domfällt från rätten. La hans bön bli regnet som synd. La hans levedager bli få och en annan overta hans ämbete. La hans barn bli farlöse och hans kone bli enke. La barna strejf omkring och tigge, gå tiggergång för ödelagt hjem. Allt han äger skall en åkerkar ta, och främmande skall rane frukten av hans strejf.
1: Via ipmil mähtuma suu potjali ja tihte kõtta lähti otsu suu olgis kiela pealt. Kus on tupme juba. Te tihte suu asjal otsan olgus võlgi ja sattu suu rohkus suutu. Sattu sitte suu päivite harvin otsus iera olmus suu ammata. Sattu se suu maanat asja täpmin ja suu ahka läskan. Ja tietysti suu maanai piirra vaatjulit ja kärjirit. Ja tietysti siinä maana holkus siinä hävopaatsa taasai näset kärjiran vaaras. Suhpi ehkus vaihtovalti fermi puut. Mangai, mii suusle, ja rievi tehkus, et vierrasa suu porkus sattui.
0: Kansi nuun tenkos liikno?
1: Kanskele muhtin kuhti juurta sanaa.
0: Uran kan David skrivis liik?
1: Mannakai sahta David, annakai challit.
0: Elo kansi anno tenkos liik?
1: Tai sahta muhtin ma hiera juurta sen nuun.
0: Dette kan da ikke stå i Bibelen.
1: At den atal i satt Bibel is tredjert.
0: Det taler jo vondt imot menneskene.
1: At den atal jo sara nu på hei olmo i veste.
0: Ja, først må vi si at dette står i Bibelen.
1: Påstås det fyrte min selke at det tredjert taler jo om Bibel is.
0: Men hva er det David skriver om?
1: Måte mille da med David kjeller oss.
0: Det en ting vi må ha klart for oss.
1: Det åkte ting om vi allikele hukjelkast min ådes.
0: Det taler imot synd.
1: Det David at det ser noe sutt
0: og
1: veste.
0: Og det taler om synderen etter at nådetiden etter slutt.
1: Ja, sånn ser noe sutt og lagt bedre mangel gå arm og egen vassen.
0: Det var en mann som vi kanskje har fått i tanken når vi leser dette.
1: Det er også den meg ganske mye hodt som gjorde det og lette han lukken.
0: I vers 8 det stod det slik.
1: Gautse verses deres kjøttjø landlakken.
0: La hans levedager bli få.
1: Skjødde seg så bøy vi herven.
0: Og en annen overta hans embete.
1: Og kjøs ære olmos så ammeta.
0: Og så tenker vi sikkert alle sammen på Peters tale til disiplene før pinse.
1: Kanskje vi gjorde seg Peter sarni så mahta jeg gitt og odal hel og dag.
0: Han talte om Judas.
1: Sånn sarni Judas og birra.
0: Og så leste Peter slik.
1: Jeg lå i Peter nå.
0: La en annen få hans embete.
1: Dyfte mot din era vatsjo så amma ta.
0: Og så fikk de en annen til å gå inn i Judas sted.
1: Ja, det var ikke å si åtte gjøre godte måne i Judas og satt jeg.
0: Hva var det vi her leste?
1: Mille da meg, mille da stå i møtte.
0: La han gå domfelt fra retten. Det var vers 7.
1: Kikje fjerses gå sånn dopp med jobb, og det dyrte så asja ladsjan olgås velget.
0: Og la hans bønn bli regnet som synd.
1: Ja, sjadde så råk og sudden.
0: Vi husker sikkert når Judas gikk til ypperste presten av fariserende.
1: Vi måtte gå Judas måne i Bøymors papa i fariserende kjellosa.
0: Og så sa han til dem.
1: Ja, det er ikke sånn sikkert det.
0: Jeg har forrått uskyldig blod.
1: Månden dere på her sier til svaret veste.
0: Og husker du da hva han fikk til svar?
1: Måtte gå makker fastet hos en sånn vatsj.
0: Hva kommer det oss ved?
1: Med et gulle lap mig i det.
0: Se du dertil.
1: Jeg kan ånda en jers.
0: Hva slags dom var dette?
1: Makker du opp mulig dat.
0: Han kjente i alle fall dommen i sitt eget hjerte.
1: Sånn dog det all dom og jersas vannmustis.
0: Og denne bønnen som han ba.
1: Ja, da råk hos meg sånn råkala nei.
0: Det hjalp han jo ingenting.
1: Da har vi ikke han kan så opp på noen side.
0: For han vente seg ikke til himmelens Gud.
1: Stenne og sånn i Jordalandet Ipmel, Almi Ipmel Goloi.
0: Og så står det skrevet om Judas.
1: Ja, det kjøtt jo kjallet jo von Judas og Birra.
0: Han gikk ut og hengte seg og tok sitt eget liv.
1: Dette som måna i Olgås, jeg valgte så gikk jeg sekas.
0: Vad var det Judas hade gjort?
1: Medan han hade gjort det till Dakan.
0: Han hade förrått oskyldig blod.
1: Som det Dakan vid tills vara väster.
0: Han kände stedet där Jesus brukade samlas i Getsemane.
1: Som dog där den balken hos Jesus lade i tjocket Getsemane gardis.
0: Och så låt han denne sin kunskap vara med och leda han in till Jesus.
1: Ja, den att det sån den tidigare sån dyrt i vår... Geva hidan att tjoe i varsa lotcha i doko.
0: Så står det skrevet om han blev vägvis för visor för den som grep Jesus.
1: Det tjoe tjallde ju att det sån så att det låg en och tjaja hajgen sigge dig att det valde Jesus att gitta.
0: La hans levedagar bli få.
1: Det är så ellen bägvis skjött att vana hodjan.
0: Och la en an överta hans embete.
1: Det är det mordinera vad tjoe så ammata.
0: Ja, det läser vi alltså i denna salmen.
1: Ja, den lockar vi i den salmen.
0: Och så står det vidare i den nionde versen.
1: Ja, det kört ju vidare så på den åtta versen.
0: La hans barn bli farlösa.
1: Så det ser så man att det är inte häppen.
0: Ja, slik ser du det också.
1: Ja, nu så det med dig.
0: Och hvis vi nu spör igen.
1: Ja, det är just mig väl att göra vidare så på.
0: Ja, men kan det stå slik i Guds ord?
1: Da
0: må vi skynde oss og si til hverandre, på grunn av synd så står det slik.
1: Det følte meg da på meg at jeg har gått gående med det som et at det alle suttet dit i at det suttet gikk til at det alle kjallet gjorde nå.
0: Og derfor taler Guds ord til oss også i dag.
1: Den dit i salmen og hippelsetene meg i deg.
0: Hvis vi vil få sett i synden.
1: Hvis vi gjør ikke hele suttet siste.
0: Ja, vi kan gjerne si det slik.
1: Vi sa det da en dag ja nå.
0: Hvis vi vil gjøre Judas gjerninger.
1: Just mi dat og dag av Judas er da oi.
0: Og forråde vår Herre og frelser.
1: Ja, bedre min Herre er beste.
0: Da vil dette også bli talt om oss.
1: Det skjedde da ikke et sarne jo om min bidra.
0: Derfor tales det til oss i dag.
1: Den ditt i sarne jo om ikke det åtne.
0: Og så formanes vi til å gjøre omvendelse.
1: Ja, det er av Jehova og mi at det dere gjør det løsa.
0: Og når vi nå leser videre.
1: Ja, og vi leser dere videre så på.
0: Kan vi ikke da prøve oss å tenke på dette?
1: Gertjulet må gjøre det sitt annerledes.
0: Dette er kjærlighetens tale fra Guds ord til oss.
1: Det er rakkis hvor det særne i ytmelig smikker det.
0: Og nå leser vi versene 12. Til og med 17.
1: Jeg lukker gøkten blå av fjerses, tjøkken blå av fjersi.
0: Ingen skal vise ham troskap mer, eller ynkes over hans farløse barn. Hans etterkommer skal ryddes ut. Deres navn skal utslettes i neste slektsledd. Herren skal minnes hans fedres skyld. Hans mors synd skal ikke tas bort. Herren skal stadig ha dem for øye. Minne om den skal utslettes fra jorden. Han tenkte jo aldri på å vise troskap, men forfulgte de arme og fattige, og de motløse ville han drepe. Han elsket å forbanne. La ham selv bli forbannet. Han brydde seg ikke om å velsigne. Han la ham aldri bli velsignet.
1: Alle dyrte så kauna kuudeke kuute aimun piisuta armukas vuoda suu vuesta ja alle tifte kuudeke arkal maste suu arpes maanai potjeli. Tifte suu puhta aiki koskat tjuhpujuvut, sin naama edet sihkujuvut nuppi soka kottis. Muita juvut suu vane mi, verre dag og herre lukte, ja alle så etne sutto ere sikko jo. Lek og state, alle la si herre tjalmi odas, ja eret heva teko son sin muhtu etnamis. Danne go son i muhten dag at vaimoladis båda, mot dörre dalai, olma gotelei, varno täppme ja vaivas ja vaimutis mor vaimut vaimustis morostädje su godden varas son rahkisti kadrodusa ja date podi su potjeli i suslem hallo pude sivne siunatussi ja laatte oorui kuhkin suus eret.
0: Hvis vi tänker lite vidare på Judas.
1: Just med Judas jag var vidare så på Judas birra.
0: Och läser vers 16 igen.
1: Ja, det låkade han kohtan på en versa åldersis.
0: Han tänkte ju aldrig på vissa troskap.
1: Den jag går sån i mojten dock att vajmoladis båda.
0: Men han förföljde de arme och fattiga.
1: Mot och dörra dala i olme, gotelej, varn och täppne. Ja, vaivas.
0: Huskar du den gång Maria salvet Jesus? Jesu fötter.
1: Muista kodalle ko Maria vuoita Jesus a julki.
0: Tässä Judas.
1: Tälle jälki Judas.
0: Varför ska denne salve spilles bort på denne måten?
1: Man alkaa taas salva geva huvot tien lahkai.
0: Den kunde ha varit sålt för många pengar.
1: Tässä nyt sahtan vuodi uvo huolu ruuda joutas.
0: Och så kunde de ha varit gitt till de fattiga.
1: Ja, det lyckte där roda satan hade gjort dig gefide.
0: Men så står det skrevet om Judas.
1: Mot det tjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjö gjorde Judas av birra nu.
0: Detta sa han icke, fördi de fattiga låg han på hjärtat.
1: Da han i kälken sån dina att det var vajvars och det läckte så vajm och allde.
0: Men fördi det var han som bar pungen.
1: Mot dina och det var sån gott och gott i den rota. Rota lite.
0: Och så tog han det som blev lagt i den.
1: Ja, det var alltid sånt där roda i mappet i Jovo och Ekedasa.
0: Och så läser vi här.
1: Ja, det låkar midas.
0: Han tänkte ju aldrig på vissa troskap.
1: Sån i Jordesen Gwasse och att tjej i Vajmoladis våda.
0: Men han förföljde de arma och fattiga.
1: Mot och sån dörrade alla i Olma i Goteleke Varn och Temme.
0: Det som vi här skulle läsa om Judas.
1: Ja, det just då middag står som att Judas är birra.
0: Men så må vi också se till varandra.
1: Mot det färd med det mitt sälke kunde gå i middag som ett.
0: Här står det inte om Judas alena.
1: Där säger tjöts och dusch Judas och då Judas birra.
0: För detta är bara ett bild på syndaren.
1: Den och alla dusch gåva så till att tja birra.
0: För vi finner så mycket av alla dessa tankarna också i oss.
1: Tänne omi kaunat, ooluta, jurta, jumaita, minkäsistä.
0: Ovi finnos on manga disus syndna.
1: Ja mi kaunat, maita, ooluta, suttui.
0: Ova kan vi si om oss i dag.
1: Ja mai sahti miimiin, etsimä pidä tjälki hotna.
0: Visa vi troskap mot varandra.
1: Tjai hauko mii oskaldas vuoda, kuule kui mitä me vuesta.
0: Forbaamo vi os ova di fattie.
1: Tjai hauko mii vaimuladis vuoda, dai vaivasi vuesta.
0: Eller vuodan är vi mot de motlösa.
1: Där jag makar alla miet, sin västa, gehällat någon annars.
0: Talas då så här om oss.
1: Sarna ju vådas, majta minke birra.
0: Ja, där står vidare i vers 17 här.
1: Där tjötsju vidare, sa på tjötsjan blåa fjärsas.
0: Han älskade att förbanna.
1: Som rakis de gardro lusa.
0: Vad kan det sägas om oss?
1: Vi satt att sälja ju vårt min birra.
0: För visst det är sannheten om oss.
1: Den är just alla dåta vårt min birra.
0: Det är sannheten om oss det som står vidare här.
1: Det är dåta vårt min birra. Det är det tjallar ju vårt vidare sabbat.
0: La han själv bli förbannet.
1: Det är så ertja sadda gardad ovot.
0: Slik tal och Guds ord.
1: Dan laka sarno ippmil satne.
0: Men la oss enda en gång si till varandra.
1: Mot att selko me fel okti kude kvaima samet.
0: Det är kärlighetens tal ifra Guds ord till oss.
1: Dan rahkis vuda sarni ippmil sanis migide.
0: Och vi kan gärna också lägga till oss i det här omvändelsens tale.
1: Ja, men vi sagt det för då så lås i och hatet alla jordelosa särni.
0: För att du och jag daglig ska göra omvändelse och tro på Herren.
1: Då är nötet besiktet ond jag måna ber bejväl att jag taka jordelosa i och jordelosa i Herre Goloj.
0: Och med det så gör vi tack för idag.
1: Jag lägnat sälke mig gittu åtna ågdas.
0: Lebel.
1: Eller därvan.
2: Andre Timotius brev är som en innehållsrik stafettpinne som överleveras från en äldre medarbetare till en ung. Stafettpinnen är inte bara en papphylse, men en bok, ett skrift, ett läreinnehåll, en dyrbar skatt. Den första etappen i löpet har varit hard. Evangeliet blev mött med förföljelse. Den neste ser ikke ut til å bli lettere. Brevet gitt til stafettvekslingen preget både av stor omsorg og en disiplinerende fasthet. Det som om Paulus sier, «Du har vært trofast og etterfulgt meg, Timotheus. Du har observert meg og lært av meg. Nå vil jeg oppmuntre deg til å fortsette på samme måten, for det skal komme vanskelige tider. Når jeg borte, må du desto mer holde deg til og bli i det som du har lært.» Med det korte avsnittet vi skal se på i dag, det ikke bare et ord til Timotheus, en enkelt person. Ordene som et trygt, beskyttende gjerde rundt de første spede skuddene av kristne trosfellesskap. Paulus planter troen deres med fast hånd i den rike vekstjorden som skriften er. Dermed har Paulus gitt til Timotheus og de første disippelfellesskapene urokkelige retningslinjer og udiskutable målestandarder som beskytter mot syke trostanker og farlige teologier. Paulus viser hvilket trygt ankerfeste skriften og han utfordrer etterfølgerne til å ta vare på den sunne læren som de har fått seg overlatt både av familiemedlemmer og de hengivne åndelige lærerne de har møtt. Vi leser fra 2 Timoteus 3,14. «Men bli du i det du har lært og blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av.» Enda en gang i dette brevet bruker Paulus vendingen «men du». Han setter det opp som en motsetning til alle som har forkastet sann gudsfrykt og kjærlighet til Herren Jesus. «Vær annerledes», sier han. «La ikke verden og kjærligheten til den presse deg inn i sin form.» Det en snikende påvirkning av verslighet hele veien. Mange gir etter, men du, i dag vi presset av de samme kreftene. Vi merker påvirkningen fra dem som kommer med en nyskapende lære, radikale som hevder at de progressive, i motsetning til de tilstivnede. Noen sier at skriften må tolkes i lys av vår tids erfaringer. Den ikke gyldig som en oppslagsbok må fortolkes. Det mange som kommer med en ny teologi, en ny moral og en ny reformasjon. «Bli du i det du har lært og blitt overbevist om», sier apostelen. Hva betyr det å bli i en lære? Det innebærer å søke veiledning fra skriften, regne Guds ord som norm for troen og livet. Dette helt nødvendig for enhver som vil kalle seg en kristen. Johannes slo fast, «Vær den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i læren, har både Faderen og Sønnen.» Og videre, «La det som dere har hørt fra begynnelsen bli i dere. Dersom det dere hørte fra begynnelsen blir i dere, da skal også dere bli i Sønnen og Faderen.» I kapitlet etter minner Paulus om at usunn lære kommer til å utbre seg. For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, ettersom det klør dem i øret. Vi blir indoktrinert av tidens meningspress. Jakt på det nye, bli oppgradert. Har du hørt siste nytt? Ja, det greit å følge med på den tekniske utviklingen, men å hive seg på enhver åndelig bølge fører bare til forvirring. «Vi har fått en åpenbaring å holde fast i», skriver Paulus. «For at vi ikke lenger skal være småbarn og la oss kaste og drive omkring av hver lærdomsvind ved menneskers spill, ved kløkt i vilkfarelsens listige knep.» «Bli i det du har lært», fortsetter Paulus i vers 15. «Og helt fra barndommen av kjenner du de hellige skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus.» «Helt fra du var et spedbarn, fikk du innsikt i jødedommens hellige bokruller, Timotheus.» Jødene sa halvt i spøk at jødiske spedbarn fikk Toraen inn med morsmelken. Jødene hadde kolossal respekt for skriften. Bokstavene i hver enkelt bokrull ble tellet. De visste nøyaktig antallet. De kjente den midterste bokstaven. Ikke noe tegn måtte bli utelatt eller ødelagt. Jesus gikk inn i denne tradisjonen da han sa i Matteus 5,18, «For sannelig, sier jeg dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den eneste tøddel i loven forgå, før det er skjedd alt sammen.» Hva er hensikten med skriften? Ikke å gi svar på alle slags religiøse spørsmål. Hensikten er å gi tilstrekkelig innsikt til at du kan bli frelst. Det eneste hjelpemiddelet vi har når vi skal møte en Kristusfientlig verden, er Guds ord, og det er egentlig det eneste hjelpemiddelet vi trenger. Det mest avgjørende av alle spørsmål er ikke «Finns det en Gud?». Alle som leser Guds store bildebok, naturen, blir drevet til å svare ja på det spørsmålet. Det avgjørende spørsmålet er «Hvis det finnes en Gud, har han da talt til oss?» Ja, vil Paulus svare. Vi har et fullkomment, enestående, uforanderlig ord fra Herren i den hellige skrift. Der har han fortalt oss hvordan vi oppnår evig frelse. Hvordan ble skriften til? Gud skapte den. Vers 16. Hele skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet. Bibelen er Gud pustet. Det betyr ikke at skriften eller menneskelige forfattere ble pustet inn i av Gud, men at skriften var pustet ut av Guds munn. Skriften ble ikke til først, og så pustet Gud inn i den. Nei, den er selv brakt til å eksistere ved Guds pust eller nåde. Om skriften er utpustet fra Guds munn, tar ikke det bort det individuelle særpreget hos den enkelte forfatteren. For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd, står det. Det er mulig å oversette. Hele skriften er inspirert av Gud. Men noen kan oppfatte det litt for flatt ut fra vår kultur og forståelse. Kunstnere snakker om å bli inspirert i betydningen henført. Noen får ikke produsert noe litterært uten å ha blitt inspirert av et glass rødvin. Nei, her er snakk om noe helt annet. Skriften ble utpustet av Gud, akkurat som Gud ved skapelsen blåste livets ånde eller pust inn i menneskene. Det er noe merkelig med pusten, som er et tegn på liv. Bibelen har livspust i seg. Den er levende, vil Paulus si. Den er skapt, kommunisert og født levende fra Guds egen munn, forklart og opplyst videre av mennesker som ble drevet av den hellige ånd. Jesus kunne si uten forbehold, «Ditt ord er sannhet». Når vi møter en kultur som ikke vil vite av Gud og Jesus, da gjelder det å stå fast på klippen og han som sa, «Ditt ord er sannhet». Disse ordene gir gjenklang i veggene i evigheten, når himmel og jord er forsvunnet. Omfatter inspirasjonen også Paulus' skrifter? Han kaller ikke noen steder brevene sine for hellig skrift, men han gjør det nesten. Han kaller budskapet sitt for Guds ord, og sier han taler på vegne av Kristus. Han hevder at hans egne ord er inspirert i det han skriver, og dette forkynner vi, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av ånden. Vi tolker åndelige ting med åndelige ord. Hva er hensikten med skriften? Den vil gi oss lærdom og kunnskap. Der kan vi bli overbevist. Der får vi rettledning for livet. Der får vi oppdragelse, veiledning, anvisninger for å leve et rettferdig og godt liv. Når det gjelder de store og viktige moralske, etiske og sosiale spørsmålene i dag, eller hvilket som helst dag, så gir ikke Herrens basun noen utydelig lyd, enten det gjelder provosert abort, eutanasi, homoseksualitet, kloning, surrogati eller ulike menneskelige relasjoner. Denne boken gir et kall til kamp for hva som er rett i evighetens perspektiv, og hva som er galt i evighetens perspektiv. Skriften er nyttig. Nettopp fordi Gud er opphavet til den, Bibelen er en frelseshåndbok. Apostelen beskriver nærmere hensikten med skriften i vers 17, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning. Kan vi nå fullkommenhet her i livet? Ved Kristi tilregnede rettferdighet kan vi stå hellige og rene for hans ansikt, og det som Herren har skapt i mennesker vil komme frem blant menneskene. Målet for oss er ikke å sikre seg status som en from og hellig person, men å være nyttige redskaper, slipt og pusset og vedlikeholdt til å gjøre slike gjerninger som er gode og til velbehag for Herren. Kjære venner, la oss ta vare på profilen som bibelkristne. Vi møter ikke en gudløs kultur med en håpløs og hjelpeløs innstilling. Vi møter den med et tveegget sverd fra Herren, for Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd, står det i Hebreerbrevet. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Ordet fra Guds munn er skarpt nok til å skjære gjennom menneskeskapte hindringer og fiendtlige angrep. For Paulus er det avgjørende viktig å minne Timoteus om dette. Du har kanskje hørt om et skip som var ute en tåkete natt. Kapteinen fikk øye på noe som lignet lysene fra et annet skip som kom imot ham. Han fikk telegrafisten sin til å ta kontakt med det andre skipet. Budskapet var: endre kurs 10 grader mot sør. Svaret kom tilbake: endre kurs 10 grader mot nord. Da svarte kapteinen: jeg er en kaptein. Du har å endre kursen 10 grader mot sør. Svaret kom tilbake: jeg er førstestyrmann. Endre kursen din 10 grader mot nord. Denne siste beskjeden gjorde kapteinen rasende, så han signaliserte tilbake: endre kurs 10 grader mot sør, jeg er et krigsskip. Svaret kom tilbake: endre kursen din 10 grader mot nord, jeg er et fyrtårn. Vi må si til hverandre som Guds folk: vær ikke som en bølge på havet som drives og kastes av vinden, eller som strå som farer av sted for ørkenens vind. La ikke gallupen om menneskers følelser avgjøre hva du skal stå for. Vi er kalt til å være fyrtårn, bygd trygt på Herrens ord, som står støtt mot stormer av kritikk, liberal teologi, menneskers opplevelser og relativisme. Lær av Luther, som sa: her står jeg, jeg kan ikke annet, Gud hjelpe meg, amen. Vi som forkynner blir av og til møtt av spørsmålet: kan vi være så sikre på det du sier? Jeg lar ikke spørsmålet passere forbi, jeg lar meg utfordre av det. Men vissheten får jeg ved å ta for meg av Bibelens ord og bekreftelser. Jesus spurte en gang disiplene sine om de kom til å forlate ham, for det var jo så mange som hadde vendt seg bort. Da svarte Peter: Herre, hvem skal vi gå til? Med andre ord: hvilke valgmuligheter har vi egentlig? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige, svarte Peter. Her er en mann med en stor bekjennelse. Samtidig kunne han nekte for at han overhodet kjente Jesus bare kort tid senere. Peter var ingen fullkommen mann, men han ble et vitne og et forbilde om et livsforvandlende budskap. Det blir sagt at andre bøker er skrevet for at vi skal bli informert. Bibelen er gitt oss for at vi skal bli transformert. Det skjer en forvandling. Nettopp det hender når vi leser Bibelen og lar budskapet leve i oss. Vi blir ikke minst trøstet av all den mektige kjærligheten Gud viser oss. Guds ord er levende og forandrer mennesker. De kristne i Korint opplevde det. Paulus skrev først om det hellige livet som Herren ønsker å føre oss inn i. Eller vet dere ikke at de som gjør urett ikke skal arve Guds rike? Far ikke vil. Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt eller menn som øver utukt med menn eller tyver eller pengegriske eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike. Det var jo litt av en oppramsing av synd og elendighet. Men Guds ord kom inn med sin kraft, og apostelen kan skrive: «Slik var det en gang med noen av dere, men dere har latt dere vaske rene. Dere er blitt helliget, dere er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds ånd.» Martin Niemöller var en tysk prest som sto imot Hitler under 2. verdenskrig. Det meste av tiden tilbrakte han i tyske konsentrasjonsleire. De tok fra ham alt, unntatt Bibelen hans. Etter at han ble sluppet fri, sa han dette om Bibelen: «Hva betydde denne boken for meg gjennom de lange og slitsomme årene i enecelle og gjennom de siste 4 årene i Dachau? Guds ord ble ganske enkelt alt for meg. Trøst og styrke, veiledning og håp, Herre gjennom dagene mine og følgesvenn gjennom nettene. Brødet som hindret at jeg sultet, og livets vann som forfrisket min sjel.» Tro på Bibelen frelser oss ikke. Jesus måtte si til noen skriftlærde: «Dere gransker skriftene fordi dere mener at dere har evig liv i dem, og disse er det som vitner om meg.» Troen på den hellige boken skygget altså for troen på bokens hovedperson, Jesus. Vi blir ikke frelst av å tro på Bibelen, men ved blodet fra den korsfestede Jesus Kristus, åpenbart i Skriften. Vi tilber ikke Bibelen, men den Gud som er åpenbart i Bibelen. Kunnskap om Bibelen bringer oss ikke inn i himlenes rike. Det er Gud som gjør det, helt ut av nåde. Men hvor er nåden åpenbart og forklart? I Skriften. Herrens lov er fullkommen, den omvender sjelen. Herrens vitnesbyrd er trofast, det gjør den enfoldige vis.
0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor er spørten fast i nåla programmet?
0: Og vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men gjør ikke salma gerges.
0: Og det er den 109. salme vi nå holder på med.
1: Ja, det er 28 salmer med smidetall.
0: I det forrige programmet så leste vi de 17 første versene.
1: Ja, alkoprogrammet står med kjøkjenblå alkoversa.
0: Og det er David som har skrevet også denne salmen.
1: Ja, det er David god til å kjalle den salmen.
0: Vi hørte sist at han begynte med å henvende seg til Herren.
1: Vi gode med mange morser til sånne jordelige herre gode.
0: Han ville så gjerne lovsynge hans navn.
1: Sånne gode egnes mine og sonama.
0: Og så ber han om at Herren ikke måtte være taus.
1: Jeg råkker alle sånne at det herre i år og skjøsker din.
0: Og så begynner David å tale om alle sine fiender.
1: Ja, det er alga David hatt særn og bås og varsel at jeg virra.
0: Og etter hvert som vi leste salmen.
1: Ja, da det stod om i loen med salmen.
0: Så ble det også minnet oss om Judas.
1: Det måtte jeg måtte hove med mig Judas og virra.
0: La en annen få hans embete.
1: Lyfte mot din ære vært jo så ammet ham.
0: For han viste ikke troskap.
1: Sånn og sånn i kjeiet han åskade svåla.
0: Men samtidig så minner vi også hverandre om dette.
1: Måte se meg om i måte å ha gått gå med dem etter han bedre.
0: At dette tales ikke bare om Judas.
1: At det er i sarne jo og dusje Judas og bedre.
0: Men det er et bilde på synderen.
1: Måte det at det er lagt å gå.